0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra tahina ianao tahina ny teraky ny tibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidiram-bolanao arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana tonotoso fahatrany tifisiny tsy fananamasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny tosy papanja na polo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady vory atsimo tanàna masina tongava fa atianao jesosy bisy 32 Sorsian de Sosia izay antsoavy lehibe izay mety ozy izy ianao hoe fanaharitra elaela ihany a no nanomboan'izay a rodirody mpanafanjay ty taona 2026 ty mihitsiny a de nataon'Andriamanitra ho an'izay rodirody mpanafana lehibe izay a sady goavana voalohany indrindra ihany ko no tsika ao anatin'le hoe spécial miracle 2026 zany hoe misy fahagagana lehibe zany atonto manomboka eto zany ao de hiainao anatina fahagagana foana ny fiainanao fiainanao anatina fa ninninona zavatra ilainao fahagagana dia hitanao zany na de ianao tsy mifakahazo amin'ny fipiraitapo amin'ny fianakavianao aza de izy fahagagana ataon'ny tompo amin'ny fiainanao zaho zao hijoro vavolombelona aminao a tamin'ny mary zay moa zany misy ny misy raharaha ny zanakay atao mari azy ny zanakay faravavy de atao mari azy de eo any amin'ny fianakaviana de ianao moa mahalala n'izany hoe ny mpanompon'Andriamanitra de tsy mba manana fotoana zany hoe na de vezivezena matetika loatra amin'ny fianakaviana de ianao nefa manana zanaka piraitapoa efa maty ny rainy a de tokony ianao zany mba ray aman-dreny ianao koa ny maheterina de nefa de lasa natahotra de ahitan'izy rehetrera te eona amin'izy rehetrera de zao ny zavatra mate mivavaka hoe jesosy andeha hoany a andeha hoany amin'nyrokizo a efa lasa zany le izy rokely nanatra invitation tsy mety fa za mihitsy mila mamangy any rokizo mba misy occasion ahafahako mba mamangy an'reto zanaka anadahako reto de nandehanakany rehefa nandehanakany a de lehilahy matoa ihany tany a de efa mahita ny lehilahy matoa fotsiny a de efa izy zay de efa izy ny ataoko mitondra taritra amretrretra hoe namangy tany a fa tsy izay ny atrehitry ny tosy ireo akohonanareo zany a reo fianakavianareo reo zanaky ny tenareo efa malahelo izy hoe de entiny ny fara de tsy mba mamanginay fa ny zavatra isoranto te efa tongeto izy piraitapo rehetrarehetra ny avy any an-dafy gaga mihitsy n'izay tongeto izy piraitapo avy any an-dafy a anao vakansa de fahagagana be hoe zay no namangiko tany zany hoe hain'Andriamanitra anaovana fahagagana na de ny fionanao amin'ireo fianakavinanao reo azy ary ny zavatra isorana ny tompo a mila vavaka be aloha le izy mila vavaka be zany hoe spécial miracle zany miracle zany zany tsy azonazonao foana zany tsy azoazo foana na de reny hoe azany hoe manao hoetsika lehibe reny manao hoetsika zao zao tsika manao le hoe spécial miracle 2026 tsy azoazo foana zany ary tsy misimisy foana zany fa misy tena hoe fiarahanao amin'Andriamanitra misy tena fionanao amin'Andriamanitra raha jerevako zao jerevinareo tsara fotsiny a tamin'ny ao anatin'ity le programma ty hoe ty herinandro ty efa tapabolana zay mbola ao anatiny mihitsy zao tsika ao anatin'ny hoe vavaka fiakofana profetika spécial miracle spécial fitahina avy amin'Andriamanitra zany hoe vavaka profetika spécial fitahina avy amin'Andriamanitra misy pointage io a misy pointage io zavatra atao io fa za miteny aminareo fa tamma isan'andro hatramin'ny lahaty azao nanao zay de misy hatramin'ny herinandro tamin'ny herinandro de efa fahagagana de tamin'ny lahaty io fa zao ny zavatra isorana ny tompo tamin'ny malomaraina vo avy nyvavaka zay mihitsy nangatako tompo mila tena taovitsampako mihitsy hoe tena zavatra napetraky ny tompona ny mpanomponao mihitsiny avy aminao mihitsy jehovah ty hoe vavaka profetika andraisana spécial miracle de ny zavatra fitahina fakakana avy amin'ny tompo zany de ny zavatra isorana ny tompo de zao vo avy ny traka de vo avy mivoaka ny fiangonana mihitsy ny marina an'iny de sady mivoaka ny fiangonana lavalava ihany moa satria 60 metra ny alavan'iny tany de sady mandeha mivaky tompo amin'ny anaranao nanaovako an'iny vavaka iny fa vo nyfonandinana mivoaka ny varavarana de miantso zareo tany ampahitrano mila anao neny aty zao de zao anao sininy taratasy fa ho tafiditra hampitonga eto ny jirama hampiditra jiro tena azaky zaky tsy manam-potoana amin'izany sa mbola petepe tsy mahavitasa mihitsy tongavany eny fa tsy nety de ny antso andreo mpiara-mivavaka aty moa hoe ahoana ny vasa tsy mety mihitsy neny fa tena ianao mihitsy ny makany tena ianao ny makany zany hoe fitahiana lehibe zany fitahina lehibe na de ny tsyanana an'le fiangonanao zava-maneno ary de tsy fisiny jiro fa ny zavatra isorana ny tompo a tafiditra ny jiro tany any mpahitrano tamin'ny maly voninahitra ho an' jesosy kristy de lasa nandehanakany rehefa lasa nakany a de ny zavatra nampahagaga anazy za moa zany nametraka le izy rehefa ianao mihitsy no tahian'andriamanitra de ianao ny tahian'andriamanitra aminao ny voaka ny fitahina ary mila mitongy an'izany ianao ao anatin'izao hoe spesial fitahina zao a de tsy ataonao any afo fa ataonao anao mihitsiny ho anao mihitsiny le izy hoe tena misy fitahina mihitsy ary za tena resy lahatra zato isanjato a fa misy fitahina mihitsy zao fiangonana fifoazam-panakitanana zao de rehefa aminao no anomezana anazy de aza mieritreritra hoe anyeny zay zay mihitsy moa no mbana nananarako an'le mpanompon'andriamanitra ray pastera fetsya lakamisy manamboma fehivavy vatin'ny pastera etsya lakamisy mboma efa izy zao no nataon'ny tompony nampahiratra ny jambo de nalefany eo aminah fa tsy avy de izy nitsoro vavimbela izy rehefa tonga atao aminah ley de mbola nianahana ndray le vehivavy fa tokony izy vo ianao iny mihitsy ny ampiasain'ny tompo iny de avy de any spesialy miracle avy 2026 de avy de mioraka ianao tsy mianahana fa raha vao mianahana ianao zany ve de mba mety hoisy ve zany zany ve de marina ve zany za ve de ahazo an'izany fa za miteny aminao tsy nampoizinao zany hoe hidirany jiro tany ampahidrano zany gitragitra za natsonao foana nandritra n'izay fotoana zay fa za tsy manandeha zany rehefa avy amin'ny tompo zany de ho azo miantso fotsiny mipiara-miasa hoe reklenareo any zao resaka jiro zao alefaso ana de natsonao fona neny amakanisy anao aty ambro mbanao an'ity taratasy ty vidia nisy ny andrety zay ihany de efa zay ndray hoe nandrayn'ny fitahina zany de nyteneny zanako moa tamare ianao neny de nataon'andriamanitra ao fitahina ho an'ny olona rehetra mihitsiny de aza mba mianahana mihitsy ianao neny zo aza sorena aza mba malahelo aza mba tesoro nataon'andriamanitra ao fitina zany hoe mila manaiky zany ianao de tahin'andriamanitra foana ianao amin'ny zavatra rehetra de rehefa tonga teo koa de tokony neny fiangonana no farany satria vofazay vo maly vo napetaka koa ny hazo satria tsy nisy nametaka tsy nisy nanao tsy nanao zany ny mpimitany tsy nanao tsisy nanao mihitsiny de tokony ho farany raha ny tena izy de tokony zay mihitsy satria efa mipetapetaka tany daholo ny hazo ny rehetrarehetra dimapolo trano efa mipetaka daholo ny trano dimapolo trano sa telopolo trano tsaiky firy angah tsaiky zay napetany tany fa tokony ho farany zany neny fiangonana fa ny zavatra isorana ny tompo a ny zavatra nampagaga de zao avy de ozy izy rehetrahoe aloha neny fiangonana anao petaka voalohany hitanao rehefa manaiky ianao satria nanaiky atompo na de betsaka aza miasa ataoko tompo de tsy maintsy tsy atika nyity atao mpahitrano ity indray a zany androany de neny fiangonana indray neny fiangonana ny voapetaka voalohany indrindra de za moa ny sotra an'andriamanitra sany fantatra hoe tsy retim-piasa ny jirama reto tsy ny fahitany a fa zay aloha napetrany ao raha aman-dreny fa fantatra hoe fa ianao sahirana ozy fa ny anao alefa aloha fa na izany za mbola no le spesial mihitsy le spesial avy amin'ny tompo mihitsy de mamangy ny zavatra rehetrarehetra de ny zavatra isorana amin'ny tompo ihany ko de dinio ihany ko a mbola tsy misy nandeha koloha ny jiro de nefa ny atsika mivitapetaka fa tsy maintsy alefa ny jiro satria ao ny ray aman-dreny mivady ao de aloaloha alefa ho hitany mihitsy ny jiro a zay vao mandeha de rehefa mandeha moa zany natao voalohany de tsy maintsy mandeha daholo nyrehetrany de mbola voavy amin'ny ny fiangonana fifoazam-panakitianina ihany ko zany nandehana ny jiro voalohany indrindra dia rehefa avy eo moa nisy ny tenina hoe avy aminay ny sorsa nahitana ny tijiro zao natao de nanatona moramora zao fotsiny ao ny teneniko aminao a zany zay ho ao am-piangonana efa manana fandaminana rehefa any amin'ny jirama de efa misy mpandamina ny any amin'ny jirama rehefa ny atia rehefa ny aty am-piangonana dia misy fandamina ny aty am-piangonana, rehefa ny amin'ny hôpitaly dia efa misy mpiara-miasa mpandamina ny any amin'ny hôpitaly, rehefa ny amin'ny fianarana dia efa misy mpiara-miasa mpandamina ny any amin'ny fianarana, fa tsy hoe voatery tsy maintsy hifandritarita eny foana hoe ijirama io a na dia tsy eo ary zay ho a, dia efa misy mpandamina ho any ianao hoe izy ny mandamina any na dia mandamina aty aza ho ana any. Dia isaorana ny tompony zay retrretre, rehefa manaiky io fitaovana ianao na dia io vavaka ataonao io aza, dia mitondra fitahiana ho an'ny fiangonana zay atrehanao. Sarotra zany inona hoe fiangonana any ampahidrany zany ahazo jiro, fa rehefa tonga ny fitahiana dia tonga ihany ko ny fahazavana finahitra ho an' Jesosy Kristy. Fa ao anatin'izao hoe fitahiana avy spesiala fitahiana avy amin'andriamanitra zao, dia mila miezaka ianao isan'andro ianao, dia mizavo tamin'ny sabotsy ny any mijoro vavimbely hoe voavy ny akohaka teto a, dia nandeha nivoaka zay nandeha nankany an-tsena, dia ny zavatra isorako ny tompono, ny zavatra tena nampiasa sainana no azo voalohany. Fa tao anatin'izay tsy adinon'andriamanitra, tsy adinon'andriamanitra. Dia ohatran'izay ko tsika rehetrarehetra io ao anatin'izao vanandro, ao anatin'izao programa lehibe zao hoe rodirody mpanafana manerana ny fifoazam-panakitany, tokony tsy misy audition zany. Za zao eto manentana atsika rehetrarehetra amin'ny faritra varatra iny, za manentana atsika, manentana anareo tia varatra, tsy hoe tsy maintsy mankaty ambato voretsimo ianao, tsy hoe tsy maintsy mankaty isanandro sinandro sinandro, isa maraina, za hoeti ny manentana mihitsy hoe aleo atao amin'ny fito satria maizimaizy nandeha amin'ny dimy sasany ohatranazy zao. Dia zaza eto hoe mifoa manaraka fandarana aloha amin'ny maraina, dia mifoa dia mandeha voambea anentsika maraim-baovao a, fa hitanao hoe tena mbola maizina mihitsiny, tena mbola maizy. Dia miezaka hoe tokony hoe emitra kely amin'ny enina aloha amin'izao rinina zao, atao amin'ny enina dia mba mirava amin'ny fito latsaka fefany ihany, zany hoe raha miasa miditra amin'ny fito zany ianao dia mefa miomana dia any ianao any am-piangonana, dia manao vavaka maraina any, dia ao anatin'izao hoe spesiala fitahina avy amin'andriamanitra zao, dia aza miemitra mihitsy ianao na dia ndray andro aza, fa misy fitahiny isan'andro isan'andro isan'andro omen'andriamanitra anao. Ho antsika ny amin'ny faritra varatra iny a, ho antsika amin'ny faritra varatra iny, dia eo amin'ny travo isa maraina dia misy isaky ny amin'ny enina maraina, dia vonjeo zay hivavaka ho anao ana, dia tsy manahy miaraka aminao any aza hivavaka ho an'izay rehetrarehetra mamonjy fotoam-bavaka manerana amin'ny fifoazam-panakitiana.

0: ataovy mandoro na vody nataony fa ianao nefa io radio sy tele retrirehetra ampiasainao io fa zao ny zavatra isorana ny tolo mbola tsy nisy angamba raha mba misy retara kely 5 jours na 4 jours zay za mahatara anazy ianao sahirana tsy ianao sahirana fa tsy hoe mivola tsy eo an-tananao mety any amin'ny banky volona ohatrany zay tsy mametraka vola atran'izany lako de mety ohatra ohatran'izany fa ny zavatra voalohany indrindra fotsiny de zao hoe rehefa manaiky atao fitaovana ho fitorianany filazantsara ho fitahina ho an'ny olona rehetra ianao de za eto miteny aminao tsy maintsy any aminao foana ny adefan'ny zavatra rehetra ao anatin'ny toe rodorodom-panafana 2026 tsia dia manasanao a manasanao a mba ho tahian'andriamanitra ianao loka hoe rahantsika vitovitany hoe ity antso avy lehibe ty e mba hoe tsika anotsika tapatapany mba hoe tsika fampirezina alohany anotsika tenin'andriamanitra de za eto mihino sy matoky fa zavatra lehibe no ataon'andriamanitra ao anatin'izao hoe vavaka profetika andraisana fitahina avy amin'andriamanitra andao rahantsika vetivety aloha izay antso avy zay a rahantsika tapatapany kely aloha mba hoentsika fampirezina
1: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 Fitahina avy amin'andriamanitra Vavaka mahery vaika andraisana fitahina avy amin'andriamanitra Tahina ianao tahina ny teraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidirambolanao arahana delivrance fanafana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananamasy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa tana polo ozina avy any amin'nyrazambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana ny asa botsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana fohy be ambady vory atsimo tanàna masina tongava fa atianao jesosy bisy 32
0: isaorantsika an' jesosy a izay antso avy lehibe izay finatra ho antsotire any fa andeontsika hivavaka avy atrany a angataka teny avy amin'ny tompo ao anatin'izay arak'izany ira zany ko dia ny olona rehetra zany ao anatin'ny ty hoe rodirodom-panafahanytsia dia ny olona rehetra ny olona mahalala hoe misy andriamanitra ny olona mahalala hoe misy andriamanitra dia manasanao mihitsy amin'ny anaran'i jesosy a anaraka tsy tapaka anty hoe rodirodom-panafanty ary manasanao a manerana ny fifoazam-panahy kristiana ary indrindra aty ambady voretsimo bus 32 aty amin'ny folo be ambady voretsimo no anasako anao a ao anatiny tindray mipoky ty loha tiako andray fitahina anao tiako hotsampanao mihitsy hoe zany tokoa zany fitahina avy amin'andriamanitra zany tokoa fa tena teny avy amin'ny mpaminany tokoa satria arak'izany hoe vavaka profetika zany hoe vavaka faminaniana lehibe a izay zany no ataony no andraisanao an'lay fitahina avy amin'andriamanitra ianao le antso avy lehibe a misy hoe hotahina ny ateraky ny kibonao hotahina ny fidiram-bonao hotahina amin'ny zavatra rehetra ianao mitady zanaka ianao zany de ny fitahina zany de ao anatiny ty hoe misy an'ity hoe spesial fitahina ity arak'izany teniko anao zany arak'izany teniko anao zany hitanao le hitanao hoe tamin'ny nanomboka na izy to na zavaiko le hoe na de ny fionanao amin'ny ray aman-dreninao azy na de ny fionanao amin'ny zanaka ao io azy ny azy io zany zanaka zao ny any tiako izy anamiko hoe reto zanaka natahako reto zanaka sy ny zokolahy mato reto tsy mba mahita anah de efa tena mirotoroto ana misy fotoana mamangy anareo tsy mba mahatratra anao de misy tahotra za moa avy de mifona tamin'ireo mihitsy hoe mifona fa tsy hoe manao kitoto fa tena repitry ny asan'andriamanitra de isaorana ny tompo le vavy matoavy de nyteny fantatray zany mpanompon'andriamanitra zany de le vavy avokoa moa olona mpanompon'andriamanitra amin'ny vantisy de fantany tsara tena fantany tsara zany hoe rotoroto amin'ny asa fanompoana rehetrarehetra zany drindrandrindra ny mpitandrina de tsy nanometsiny ireo fa na de izany azy za miteny aminao fa fahagagana ho anah mihitsiny ny avy de nionanisy piraitapo rehetrarehetra teo a avy de tavahona taminato tany amin'nylamatoa noho ny vatana de avy de nety andao fa ataolo zao zay rehetrarehetra vonatra hoany jesosy kristy zany ary eto dia angataka teny avy amin'ny tompotsika hotsika reka ho atsika rehetrarehetra tsy haky fidy io mety tsy kristianina mety tsy mivavaka ianao mety mivavaka ianao fa hitanao hoe tena mila zavatra tena mirakila avy amin'i jesosy

0: sosy anao a aty ambatifire tsimo tanana masiny bistrante zavatoko bistrante isan'andro san'andro san'andro san'andro rany amy vilany anao a de etsy amy travau etsy amy travau a eo alolokely eo avaratra kely ny zovenany misy ny fiagnonao fahazapana kristianna na raha midina avy any avaratra ndray zy anao midina amin'iny talatamaty iny midina makaty avaratra midina makatia tsimo mahazo aniny marimanjaka iny tia voagadona eo a eo amy travau aty ambany aty anao a de mahita fisolotra angezabe fifoazam-panahy kristiana ao amin'ny fifoazam-panahy kristianna miaraka prophète fito malala mivady a sy mipiaramiasa misy fitombavaka ao isa maraina nazako anao isa maraina amin'ny enina de amin'ny atoandro amy roamifolo sasany amin'ny atoandro amy roamifolo sasany de anasana anao io fotoana lehibe io a fotoana zay hoe vavaka arahana fibebahana raha ohatra zany anao ka hoe mety anao misy fahotanana ataonao mety mbola mamo angazy mbola mamo angamo anao mandalo amin'iny de tompo a tianao ka re tena hitady fanafahany anao raha tena hitady fanafahany anao de manasanao a eo na mitady fitahina moa zao satria eto tena spesiala fitahina no raisitsika ato anatinatiny zao ary eo anatin'izay any ko a de isaka sabotsy azadino isaka sabotsy amin'ny sivy sasany de manasanao manasa tsika retretra manerana ny fifoazam-panakitiana ao anatin'izay a fotoana lehibe zany tsy natao ho an'olona tokana zany hoe fitahian'andriamanitra zany fa ho an'izay rehetra mino ho an'izay rehetra mino a izany fitahina zany ka andao tsika hivavaka angataka teny izy amin'ny tompony hoe tsika hifamparesana ao anatin'ity tenin'andriamanitra androanytya de anasana tsika rehetra moa izay programma zay hiara hivavaka tsy sotranao zay jesosy ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindraponao andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara andriamanitra mpamindra fo anao ny dera jesosy ianao ny laza anao ny voninahitra mangataka teny velona feo aminao zay tompo amin'ity atoantoano ity na amin'ny arivariva any tompo zay andehanan'izao fandaran' zao de misy matoky a fa amagny olona tsirairay avy ianao amagny ny tokantranotsiray avy mba handray fitahina avy amin'ny alalan'ny teninao voninahitra tsotony ihany sotra jesosy o amena amaty tenin'andriamanitra avy atranotsika mba hoe tsika hifampahirezana ato anatin'ny tiandroanytia atao amin'ny jeremia aloha no jerentsika voalohany jeremia toko fahasivy amby roapolo a teny andininy fa raiky ambi folo aviatle mandeha jeremia toko fa sivy ambi folo a sivy amby roapolo a teny andininy fa raiky folo toy izy ny tenin'andriamanitra fa izaho mahalala ny hevitra iveninareo jehova de hevitra hahatonga fiadanana fahatsilosa mba hanananareo fanantenana ny amin'ny farany fizako ihany ary antso ah ianareo ka andesy hivavaka amiko de hiaino anareo a ary hitady ahy ianareo de ho hitanareo aho raha katsahanareo amy fonareo rehetra eny toizakely ihany eny ho hitanareo aho ho jehova izay tenin'andriamanitra zay a no hoe tsy hidirana mihitsy ao anatin'ity tenin'andriamanitra androanyity eto andriamanitra de miteny amintsika fa andriamanitra de manana ny hevitra hiverana atsika sy hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza mba hananantsika fanantenana fa misy farany zao fipetrahantsika eto amity nofontsika eto amity zao toy zao ty ary rehefa avy eo ny fanahyntsika de misy fanantenana lehibe hanana fiadanana fa izany de satarina ety ambonin'ny tany zany satarina ety ambonin'ny tany zany fiadanana zany satria ozy ny tenin'andriamanitra matro zany ny tenin'andriamanitra moa ny teny dia misy zavatra tian'andriamanitra atongavana zay tsika ao anatin'le vavaka resaka fitahina mety misy miteny ndraiky azy hoe nareo de efa zao fita tsy mahalala fa tsy fitahina ilaina raha mbola miaina ty ambonin'ny tany anao de ilaina ny fitahina amy zavatra rehetra mila fitahina ianao amy fandrina anao mba ho tsaratsara satria ilaina ny fitahina rehefa matory anao miala sasatra de mira fandrina mila fitahina vilany tsaratsara sy vilianao satria rehefa misakafo ianao de mila vili mila vilany mila fitahina ara-janaka ianao satria iainana zany ilaina zany fitahina ara-janaka zany zavatra tena fiainanao zao resako aminao zao mila fitahina ianao manao kapa satria mandehanle tongotra ohatraohatra zany izy ilaina ny fita mila fitahina ara-bola ianao satria zay rehetra etsika atao ety ambany masoavy de mila vola raha mandeha mankeny an-tsena anao de mila vola makary ampianara mpianatra ianao na de milazaina zy hoe tsy mandoa droit tsy mandoa kola tsy mila vola mandeha mandeviny ianao mila vola mandeha manao famadiana ianao mila vola Otrano, you know, there's a pool and map factory at Tuno, full and run so full and run so full and run so full, Mila Fulton, Fidezo, Fidezo, Mila Ful. Makatia Pinguna, you know, Temila Fula. Makatia Pinguna, Temila Ful, Rawata Catena, you know, Nupanupan remand to not Miss Munan, a person remand, made Pinsuki Noah. Made to Mosino, made Pasteur Noah. Mety evangelista you know, mety presbiteri you know, mety pa piandre you know, mety sakarat fatarze ministera unatini fiongunan. En fanatini atoi sekulu latina, sekulu sabata, temila fule no makane fiongunan. Si hafa pela san fita ina. Si laina ni arapula iti abunitani. Ari laina fita ina arapula fiam narimante. Sati usinten narimante. Ama tena manchi ato miopula, tiki sati... Resaka fita in the salit. Wapula took far fuller, Teriam Nantin Fadum Roputin in the bar. Nifita in Jovan ma panacarena, Artias and Fisa Saranapina, Isan. In Sarni, Nifita in Jovan ma panacaren, Artias and Fisa Saranapina, San. Chivu Tirue. Si tu maraina si alpan si fumaraina sa no vo chinan fous ntena rimanto sante mchina ni hanna so fasa rana nulam alpan si fumaraina fantente so skiti te fantsudra tam tsiam san manokani hem tsudra no ro hajita ni hanna hoanna re wisanandro sanza ifa kato futsin fa tsy voteny ni fumaraina no te alpan Farra kia poka msurdamba nwet no moudi. Mete nga mousi nwe sati pa na wansane. Mfumarane te alpante. Fanyana wana wanroanyane. Sahira neno foma yitaz. Fanten na rimanta neva te. Ane mtsona fatel nendin funwene an temten. Takine nabina nan fanaus. Nyana mbina nan savata. Nena bina nan fana tak nena bina na om sabata reto rimalal mangataka mba om bina si salama om sabata reto tak nena bina nan fana no yang tukunu om bina om sabata reto santi hana nam biam si sabata reto manati jine matunga jine nyata tira kasa nifita in Jehovah mata tira kasa Sete as um fisa saranapin, fanietz que tu nos ante, taina rimant, mananambiam, mrup rup. Tatinco, satena, isanantem, setenan de panoplanimanta, anagrinera catam netam talu. Gispia pinif pevem, san, pinif pevem, ma piant. Faiu piant, utamis bulats piant. Te isanant sanantem, aramutu, miasam nayan. Referanum, tenanum kisan. Usuranam karma lazis an manakar. Temi tat fulatena yezan of tat avan fulatonatanse. Tutunan miser nietane. Yali fas malak net zazo mila fula. Sante wane karma laza. Usuranane karma laza. Tsumaitsi mila ful. En bulana luis te fananang bul. En bulano. Refan ferna fianizi. Te kag sai. Nyalar pi. Nyala kamis. Nyasa puts. Nyala di cimet man raya no zan pandai tanza. Samia sam tuvia, samia sam tu mioto. Feiseni fa ba le pepi am le vasante fa ma makaita na piti pianis. Tem sarawan piar miaset. Fa cimet man raya nyasa no is. Rivatunga roftondo. Sam fa fa katia jengelena rom sane. Sa soma numana tenan. Rivasa putsuru tema numana ten. Satria ma piandia te ma. Manopiandis, manopiandis, refalar pie izia, tebula manuka ten, seti refala kamisula te mamita tanu anat fiungunan. Trois fois par semaine na isi miyas, santeni amnario, mana karina samfifafan, isa hai reta, piara miyas, nati lezo tan, patro pien, taguas, refatena nakatun sita puna rimanti, ni jukan fita ina rimanti, ni jukan fita ina rimanti, harten la sain tsaramu, Fambulatani andantos tembulanana kufana tenana msofana.
1: Tumblefton, kwandaure isura sanarna biometrika. Isao tukuna manul saura wanao.
2: Amnenur.
0: Tane karmalaz, nyeza kista onatensi aftan famsura nasa. Niezaka mba ufouti, fareva fita mfou na vouti na tina tonye banzava toku na piandeas, faneaza kaza katam ma piandeas, arrevala yo, arremanta mitsinita, tseta tam fiane, tena marna ti tena arremanta ti, ti tap tam sa dream pianaka fizan, ni fita in jovan ma panakaren, tiazul fisa saranapi, matam vangzenin aram tiset malazan, panora malakasket. Funata want Jesus Christi. Sakuna itanzania. Sa zo tam fan punan tupa funanum kanan pun tup te bula nyefta ni tat fula mula miatu ni tat kiram fareva vyo na yena nandemant na yena nandemant amis nifton afakum tat fula sa ti sanandru panup nandemant te maneski ase o luok nifton ase tam zan fton zan efa tsumana bula tsune irana ndeno ifava kane tendu mwot Vavaka wana kruaza tena tendo mud ati ambat futsi numande albavaka tendo mud atsmana zevat nerel taisa kenyuf zem mpapsa zamande tung afianem sani apa apan tukna zan aneka kin maashi ulama itazan ati ati simpe ati kulem lala neva 4 kilometer mande tung galuva zan fareva simpe men men no tena nde lasa ton tu plasa panu kunatimand. Rawa tika et fenaratsum. Si ajeti chevka mitin. Si ajeti chevka. Artias katka tina mitin. Mara mitin tena remanta nem salam fa fitom problem zata. Ratiova mitin mano tan. Temi asa fonan panoaz. Ratiova miambunan tan. Temi artur fonan piamun. Mulara tuisa nyaru et sava ponona run mia fumara nasinal pan. Arm hina nihan nasum fasa inan. Faisane nete umenuan malalanyan. Nate maturasis. Yarati ma itan tsena na nerana tam fivoza pranitana teto teto foloha tam 2011 15e anniversaire sotra enjana niatina tena enjana niatina tena mbola tsadinky mandraka ketriny tam zany fotoana zany vola valoalina tsivoro tam fivatra fatsina velan'ny tompotrano sany a tsy le tompotrano ratsy a tsy le hoe le tompotrano ratsy fa YouTube channel de tena tiana YouTube channel satria refa misy olona zany nitady ny trano de tsy nimeny fa meo nisy mivatro na de lasaina ro mahantrahantra kely daholo azo mivavaka alohany izy mivatro fa ireo nefa napetraky ny tompota de aloha amindreo tsy hoe za fa fa mbola porofon'Andriamanitra mandraka tiakentrinitriny atao fotsina vavimbelo zany fanomboka teo ndroborobo tao ihany ko nazahona ny trano tao ihany ko nanana fiainana vaovao. Nafita trano be, nafita trano impetra, nafita iokola, firy ny fiangonana fivoazam-panakitana efa vita fena, eto fena ratso, mba ho foninahitra trany efa afara fanganana, foninahitra ho antsoki izany, fa izay nefa tsy tamin'ny hery, tsy tamin'ny tanjaka na nitondra vola be, fa nisy mirakla ara-pitahina tao. Nisy mirakla ara-pitahina, ary zary isy lahatra zato isan-jato. Maka moa anatin'izao hoe vavaka profetika andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra isan'andro san'andro san'andro san'andro a mandray fitahina avy amin'Andriamanitra fony zany zany zany voavy natory zany ianao de lasa mivavaka vo maraina be re zany amin'ny enina merikely any mandeha mivavaka mankeny am-pinona mamonjy ny maray mbaovao avy eo amin'ny tolona mambavaka eo alohan'ny alitara satria zay mibaiky ny profety hoe miakohaka eto amin'ity nanomboka tamin'ny herinandro mitohy tamin'ity nandre mbola nangataka porofo tamin'ny tompo hoe mbola mitohy amin'ity herinandro toy zany mirakla hita avy amin'ny tompo zany avy de vo mifo ianao vo mandingana mivoaky ny farafavy mivavaka vo mandingana mivoaka ny farafatra de fahazavana ho an'ny fiangonana hita avy de tafiditra ny jiro any any am-pahitrano voninahitra ho an'i Jesosy Kristy mbola fitahina ihany ke ne ny fiangonana ny tokony ho tara sa de tsy nisy nametaka ny plaky ny fiangonana tsy saika tsy voapetaka mihitsy zany le anatao tsisy napetaka na niantso tany amin'ny jiramahony hoe anane ny makany vetivety ianao manao sonian'le taratasy mba ametahan'ny ankizy an'le ano de za zany nieritreritra tena nieritreritra zany hoe tena hoe mba voapetaka atao le plaky tsy nisy nametaka tonga tany an'izay vao napetaka ny plaky zay vao nametaka kontera tenenah koa mitokony ny any fiangonana koa mitokony ho farany nyto ny fametahana kontera satria farany vao mipetaka ny plaky fa mbola ny any fiangonana koa mivita voalohany mbola voan'ny fiangonana koa napirehatra ny any rehetrarehetra Refa utsare no mtifampona ntopty te no notona dimanto fasa fa o fa no notona dimanto ftovana ofita ino anolareta reto atemtemje sa te ivavaka ho anao ivavaka ho anao ao anaty zao hoe vavaka profetiky andraisana fitaina avy amin'ny andriamanitra zao te ivavaka ho anao special miracle sa fitaina afaka miantso amin'ny numero ty anao avy teo meko anao 034 80 212 59 Za zao eto manentana tsika rehetrarehetra any amin'ny faritra anjomay tsara sy ny manodidiny manomboka dozy amin'ny zoma zao a sabotsy lahady fotoana lehibe ny azoma aloha atoandro kely eo amin'ny 2024 fa ny asabotsy ny lahady de manasanao a manasanao a eto de asaiko ianao raha tsika kely ny antsoavy lehibe mba hoe tsika fampahirizana manasanao a eo amin'ny fiangonana fifoazam-panakristiana anjomay tsara ambanin'ny sege io ambanin'ny sege zany hoe ianao zany raha avy tia raha ohatra sy ianao avy tia sabotsy etya avy amin'ny faritra paritsy rehetrarehetra iny ho olazaiko eto daolo moa raha pitsy ny ireo faritra rehetrarehetra misy ny fi zay voatona hoe eo amin'ny toerana io zay voatona amin'ny toerana de zay to manasanao a fotoana lehibe ao anatiny hoe rotorotom-panafahana 2026 ho atsika ty amin'ny faritra mana antsomay tsara sy manodidina ray zao eo amin'ny fifoazam-panakitanina eo ambanin'ny jeje anasana atsika rehetra araky reny afisy mipetraky reny araky reny fanasana zay ataony de anasako anao zany fotoana lehibe zany fotoana goavana ho anareo aty anjomay tsara io fotoana fanafahana lehibe fotoana tsy manam-paharoa anareo aty amin'ny faritra anjomay tsara sy manodidina io vavaka fanafahana lehibe za raha vao mieritreritra ny adina atrehanny fiangonana atao anjomay tsara za moa efa nyteny andre fa maninonareo any tsy manao antsoavo aminy anytany ntranonay tsy mitafa nytranonay may any anatin'ny ady misy ny famonjena any anatin'ny adiny misy ny fandresena de eto ao mianasa tsika rehetrarehetra any amin'ny any amin'iny rehetrarehetra iny raha mananady ianao de misy famonjena lehibe ho ataon' jesosy aminao raha mananady ianao de misy fandresena lehibe ho raisinao ao anatin'ny fitombavaka lehibe etsy amin'ny faritra anjomay tsara ambanin'ny sege io fifoazam-panakristianina anasana foibe ambady voretsimo zany hoe tena manasanao amin'ny anaran' jesosy a ao anatin'ity fotoana lehibe ty ohatsika ny amin'ny faritra avaratra indray de azadiny fa amin'ny faharoapolon'ny volana ny atsika ny amin'iny hoe rotorotom-panafahana lehibe a eo amin'ny toerana de eo ambaty landrotsy no anatanterantsika an'izay a fotoana zay a faharoapolon'ny volana fa ny asabotsy zao efa ti akaiky ty ny hoe efa ti akaiky ty ny azomansabotsy lady a de eo amin'ny fifoazam-panakristianina anjomay tsara ambany sege de loha raha tsika vetivety ary a le antsoavy lehibe mba hoetsika fomba
2: rodorodo mpanafana 2026 spécial miracle 2026 fitahina avy amin'andriamanitra vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'andriamanitra tahina ianao tahina ny ateraky ny tsibonao tahina ny tokantranonao tahina ny fidiram-bolanao arahana délivrance fanafahana amin'ny fatorana tonotrosy fahatrany tifisiny tsy fananan'asy blocage sabotage ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papan tanabolo ozina avy any amin'ny razambe ozina avy amin'ny fianakaviany ozina nataon'ny olona taminao ozina nataonao tamin'ny tenanao ozo ny fanompotsampo ny asabotsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahykristiana ny asabotsoavy zao amin'ny 6 ora maraina manerana ny fifoazam-panahykristiana foi be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao jesosy bisy 32
0: ratsika an' jesosy efa amaky tenin'andriamanitra avy atranotsika mbola hotrizantsika ny tenin'andriamanitra mba hoetsika hifampanantenana ato anatiny ity satria tsika tato anatin'ny voalohany tato ny tenin'andriamanitra nyraintsika de tato ny hoe fa izaho mahalala ny hevitra hiverinanareo jehova de hevitra tonga fiadanana fahatsiloza mba hanananareo fanantenanany amin'ny farany andinin'ny faharoamby folo ary antso ahy ianareo ka andesy hivavaka amiko de hisaino anareo ah ary hitady ahy ianareo de ho hitanareo raha katsahinareo amin'ny fonareo rehetra eny ho hitanareo aho ho jehova izay mihitsy ny leny an-tanko to hoe za ivavaka ao anao aloha voalohany indrindra aloha de afaka miantso amin'ity numero ty ianao 034 80 250 livres, avy de zany mandrainao aminio, avy de mivavaka ho anao, me kolera ianao isaky ny amin'ny arivariva, ianao zao avy mianao nyity toroteny ity de afaka miantso anay ianao, de na maraindraina de afaka miantso anay ianao a, de ivavaka ho anao a. Ivavaka ho anao a, fa ao anatin'izay ko de ny tenin'Andriamanitra etsoetiko ny hoe de ivavakanao fa raha andeha sy ivavaka amiko ianareo de ho hitanareo tokoa ary tady ahy ianareo de ho hitanareo a rakatsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Raha mitady an' Jesosy Kristy io de tena mahita ho rahantsika ny ho antsika rehetrarehetra, de ho rahantsika rehetra fidinao vavimbela eto mba hoe tsy hifampahirezana. Eny fa na de efa eninao aza de henoy tsara de andro any ianao vo hakafi azy, de manana ny anjaranao ianao ao anatin'izao hoe vavaka profetika arahana fandraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Da ho arahantsika vitivity ary moa le fitsinao vavimbelona mba hoe tsika fampahirezina.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tsifisiny, tsy fananan'asa, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papa tana bolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana, miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao Jesosy bisy 32
3: mahay mandeha tsara zao tiotaona vavahako teto a nandeha bety doby lasa ty nalemy taonany de fa saiko tapahany dokotera nefa Jesosy a de sy nytapahana ny tomboko a
4: famanaaa Jesosy mihitsy vavimbena satria nanerytena tsaraka zay mivady zay faraka mifolotaonany fadina nanomboka temena avy zay a nanerytena tsaraka efa tsy zay tsy natao a fa rehefa tonga eto amin'i Jesosy a de ahazo fanombaraka.
5: Alleluia, fininatela Jesosy ny tompo vavimbelona satria zava tamin'ny voankely a nijera tambonimbola de tapaka tompo, de rehefa tapaka tompo de niditra am-pitany de nasiana vy, de rehefa nasiana vy ataonany de vy tokony asorina tao efa valopolo taonany vy tsy miala tao de efa mitondra beky dobla a efa mibontsina be ny hoanika rehefa tonga tato a de mivavaka de nosa mibatisa de avy nyolo mibatisa de mivavaka de nanao koranany de rehefa avaka zay de tamin'ny 2011 nipirisaka tano azy ny vy.
6: Alleluia, voninahitra ho an'i Jesosy ireo ihany tompobelona satria nanio bakteraka lahy a nefa nefa baka tatao mpifazam-panahy kristiana de mbay Jesosy sasana.
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaitra andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotrosy, fahatrany, tsifisiny, tsy fananan'asa, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papanta na bolo, ozina avy any am'razambe, ozina avy amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana, miasa botsoavy zao amin'ny sivira maraina manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina tongava fa atsianao Jesosy bisy 32
0: an' Jesosy izay fijoroana vavimbelona rehetrarehetra nandeha to zay a vonahitra ho antsotirery any fa dia isaorana tompo zay le izy zay raha tianao ny andray fanafana, raha ndray tianao nyandray fitahina, de ao anatin'izao rotoroto mpanafana lehibe zao a, rotoroto mpitahina zao. Zany olona mijoro vavimbela zany, tihitanao zany fijoroa vavimbela tsy ny aretina ihany fa izy ny akonany ko ny andray fanafana, le verisaina sidriny ny akona nandray fanafana ary fitahina manaraka ihany. Vonatra ho tapiranko ny fotoanatsika fa de afaka miantso amin'le numero nomeko anao teo a, mba ho voninahitr'Andriamanitra azadiny ihany ko, fa itsika dia manatanteraka an'izay programa lehibe tamin'ny mpiba teo zay a, aty ambady foretsimo isaky ny amin'ny atoandro rapidy zao a, na androany alarbi dia isaky ny amin'ny roa mbiny folo atoandro, vavaka spesialy, vavaka spesialy androany zao aloha, vavaka ho amin'ny vehivavy sy ny fiainany, afaka tonga ianao de rapitso ndray na androany maraina lapitsoma na androany amin'ny roa mbiny folo ndray a, raha ohatra zao larbi anao mianty androany amin'ny larbi roa mbiny folo ndray a, de vavaka delivrance spesialy anao, de anasanao mihitsy tena tonga afa mihitsy ianao raha de ho afaka. Ary mila afaka moa zany ao, mila afahan' Jesosy jirindra mitsika kristiana mazava ho azy, mila mirehareantsika fa manana an' Jesosy. De mba ho voninahitr'Andriamanitra sy arak'izay tenin'Andriamanitra zay, Andriamanitra de manana ny hevitra hiverina antsika sy hevitra hitondra fiadanana fa tsy losy. Tapaka ny fotoanatsika, afaka miantso anao amin'ny 034 80 212 59, na ny 033 80 025 18 ary vavatsika. Jesosy misaotranao zay ny fitiavanao anay fa lehibe ny famindrapinao, mbola afaka nitondra ny avatrao tetindray ianao Jesosy, nefa miteny hoe akino amin'ny Jehovah ny asanao de ho lavirazika zay anao, tompo akinay feno ampelatananao zany asa rehetra zany, ary de ataonay amin'ny anaranao araka reny fahefana lehibe tamin'ny anaranao ireny, tompo hoe amin'ny anaran' Jesosy ny fahefana lehibe maro ny olona ndray famonjena amin'ny alan'izao toroteny zay hoentina amin'ny onjam-peo zao. Saotra Jesosy, amen. Zay va de ametraka amin'ny veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray veloma to
2: Rodrodo Panafana 2026 Special Miracle 2026 fitahina avy amin'Andriamanitra, vavaka mahery vaiky andraisana fitahina avy amin'Andriamanitra. Tahina ianao, tahina ny ateraky ny kibonao, tahina ny tokantranonao, tahina ny fidirambolanao, arahana delivrance, fanafana amin'ny fatorana, tonotroso, fahatrany, tifisiny, tsy fananan'asy, blocage, sabotage, ary arahana fanapahana ozona toy ny trosy papan na polo, ozina fiany amin'ny razambe, ozina fi amin'ny fianakaviany, ozina nataon'ny olona taminao, ozina nataonao tamin'ny tenanao, ozo ny fanompotsampy ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana, ny asa botsoavy zao amin'ny sivy ora maraina, manerana ny fifoazam-panahy kristiana. Fohy be ambady voretsimo tanàna masina, tongava fa atianao Jesosy bisy 32
7: d'excellente matinée avec la radio Sophia.

0: Francis Jerry. Allô, Mandeang. Anga dalazana kua.
1: Reste à l'écoute. On revient juste après ça.
2: Zaimi laftona bubaka kuku. Iki fenanet.
3: Zou de zou, yelou wana, 1 giga n'met yam nou. 1 giga de zou, 500 mega man dit tout loin, Joël. 500 mega, az nou apesena manou comme fouloural. A tcham yen nou ramarin. Arrivole al pona nefa, 1 giga, y se ofe nam le yaz. Tout tchamana kere patov le poulour, si du wenganani, dièse. 322, étoile, 64 dièse. Nami dira ou mi super app, yas et moi.
4: Ni kami na bunfucha pia na rasua te sam sacha ni mangetanga sike sraraya asike isha tuka chang bai tanju nfatiu ba namnye lalan fananga na kapune mapasa nyan kuni fisi ni dingdalana wangatin titpito jana lahara na fasi fulu ni lazan tuku ni hananga na kapune madiu siara pasalaman ar mangara kan fensa tanandi pe Efa nisy ny azaka natao izay niaranana tamin'ny fandaharana asa horizon 2020 dia nitetika asa kapone mora ka izao hoe mitoindray amin'ity fandaharana asa horizon 2020 ity he Ampafantarina resika amin'izay mikasa hanambosa kapone ara-pahasalamana fa misy ireo torisa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao Fianaraso madio ry tazo ho antoko ny fampandrosoana
5: Malagasy mifety! Toaniny antsika e!
6: Tony ty le fotoana! Vonona venareo!
7: Je!
8: Fotoana ty misy nandrasako lefitra davoataika!
5: Ha! Rosalinda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo filma blockbuster maro samihafa.
9: Fety!
5: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,000 ariary monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access, maimaimpona hatrany ny sahafa sy ny fanentahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy angana andre abonnement anao, dia mazoto chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.

0: Mianatra ny arabe tomboky lasy tomboky vavy tonga soa ianao ataonaty ny fotoana ny fampalalam-baovao ny radio televiziona Sofia ny anio talata fahasivy ny volana jona taona 2020 anaranao ny zanam-pandaharana samihafa ny vaovao malaza ny ivelany arany amin'ny farany ny fampafantarana ny vinan'ny mety toetry ny andro rampitso ka manasanao anaraka izany. Entintsika isantarana ny fampalalam-baovao anio ny makasika ny fikaonan-dohamparitry ny tanora tanterahana eto amin'ny renivohitry ny faritra mandritry ny roa andro izany hetsika izany dia ny anio fahasivy sy ny rampitso fahafolo ny volana jona 2020. Angom-baovao tanteriny Andrasamy.
1: No tanterahana androany sivy sy ny alarobia folo jona ao amin'ny tranompokon'olona Ralay Velo Daniel Tselondro Fianarantsoa ny fikaonan-dohaparitry ny tanora matsiatra ambony. Ny andro voalohany nandiniana ireo lohahevitra toy ny politika, fitantanan-draharaham-panjakana, ny tontolo iainana izay nitondrany professeur Ertina Andriamalala, mpampianatra mpikaroka ao amin'ny faculté de lettres eto amin'ny oniversiten'ny Fianarantsoa, fanazavana momba ireo lohahevitra telo ireo. Nametraka hafatra ny mahazava-dehibe izay fikaonan-dohaparitra izay ny sekretera jeneraly ny faritra matsiatra ambony misolo tena ny lehiben'ny faritra sady nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fikaonan-dohaparitra ity.
2: Isan'ny fototra lehibe iankina ny fampandrosoana ny firenena ny tanora ka izany ny ampisiny izao fikaonan-dohaparitra ny tanora ty amin'ny faritra matsiatra ambony izao izay hiakatra moa zany any amin'ny fikaonan-dohampirenen'ny tanora ary ny fikaonan-dohampirenen'ny Madagasikara iray manontolo.
1: Ny alarobia andro faharoa dia ireto avy ny lohahevitra: sosialy, kolotsaina, toekarena ary fanatanjahantena. Isan'ny tonga nandray anjara amin'ity fivoriana fanaovana fandravonana ireo hevitra nalaina tamin'ny distrika ireo ny fikambanana velona tanora iny anivon'ny fikambanana misehitra amin'ny fampandrosoana ny any anatin'ny atao politika ireo tanora olona marefo sy manana fahasembanana mpianatra isaky ny ambaratonga ny avy. Nanotrona ity fanokafana ny fikaonan-dohaparitry ny tanora eto amin'ny faritra matsiatra ambony ity ireo lehibe na sampandraraha sy taleparitra ary ny sefovokotany.
0: Eo ny tontolo ny asa vaventy kosa indray tsy ampy ny akora entina anamboaran-dalana ka mahatonga ny fiantoana amin'ny asa sasantsasany hoy ny fanadiadiana izay natao tamin'ny talemparitry ny asa vaventy Ratovindray ny Leonard. Andinym-baovao tanteriny Georgette Razavandramaka.
3: Mitohy ny fanamboaran-dalana amin'ny lalam-pirenena saingy misy tsy fampinny akora fampiasa zary mampiantona ny asa sasany. Manazava Andrimatoa taleparitry ny asa vaventy.
4: Tronçon antsika moa zany zao ny amin'ny RN7 a mainga avyana mipeka 311 zany hoe varabaratry karobayan izy io. Amin'iny zany misy entreprise miasa zany hoe tsy manana olana antsika amin'iny fa miasa zareo amin'izao a jusqu'à TMPK 411 atao ambany lycée Fianarantsoa. Amin'izay fotoana zany zay tsisy olana mihitsy fa mandeha daholo ny asa, zany hoe atao ato zany dia tsisy lavaka tsony mihitsy ny RN7 côté nord-n'ny Fianarantsoa.
3: Fa iaran'izay tranga izay ny fanamboaran-dalana antampon-tanàna fanampim-panazavana
4: paramètre anankiroa eo a ny anankiray voalohany resaka toetr'andro, ny anankiray faharoa misy rupturana provisionnementna produit noir eto Madagasikara amin'izao. Zany hoe raha mahatsikaritra tsika misy tronçon tsy mandeha na iny RN7 amin'ny partina tsirabe iny dia ny entreprise masoranjato zany tafiditra ao anatin'izay dia ny procédurena passation de marché moa zany anaty close any misy afaka mangataka re de chanté le entreprise de rehefa mipetraka tsara zay motif zay a de misigne azany ingénieur de contrôle misy arrêt de santé amin'ny daty ohatra zao a rehefa tonga le approvisionnement de mamoaka OS zany ingénieur de contrôle pour reprendre ny entreprise fa voaja foana de katoma.
3: Misy ampahan-dalana azo fitaina fa miandry ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana 2020 na ny LFR.
0: Avelantsika eo iny fa vaovao avy eo anivon'ny paka Fianarantsoa kosa indray dia niakatra androany indray ny dosie raharaha makasika ny ben'ny tanàna teo aloha ary nivoaka tamin'izany ny didim-pitsarana. Andrasamy.
1: taorinany raharaha fampanofana tsy ara-dalàna ny mangazay eo ambanin'ny gradin zay efa namoahany tendrom-pitsarana misanany ady amin'ny kolikoly ety idoan'ny ben'ny tanàna teo aloha raha tsy mba zafisahondra sy ravoakasika dia niakatra teto amin'ny paky fianarantsoa indray ny raharaha fivarotana tany teny ampasambazaha dia namoaka ny didim-pitsarana mikasika ny raharaha iny ny tendrom-pitsarana misany any ady amin'ny kolikoly ka voasazy ny fitsarana indray ny ben'ny tanàna fianarantsoa teo aloha voaheloka andola amandy fito tapitrisa ariary ity ben'ny tanàna ity afaka madiodio sy natsahatra kosa ny fanenjehana ireo olona afa tafiditra tao anatinyity raharaha ity
0: eo anivonisy ny kosa isika amin'n'ity vaovao manaraka ity nanao fampitam-baovao ny vaomiera hamaleo tena misahana ny fifidianana makasika ny fanendrena ireo mpikambana ao anatin'ny CLRE andrasamy atrany
1: isan'ny manana adidy fanolorana olona ho andrafitra izany voamera izany ny eo anivon'ny fokontany olona ho anatin'ny voamera misahana ny fanisana mpifidy eny fotiny na ny commission locale de recensement des électeurs na ny CLRE araka ny didim-panjakana larana enina mifolo sy roa arivo tsipika roa ambyfapolo sy sivanjato sy ny didim-panjakana larana roa miroapolo sy roa arivo fito ambyanipolo sy anjato
4: noho izany a dia efa entanina de n'izao ireo lehibe ny fokontany izay tompona andraikitra voalohany amin'ny fanolorana ny olona hiara-iasa aminy ho mpikambana ao anatin'izany a vaomiera mpanao fanisana mpifidy ny fotony zany a na ny CLRE entanina teny zao ny lehibe ny fokontany ijery sahady ireo olona zay tokony ho atolony ka ahavita ny asa fanisana mpifidy hiara-iasa aminy
1: isan'ny manana anjara amin'ny fanolorana olona ihany koa ny antoko politika arak'io didim-panjakana io
4: entanina ihany koa ny nivon'ny antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena mba eritreritra sady ihany koa zay mba hosorotena ho atao ao anatin'izany vaomiera mpanao fanisana mpifidy eny fotony zany fa eo anelanelanyio vanim-potoana io zay averiko indray fa dimy ambin'ny folo ny volana jiona enina amby roapolo soa arivo ka hatramin'ny fa roapolo ny volana jolay enina amby roapolo soa arivo a no fanaovana ny fanendrena andreo zay hikambana ao anatin'izany vaomiera mpanao fanisana mifidy eny fotony zany
1: ary isan'ny afatra notsindrihny filohan'ny vaomiera-pirenena misahana ny fifidianana ny mikasika ireo fiampiasa samihafa tokony ho fenoin'ny olona ompikambana ao anatin'ny vaomiera misahana ny fanisana ny mpifidy
4: ny fepetra moa zany dia mazava ho an'ireo olona zay hiditra isahana ndraikitra amin'ny fanisana ny mpifidy ao anatiny vaomiera mpanao fanisana mpifidy eny fotony isaky ny fokontany io a dia tsy maintsy manaraka nyreto fepetra manaraka ireto voalohany aloha dia tokony olona mipetraka ary mahalala tsara ny eo anivo ny fokontany faharoa dia olona mahay mamaky teny sy manoratra tsara ny fahatelo moa dia olona manana karapanorom-pirenena ny fahefatra dia olona vonona ary maneho ny fahavononany ny anatotosan'ny andraikiny sy ny asany amin'ny fanisana mpifidy ao anatiny tsy fitanilana sy ny tsy fiandaniana eo amin'ny sehatra ara-politika
0: makasika ny CLRE izay atranina ny commission locale de recensement des électeurs dia hoentina amintsika manaraka eto ireo tsara ho fantatra izay voalaza ny didim-panjakana arao vetrany ary
1: ny CLRE dia isan'ireo ratsamangaika ny voamiram-pirenena misahana ny fifidianana eny anivon'ny fokontany misahana ny fanisana ireo mpifidy no alalan'ny maro azy fa amin'ny akapobeny andraikitra araka ny didim-panjakana larana enina amby roapolo soa arivo tsipika roa ambyapolo sivanjato sy ny didim-panjakana larana roa amby roapolo soa arivo tsipika fito ambyanipolo sy anjato dia toy izao ny andraikitra izy ireo mandrafitra sy manavao ny lisy mpifidianana manoratra ny olom-pirenena ao anatin'ny taom-pifidianana eo amin'ny sehitra eo amin'ny toerana ary manatanteraka ny fanavaozana isantaona ny lisim-pifidianana na ny ral manao fanamariana raha misy ny fanitsiana sy ny tsiara-dalàna ao anatin'ny lisim-pifidianana mikasika ny firafitrany sy ny fanendrenany mpikambana eo anivon'ny CLRE na ny voamera misahana ny fanasana mpifidy eny fotiny dia ny lehibe ny fokontany no mitantana amin'ny akapobeny ampihan'ny mpanao fanisam-bahoaka tafiditra ao anatin'izany ny solotenany to politika sy ny fiarahamonim-pirenena mba hisiany mangarahara ny rafitra ny fikambanany tsiraray da afaka manendry solotena roa anisan'ny fepetra ifidianana ny mpikambana ny fitakiana apetraka eny amin'ny fokontany aya maky teny sy afaka maneho ny tsy fiandaniana. Solotena avy amin'ny voamiram-pirenena mahaleotena misahana ny fifidianana izay mandrindra ny fisotran'ny fanitsiana. Ny lehiben'ny fokontany na ny solotenan'izy ireo matetika ny manao ny asa fanomorana famantarana ny mponiny. Ny solotenan'ny toko politika araka ny fepetra voalazan'ny lalam-pividianana, ny toko politika tsirairay mijoro-dalàna dia afaka manendry solotena. Delegasiona avy amin'ny fiarahamonim-pirenena mpikambana ao amin'ny ONG na fikambanana mandray anjara amin'ny fianabiazana olom-pirenena.
0: Fa ho arantsika manaraka eto kosa ny fampitam-baovao mahakasika ny vokatry ny fitiliana ny valana aretina any Andraratsako ny omaly 8 Jona 2022. Arovetrany ary.
5: Miarabantsika rehetra tompoko toy izao indray ny fivarantrangana Mpox eto amin'ny firenentsika. Omaly 8 Jona 2022 dia nahitana trangahina vaovao 8 sy nahitana ihany koa tranga voamarina vaovao 9 izay mitsinjara toy izao. Antananarivo atsimondrano 3, Antananarivo renivohitra 1, Manjakandriana 1 ary Toliara 1. Ny isan'ny olona sitrana omaly dia 2, tsy nisy ainana fohy omaly. Ny fitambarany tranga rehetra indray dia toy izao manaraka izao. Ny tranga rehetra hita dia 5 sy 7. Ny tranga voamarina amin'ireo dia 2 sy 7. Ny fitambaran'ny olona sitrana dia 5 sy 5. Ary ny fitambaran'ny ainana fohy dia 7. Nandritry ny herinandro efatra farany dia reto

0: Ça nous est, voilà, et ton petit canyon poxa, mais l'entendre en chicken, les oies en assaut de terre à Rotondea, ni apatia, ni fumo fifundan, ni un pox, ni tena fumo fifundan, de fab cascasuan, amnia, le utana, les feria, amni, les oules la marari. Eo moa izany a tena mampifindra anazy indrindra fa mifindra ihany koa be ihany koa amin'ny firaisana ara-nofo dia avy eo mifindra amin'ny reny mankany amin'ny zanaka mety mifindra amin'ny alalan'ny fitaovana izay efa nampiasain'ilay marary izany ka niraisin'ilay olona manodidina azy a fa mety mifindra amin'ny ataontsika hoe any amin'ny toeram-pitsaboana ihany koa ny ambokisa dia eo amin'ny verina kely tsika fa ny firaisana ara-nofo ny tena anisan'ny mampifindra azy a indraindray izy tsy misy ny vatan'ilay olona fa any amin'ny trovam-pananany any a misy a le ataontsika hoe le mibotsibotsina zany a le fery mety ho vitsivitsy fa tsy voatery be dia be kanefa mamindra ireo olonaireo ampatsahevina ihany koa fa tsy voasoroky ny fomailo zany a ny inbox alors toy ny fomailoka mandaitra be a amin'ny fiarovana ny ankabeazan'ny aretina azo avy amin'ny firaisana dia ny fanovana fitondrantena zany nos afaka miaro amintsika amin'izao fotoana izao zany hoe na manao abstinence na kosa tena manao ny antsoina hoe fidélité dia amintsika rehetra samy hitandrina ho mailo a anamafy ny fiarovantena.
1: Anaraka ny zanam-pandaharana manaitra ny tompony andraikitra isika mahakasika ny asa fanamboarana ny lalana izay mampitohany Andohanivory sy Ankazondrandro. Arovetrany ary.
2: Manaitra ny tompony andraikitra mahakasika ny fanamboaran-dalana mampitohy ny Vory sy Anjainjato ny SMS voaray hoentiny eto androany. Tsy mila vaniny fa mety azonareo mpanao gazety atao ve no manontany ny tompony andraikitra fa izahay tsy mahay ny fepetra amin'ny asa fanamboarana lalana fa azy inona ka izao ny asa sasanatria ny janona ve fa to mangingina. Misaotra tompoko. Laharany fandraisana ahafahana mandefa SMS 03410 565 63 03203 987 61 03481 268 00.
3: Manjakazaka sy mampiorohoro amin'ny ilany avaratry Mozambika efa ho folo taona ny Shebab mpampiorohoro ny poitra avy any Etiopia ao Cabo Delgado izy rehetra no mitoetra faritany mahantra ao Mozambika kanefa manana loharanokarena sarobidy. Ny tompony andraikim-panjakana miraitsikombakomba amin'ny mpandraharaha-vahiny manome vahana izany ny mpitandro ny filaminana amin'ny fampiarana ny herisetra amin'ireo mpitrandraka madinika hatramin'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny sisa. Fantatra fa i Cabo Delgado ankehitriny mamokatra ny 80% ny rubi eran-tany ka ilay orinasa MRM anisan'ny mpisehatra amina toerana ray alina kilometatra toradroa tao anatin'ny 25 taona no nahazahoana io. Mbola maro ny orinasa avy any velany manao ny fitrandrahana ankibon'ny tany saingy tsy mampivoatra ny vahoaka ao an-toerana. Sarotra ihany koa ny mamoaka vaovao noho ny tsindry mahazo ny mpanao gazety.
1: Alohan'ny amaranana ny fampalalam-baovao anio dia andao arahantsika vetivety ny zanam-pandaharana izay arahana amin'ny Bianco mahakasika ny fampafantarana ny lalàna 2016/020. Arovetrany ary.
2: Fanodigodinana volam-panjakana amin'ny alalan'ny fampiasana taratasy osoka. Fanaovana osoka mikasika ny fanoroatana sorabola amin'ny tetibola na fampiasana sy ny osoka ataon'ny tompony andraikim-panjakana voatendry na voafidy misahana amin'ny vatana ny raharaha momba ny tetibola sy fikirakirana volam-panjakana. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana alaviro ny kolikoly.
1: Izay ihany koa ny masakazona tolotra tompoklasy tompoko vavy isaorana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ankasitrana feno ihany koa ireo ekipa rehetra izay niarana natotosa izany faraky ny fanapahan-tenaina teny amin'ny voalohany entintsika nankatonana tanteraka ny fampalalam-baovao anio ny vinany mety hotoetry ny andro rampitso alarobi fahafolo ny volana jona taona 1620. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.

ny araba ho anao mpanaraka ny meteo ny andro ny alarobia dia toetratrano ny zavona ny vomaina ho an'ny afovoantany ary koa ny atitany avaratra rahona mitsitokotoko ny any amin'ny ilany atsimonosy ny toy izay koa ny morotsiraka avaratra atsinanana isy ny olona tandrivondraona fitsy ho an'ny morotsiraky atsimo atsinanana sy taolanaro ny takariva voakasika izay ihany koa ny nosibesy analalava ny ilany avaratra andrefana sy afovoany andrefana moa dia ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny maropana ho vinavina ho an'ny alarobia sivy hatramin'ny 5 degre ny afovoantany 7 hatramin'ny 5 ny maropana ambona ny morotsiraka atsinanana raha toaka 7 hatramin'ny 4 kosa ny morotsiraka atsinanana mbola hananika hatrany amin'ny 5 degre ny maropana ambony ho an'ny atitany avaratra andrefana. Izay ny meteo ho an'ity anio ity mamifotoana ny hoan'ny rahapitso indray velomatoboka.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Tu que es filazan et Omni Radio Sofia.
2: Avinem ni tianzame, la chamni tianzare bejan tank. Mana no fo amni fifananana lebe ny tanora. Ni bola matsiara dia antantage. Izay fo amin'ny fitiavana baolina kitra isika. Ny faraka amin'ny 20 volana jona ka hatramin'ny 25 jolay. Andao hiaraka hiaina ny Coupe du Monde isika. 2261 mampandresetra.
3: Hanamboatra fitomboka naka sivy ianao manatona ny magasin Intercenter Passambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televiziona Sofia 03410 565 63 na tongavy ny toerana e.
4: Ho antsika ety fianarantsoa, tsy ho sahirana antsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny biopelamada. Ny biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny pomaradri izay nafantarana amin'ny biopelamada hatray ho an'ny olona manana olana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuc de parpari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny biopelamada irery andry, natao ho an'ny olona amin'ny diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry ny ala amin'nyzandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitadizaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissance ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny biopelamada.
5: Ny toerana ahitana ny biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy.
4: Contact 034 15 816 04.
6: Za komba mendrika andraitra sy ny mora?
7: Marina zany, miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo araraotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola tolorana bonus 7.3 giga izay manakely isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka mitsinjo e! Hatramin'ny 20 jona ihany a, sao tareo tonga vaingana ny amin'ny store fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
8: Intercenter Passambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter sy ny sisa. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Intercenter Passambazaha. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horsky, Horsky Tool, Sinsis, Intercenter Passambazaha, manome fahafampo anao an-trano.
9: Ny tena vrai super-héros dia Salto Super Voanjo. Hitanao izy na aiza na aiza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super héros. Merci Salto.
10: Tolotrasa ho antsika eto fianarantsoa sy manodidina. Ny société MGS Madagascar Gateway Solution dia mitady tanora lahy sy vavy hiasa. Asa miandry anao, commercial terrain, fepetra takiana, tanora lahy na vavy feno 8 taona no mihoatra, manana karapanondro, manana diplôma baka na mihoatra, mazoto miasa sur terrain, foninahana tratra tanjona, mahay mampiasa sy mikirakira telefona Android. Raha alinany amin'izany ianao, ny dosie ilaina dia CV miampisaritapaka iray, miampy certificat de résidence, miampy photocopie karapanondro. Afaka alefa WhatsApp amin'ny laharana 0376 192 03 0376 192 03. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka antsoina ny laharana 0323 022 71 0323 022 71. Madagascar Gateway Solution, connecter les talents, structurer l'avenir.
1: Sofia Radio, la publicité.
2: Miarabantsika rehetra ny tokantrano andray a, izay ato amin'ny biopelamada.
11: Ho antsika rehetra eto fianaratsoa ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Beobelamata eo amin'ny Anjoma eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Reambus mihitsy eo Anjoma izany no ahitanao ny Beobelamata. Misy soratra eo trano maitsomaitso misy hoe Beobelamata eo amin'ny Reambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tonga vary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata hatramin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana koa antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny Baumradrika izay tena fantatsika hoe ny Beobelamata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny Baumradrika izay vokarin'ny Beobelamata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka. Raha ohatra izany ka efa mipotsaka ny hemoroida anao ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na dia cancer ary misy olona izao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur. Mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro no mety amin'ny daholo na hatramin'ny naira siatika na ihany koa ireny hoe aretin'ny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao izay betabe izay. Manana ihany koa antsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay mitaky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany dia tonga vao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay ny produit izay ody asma izay izany ao amin'ny Beobelamata. Nafantarantsika ny Beobelamata koa dia ny fikarakarana ny volo sy ny tarehy ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mivadika menamena iny dia ela ihany koa izy vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny Beobelamata ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutri cheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny hoditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy na hodipotsy na rehetra tratriny hoe impok savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Akoatra izay koa dia manantsika ny crème volumisante natokana ho an'ny olona somary kelikely ka te hongezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo. Ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamatao ny proteine végétale dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao na zazazaza kely tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny hoditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tonga avao miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito dia omena ianao izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao na tsy mitana tsara tsoa ny fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretin'ny alzheimer izay dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mangidididy any amin'ny fivavianany na ny izay hoe resaka fofona ratsy koa dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneritericol izy io no mety tsara anasana mahavaka izay mangididy. Misy ihany koa ao ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahoana anay dia ny 0345 816 04. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOSVC. Izy ity dia produit vaovao ho an'ny olona manana olana VC feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny VC izy milasa entona sy mihena izany ny loto ao sady manala fofona izy. Tsy misahirana ho ianao manao vidange, tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity. Mety izy io amin'ny VC tsotra, mety ho amin'ny fosseptique dia tonga avao amin'ny biobelamadary mividy an'izay atao hoe SOS VC izay raha hoe ho feno ny VC anao. Aza miandro feno koa nefa ny VC fa raha mba tianao aharitra tsara izy dia afaka ampiasainao foana izy amin'ny fotoana izay tianao ampiasaina azy. Ao ihany koa ny manafaka toaka sisikara raha te ho afaka amin'izay toaka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe mahafaka toaka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao dia ho afaka tanteraka fa efa maro dia maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toaka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay. 0345 816 04 na 0344 37 315 07. Izay ny lahara taribe azahoana ny biobelamada dia mankasitraka antsika ny atokantrano any mankasitraka tompo.
12: Verina chanty filazana maika anankiray ity misy marary sa iray ao amin'ny CHU Tambobe Fianarasoa izay mila raha maika de maika hamonjena aina mety daholo na inona ny sokazindra misy anao de mety daholo ka iangaviana isika rehetra izay afaka manampy izay afaka manome raha maimaimpona amonjena aina de mba hiaso nyity laharana ity 034 60 504 87 34 60 504 87. Misy malary iray ao amin'ny CHU Tambobe izay mila raha tena maika de maika mba amonjena aina. Mety daholo ny groupe rehetrarehetra ny sokazindra rehetrarehetra ka iangaviana ianao izay afaka manome maimaimpona izany satria aina no ovonjena. Ity ny laharana averiko hatrany 034 60 504 87 034 60 504 87.
0: retour de la musique, c'est maintenant.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Yanambota ftum kanaka CVNO manatuna ny magasin Inter Center pasambaza ampita ny station galana ho antsika mpandara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantso e raha mila fanazavana fanampiny antsoa ny radio televisionna sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e
2: mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiaino azy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky ny alatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany ariva ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany

0: Marina ny larbi fa folo ny volana jona taona enina amby roapolo sy roa arivo afaly tafiaraka aminao indray miarabanao atao anatin'ny fandaharana kory fianara. Arabaina avokoa ny mpiandrehetra rehetra naiza naiza tafiaraka aminay indray amin'ity maraina vaovao ity a. Kasitrarintsika ny namana tsoro tafiaraka amintsika hatramin'ny alina takisana manao zao atao anaty fandarana amin'ny zao hatrany amin'ny folo rany atao anaty fandarana kory fianara de nasana anao zay fiarahantsika izay saorantsika le ray ambony ao nanome tombonao rehefa antsika mitafatafindray a de rayntsika ny anarany ndao tolony koa anareo lolo ny ana ny laharana ny larina fanafanerasera mifandray atao anatin'ny fandarana ny fandefasana soskepitra ny loka ny fangatahny resy mozika ny kompatana sy firaritsoa de ny 034 10 565 63 a 034 10 565 63 iny koa ny 033 13 861 70 33 13 861 70 sy ny 032 03 987 61 34 10 565 63 iny koa ny 33 13 861 70 sy ny 32 03 987 61 ro ny larina anakitelo fa tsika fandray mitafatafa atao anatin'ny fiarahana mozika fidirana anakiray aloha e de lasitsika ho any fankafizana ny fandarana akory fianara
1: Radio Sofia.

Ndao arisha ni enkeni kefera tika ndao nu tsara fantatra mety nitoetry ny andro mekonolo ny fiposaka masoandro marina teo amin'ny nitia dia tany amin'ny anora sasany latsaka 10 minitra no niposaka ny masoandro ny tapany riva dia any amin'ny

dimirosy faifany ano letika zay masoandro zay amin'ny kapeny mangatsika ny andro loha zany manodidina ny fito hatramin'ny 20 degre celsius ny maripana ho antsika eto matsatra ambony a fito ny maripana farany ambany raha toka 20 kosa ny maripana farany ambony. Tsy de hisy hafanana ohatra ny ahoana fa de mangatsika aloha hoe raha malala zany a any amin'ny fito hatramin'ny 20 zany maripana ho antsika eto fianaratsoa sy ny manodidina fianaratsoa tsika eto momatsiatra ambony tena horesahana zay ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny a manaova mafana foana rehefa andeha voaka ny trano ho an'ny mpianatra ho an'ny mpiasa sisisy mirary tontolo andro mafinaritra atao anatin'ny fandarana kory fianarana ny valora sy folo antsika manaraka ny kodikeur zanampandarana voalohany arosa atao anatin'ny kory fianara zany any amin'ny sivyro sasany zanampandarana pikanao metsena any amin'ny valora sasany zafady ny zanampandarana pikanao metsena de fasana sosikevitra anaoka avy any aminareo mpiaino a dinzao de afaka rosonao ao hoe inona ny afaka atao laoka inona ny afaka karakaraina ho laoka atsika amin'ny atoandro ohatra ny hoana fomba fikarakarana azy inona ny fangarony a sady afaka mandatra hira sy mozika nareo afaka mangataka hira ihany koa nyteny zao amin'ny sms ao a zay mozika metimety aminao akafizinao mba mozika metsikaitsika ihany koa ndraindray akafizantsika ty angatsitsikitsy le fasy zay mety aminao na midamana metsikaitsika amzany de arosotsika eo avokoa fa mangatsika de mangatsika ny andro ao any amin'ny sivyora sy fahefanytsika manaraka ny amin'ny sivyora latsaka fahefany moa zany manaraka ny zanampandarana anniversaire du jour toka amin'ny sivyora sy fahefany journée mondiale na ny andro maneran-tany a amin'ny resaka ny daty anio any amin'ny sivyora sasany any ny zanampandarana horoscope du jour na ny tonin'andro a arosanao atao anatin'ny fandarana akory fianara avokoa zany rehetrarehetra zany hatrany amin'ny folo roany io a zany hoe mirahira sy mozika ny fangatahna hira amin'ny sms ao no anelanelantsika an'izay fiarahana izay alefasy de zao ary a amin'ny 34 10 565 63 ny pikanao metenao ny sosikevitra nylokantsika ao sy ny fangatahna hira sy mozika ihany koa eo ihany koa ny 33 13 861 70 ny 32 03 9587 61 koa de afaka andefasanareo an'izay zay ny erikerika fiarahna eto amin'ny onjapeo atao anatin'ny akory fianarany fandaram-potoana amin'ny fetalavitra sofiandray dao meko anao ary

0: programme Sophia TV sur Radio Sophia 103.fr.
1: Rosy fandaravotona fitalavitra izay fa ny pharmacie de garde andotono nomno ian koa nanomboka ny datin'ny fahenina ny volana jona ity hatramin'ny fahatelofolo volana jona ny pharmacie de garde ny fivarotam-panafody fotony miandra raha dia ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso sy ny pharmacie Lamsec rue de la Gare. Ny pharmacie centrale du sud Ambalapaiso afaka tsoina amin'ny laharana 034 66 34 66 606 55 34 66 606 55. Ihany koa ny pharmacie Lamsec rue de la Gare 034 31 620 25, izay ny laharana fanamasina 0034 31 620 26. Mirary fahasalamana an-trano ny rehetra tafiaraka aminay a, tsara ny mahafantatra ny fivarotam-panafody miandra raha. Amin'ny fahitalavitrao ny fandaharam-potoana amin'izao maraindrainy izao dia manaraka dokumentaire tsika taorina ny fanarana ny famerenany vaovao tamin'ny omaly moa izany a. Misy reportage arahantsika amin'izao fotoana izao a, République Dominicaine Haïti au pied du mur, izay no rahantsika amin'izao fotoana izao. Rehefa avy eo a dia manaraka resety anankiray a, avy eo a oronina tsary any amin'ny valora mairikely any, film suspense ve toxique en vengeur un rated, izay no rahantsika oronina tsary nivoaka tamin'ny taona 2020 sy roa arivo izay. Ve toxique en vengeur un rated, any amin'ny folora any ho any a oronina tsary film action a, Waldo détective privé, izay ny lohateny. Manaraka ny toy ny sary miaina le SPDS iza mihintsika any amin'ny metatavovonana ary any amin'ny 2020 aorianany doka aorian'izay a oronina tsary a filma familiale ihany koa any amin'ny 2020 any ho any a, dia ny fasana akafian'izay oronina tsary filma familiale izay isika. Any amin'ny 2020 no anarana ny vaovao iraisam-pirenena rano amin'ny fitalavitra Sofia ao izany rehetrarehetra izany. Aorianany fanarantsika ny vaovao iraisam-pirenena dia manaraka dokumentaire ihany koa tsika any amin'ny telora latsika fahateny any hoan du amon en cavale métrier à travers le pays. Du amon en cavale métrier en travers le pays, zay ny lohatenyzay dokumentaire rahantsika aorianany fanaranany vaovao iraisam-pirenena izay. Raha toa any amin'ny efatra ora latsaka fahateny any ny film romance anankiray la correspondance du coeur, zay ny lohateny. Any amin'ny 5 ora arivariva manaraka ny série drama ao tsika. Efa série drama vaovao indray no rahantsika, série drama vaovao indray no rahantsika nomboka tamin'ny omaly moa zany a, Gold Land, zay no rahantsika Gold Land amin'ny teny tiny episode 2 raha ohatra hoe episode 3 moa zany. Efa episode 2 tamin'ny omaly a, dia amin'ny teny indray ny episode 3 Gold Land, série drama vaovao rahantsika amin'ny fitalavitra Sofia ao isaky ny amin'ny 5 ora arivariva. Any amin'ny enora any a raraka toka sinsisitsika, eo ihany koa ny fandarana irana amin'izareo a refia any amin'ny enora maherihery eo a. Serietsika voalohany a Lisandra Parfait, serietsika faharoany amin'ny fitora any ho any a orianany fararana ny serietsika voalohany ao ny In Vie Rêvée. Any amin'ny valora alany fampalambaovao eto amin'ny RTV Sofia aorianan' izay tsika amin'ny fahitalavitrao manaraka ny fandarana irana amin'ny zareo rima. Any amin'ny valora sasany zany hoe aorianan'ny fampalambaovao amin'ny fahitalavitrao. Any amin'ny siviral venatrany tsika ho ny fanarana ny vaovao iraisam-pirenena oronina tsary filma maro isan-karazany aorianan'izay amin'iny alaliny iny, amin'iny alina iny e. Izay ny fampafantarana ny fandaram-potoana ny programma amin'ny fitalavitra Sofia ao a, ny fandaram-potoana eto amin'ny onjam-peo ny akory fianara ihany koa dia efa larosoko anao teo.
0: Le programme Sofia TV sur Radio Sofia 103.fr.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Mire sakafon, isanandro, isanour, ararotiro tulchamour, miss zailaino rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, sinjio aingana ary ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Mitantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy, dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky nalatsinainy ka hatramin'ny zoma, amin'ny 7:30 arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30.
0: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Salama velue amforma tsara vo maraina vakina ny afatra veny amin'ny piano maro be reto SMS nareo ato efa tonga ato de mbola afaka mandefa ianareo vakina ny afatra iza rezandy miaraba ny 34-65 aponzuri mamangatikira ny lasa vete tia ny onja iny de merci tonga soa ihany koa tafiaraka amintsika saoly avy any atalatanapano any akory fianara mamangatikira ny toki tsisy malahelo a saoly avy aty atalatanapano any de misaotra taksa mankasitraka anao ihany koa alatra antsika fanarakaraka reo mozikireo ary

Afatra manaraka vakina avy amin'ny 34 59 akory fianara. Bonjour taxon ria madame rivo avy aty vory azafady mba le fason'ny irany mili irany zao irany mili familia de mba mpianany niosy mpianany io miss independante de makasitraka tompoko kier andao fa tadiavina zay mozika anao zay de arosy ihany koa.

0: Afaratsika vakina avy amin'ny 34/47 akory fianara bonjour taksa matamliva ihany mandefa sirana itovijay laza ho azy dia misaotra da hoary izantsika roa izay mozika nalatra anao izay
1: Sans 3 FM.

mandeha dia mandeha ny ora sy fotoana efa miomankomana reo zao hoe andeha tsena sa hoe efa ny an-dalana sa efa ny an-tsena mihitsy mahay ny fandarana ny zanam-pandarana mpiko anao miantsena roso anao ndray ary fatafiny mi 34 mifaro 64 to de ovakina so de tareo ny laoko atsika mbola ho andrahoana mbola ho vidiana mihitsy a akory fianarany laoko atsika androany a de trondro tsy izy a de ny lafika ty sam de mamangatikira ny mami de mada de mbampiana ny ndase mosika ny mamy de mada de mampiana ny irany hakavady anao any tarifainy de makasitrako zay mosika ny mamy de mada lefako aty zany de mety aminao akory fianarany loko antsika ranao tsy izy a de trondro a de ny lavika ny aty samy de mamangatikira ny mamy de mada re a de mampiana ny hakavady anao any tarifainy de makasitrako trondro sy ty samy mazahery zareo afaka ataontsika aloko amin'ny atondro miarabany 38 mefara 09 ihany koa salamataksa akory fianara apika anao miantsena ny laoko antsika an'io a dia ena omby sy anany mety tsara ho tsy izy de somary atao bebe saka malao fa mangatsika ny andro mety tsara mihitsy zany de mba lefa so le irany oindikatalina le tsotsoro a lahatra ao e ena omby sy anana somary atao besaka malao tsy izy fa mangatsika ny andro tena mangatsika tena marina zany manao fa mafapahana aloha raha fa ndeha hivoaka ny trano ndeha hiantsena any zay aloha nitazako ao a nareo sy ny namantsika farany teo ena omby sy anana somary atao besaka malao a nytalohan'izay tao a trondro atao lafika trondro a de ny lafika miaraka aminazy zany ti samy milay e matsiro e rarosoan'izay karakaran'izay a ndeha hiantsena de zay no karakarainao laoka atoandro a ao matsiro be mihitsiny

0: Studio. Sophia Radio, la publicité.
1: Allô, tout ça met tsara avy amin'ny Orange, ao tsara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao, ka 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90, antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.

Andabafatatsika indray rolo malaza teratany vahiny efa misy tazana atolo izany an. Makalaza itsinga tao naterana izay raha misy teratany malagasy an koa dia Rosia an fa mbola mijerijery taksatsady. Miarabany retra trany ao izay makalaza fety amin'ny teny ity an. Anisany olo malaza makalaza tsika tao naterana amin'ny teny ity an. Ty ranamana petit baolina kitra footballeur international ity an. Ho an'i Rafael Liao fino fitombopolo taona izy anio nefa fony ny volana jona tamin'ny taona sivy amby sivy folo sivy anjato sy arivo ity mpilalao baolina kitra malaza dia malaza portugais ity no teraka moa izany a tany a Portugal na miaraba anazy dia manakopatana ao ny mpakafy baolina kitra rehetrarehetra mankafy anazy manokana ihany koa anaty izay a filaovana baolina kitra izay a footballeur portugais izy a. Ho an'i Henry Boninkazo zany dia Ali Gosse no plasy moa izany milalao ihany koa amin'ny AC Milan tiranamany ity manana mampiavaka anazy ao anatin'izay tontolo ny baolina kitra izay efa nandray anjara tao amin'ny champion.

Count Italia ni taona rombropolo sorivo inya mayor sorry an quiz ya aona tezay club ni izay mozany manana maizy anazy an ko fantatriny maro an quiz aona tiny totoriny bola kitra sy ny fakafizana mozika ian ko na tiny gadona rapa anoany manana anarana afisaira namana aona tiny totoriny mozika ian ko mozany way 45 anisany anarana hoentiny ihany koa zay ao anatin'ny tontolon'ny mozika way 45 hoany Rafael Liao zay mankalaza ny 27 taona ny amin'ny tiny tena mampiavaka anazy mampisongatana azy moa zany resantsika androany dia mpilalao baolina kitra kalaza di kalaza izy any Portugalandy. Anisany olo malaza ihany koa mankalaza ny tsingataona terahana amin'ny tiny ity raha nitsaro fantatra ihany koa dia makalaza ny 4 taona amin'ny tiny ity ny Kate Upton pilatro teratany vahiny ny fafonony volana jona tamin'ny taona 2019 ity andriambavilanitra manekin pilatro ity noteraka moa zany tany Saint Joseph Etats-Unis amin'izay konsopirenena amerikana izy fantatriny maro amin'izay filatroana izay ny endrika mabika sy ny sisa ihany koa fa misongadana izy ao anatin'ny manekin anazay anisan'ny olo malaza makalaza ny tsingery taonany amin'ity anio ity malaza dia malaza zany mitambazotra serasera zany sisa.

Fandresaka mpilalao balakira tsika teo resaka pilatra ihany koa de andao resahana mahakasika an'ity mpilalao Ronajary anankiray ity Vincent Perez makalazany faharoa amby enimpolo taonany amin'ny tinio ity ty acteur malaza de malaza ity ny fahafony vonina jiona tamin'ny taona efatra amby enimpolo sy sivanjato sy arivo ndray izy noteraka moa zany a tany Lausanne Suisse Rasoa de miara-panazy ao amin'izay fetiny anio ity zahay. Manao kompatanana ho an'ny mpakafy anazy manokana anatin'ny fankafizana filma Ronajary maro reny a. Anisan'ny mampiavaka ny tiranamany ity ihany koa akoatra ny resaka atao hoe fikafizana Ronajary na hoe maacteur anazy zay moa zany anatin' reny filma reny a dia photographie ihany koa izy. Anisan'ny fantatry ny maro amin'izay resaka fakatsary izay ny fangalana sary anatina resaka fotografia moa zany. Miraraha soa ny tiranamana aty a fantatry ny maro izy ao anatin'ny tontolo sary mihetsika, eo ihany koa ny resaka sary a ho an'ny Vincent Perez makalaza ny faharoa amby enimpolo taonany anio. Mety misy makafy mahafantatra anazy tsika, misy ihany koa mety hoe ny olohatriny aona ary zany mety mahafantafantatra ao ihany koa. Zay ny azana roso de mirary soatra no anyrehetrarehetra zay makalaza tsingery taonany dateny io sady jerijereko ihany amin'ny tambazotra aty hoe misy malagasy ve miaraba ny rehetrarehetra ho an'ny makalaza tsingery taona amin'teny io ity a. Mety hoe mahataratara kely ny bibilianareo an'izay aho de tsy tantaksa misy ao tamin'ny omaly fantamany moa zany tsy resantsika tsony fa ny androany mihitsy zany jejerena atro rary soa e mirary fetsambatra ho an'ny rehetrarehetra zay ny azonareo tatao anatyzanampandaro aniversaire dizo.

Mpetrany famakianany afatra taorianana iny a dokasy filazana teo iny maika dia maika izy iny a ho anao afaka manome raha zay dia tonga afa mihitsy zao dia zao eny amin'ny CAC Tambobe fianaratsoa satria misy olona mitady raha maika dia maika eny a posindra efatra no laina hamonjena aina farafantarany amin'ntian'io ity dao andeha ho any malaky tsika afaka miantso ny larana 034 60 ianao 504 87 rehefa akaikakeny 034 60 504 85 mety avokoa zay sokazindra any aminao any a aza misalasala 33 mifara 80 akory fianara mba mangatsikira ny vivitsy vadika dia atotra ho any mamiko zay atotra ho any mamy le mozika daoka fisitsika ary a dia manakofantana ho andretra tafiaraka aminay ny larana ho any serasertsika ho any fangatahny rasy mozika ao a dia ny 34 10 565 63 034 10 565 63 iany koa ny 033 13 860 033 13 860 sy ny 32 03 95 87 61 032 03 95 87 61

Lalaza betsy sy izany mitsy le mozika nika fisika teo tany mitona folo sy arivo iny fa tao anatin'ny resaka tontolo ny baolina kitra sy ny sisa any coupe du monde. Aha, miaraba ny 33-52 akoko fianara akory agnao mangatsakirany jamala tsara tsodrano de atolotra ho any RN avy any amin'ny avy any ambalahambana ihany otsy izy manoratra de merci e ndao ary aorianany tiany zanampandaratsika manaraka any.

0: Orange Madagascar manolotra ora ho anao amin'ny 6 ora sy fefany.
1: Orange.
2: Akanga tsara soratsande drona setsa no mifatpat kan fienane nianne no nenakaya mare.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Allô, Tulsa Metsara avy amin'ny Orange. Ao Sara 90, afana miantso, mandritry ny adiny iray sasany be izao. Ka ny 10 minitra amin'izany, dia azo iantsoana opérateur rehetra. Ao tsara ve? Ao tsara 90. Antsoy ny code 444 étoile 90 na manatona ireo mpivarotra Crédit Orange.
2: Orange, eo anilanao.
3: Dance.
4: Oni zone mondial nani andro manira tanda insa na pandara tsika ma naraka toa zanarus manakupa tanda sano nita ferika mi TV Sofia oni fakafisa noni Central FM kota natin pandara na akur fianara marmar misi firizat oni sano mana marke nita tiando ania dasit seter Rairo telo efatra misy efatra be izao resantsika anisan' izay ny zone mondiale di tricot ny makafy resaka zaitra amin'ny alalan'ireny tricot ireny moa izany a dia andro maneran-tany ho an'ny resaka fanjairana lamba amin'ny alalan'ny resaka fanaovana tricot sy ny sisa zaitra tricot moa izany no resahana ity daty ity a dia raha tamin'ny taona lasa efa elabe tany dia ny fa raika amin'ny folon'ny volana jona moa izany nankalazana azy efa isika androany ny fahafolon'ny volana jona tany Etats-Unis somary niavaka izy tia tamin'izany fotoana izany a ho any ivelany any tamin'ny taona roa amby roapolo sy arivo dia tamin'ny datin'ny faraika amby folon'ny volana jona no nankalazana anazy fa tamin'ny tian'io tia dia napetraka izany hoe taoriana an'izay izany a dia napetraka ny datin'ny fahafolon'ny volana jona no akalazana anazy amin'izay moa izany ny zone mondial di tricot ho an'ny fanjairana lamba ireny amin'ny alalan'ny tricot moa izany ny resantsika manaraka ihany koa zone mondial hafa ihany koa anisan'ny misongadina ny zone mondial di bien-être ny datin'ny fahafolon'ny volana jona toy izao izany dia akalazana an'izay ihany koa tsara ho fantatra izany ho an'ny mpianatra ho an'ny rehetrarehetra ihany koa ho an'ny fahalalana amin'ny ankapobeny a eo ihany koa izany ny zone mondial du bien-être andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana sy ny inona zantsika anazy ny ohatra hoe ny ambiansanao manokana ny fahasambaranao manokana ohatraohatr'izay mihitsiny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana sy ny atao hoe fahasambarana manokana ho an'ny tenanao ho an'ny rehetra ihany koa ity andro ity moa izany a dia zareo anglisy ny tena hoe anisan'ny nankalaza ny ity na namarika an'ity ihany koa ho ny fanomboana nefany a tsara ho fantatra ihany koa izany ho ny raisam-pirenena satria dia andro iraisam-pirenena ilay izy a na dia hoe ny anglisy nanomboka an'izay voalohany nankalazana izay a voalohana nametraka ny daty ihany koa dia afaka makafy na koa hoe makalaza an'izay ianao anatin'ny asambarana kely amin'nyteny io ity a salama tsara ianao a alaizy tsara tsisy manenigelona tsisy mandrebireby aloha androany andro iraisam-pirenena momba ny fahasalamana sy ny asambarana ho ny androany raha sambasambatra kely indray izany androany e

Tsara marina ihany koa ny lanio di handicap anisany manamarika ihany koa ny dateny io tsy andro iraisam-pirenena nefa le izy a tsy andro iraisam-pirenena fa anisany manamarika ny daty an'io ny alina momba ny fahasimbanana moa zany a hony rehetra hony zay olona manana asimbanana de misy ny alina manokana hony amin'ny andro alina zany zany hoe amin'ny alina any zay a alina manokana hony olona manana fahasimbanana tsy de andro iraisam-pirenena le izy fa anisan'ny voankasika ihany koa mahakasika ny datin'ny fahafolon'ny volana jiona ity de natsipiko kely a naroso kely a vetivety.

0: mint tight. Tear up the club till the morning light like dance.
1: Oni zuni mundiala tanya, zuni mundiala de la poupe yankuni tatini. Fafun vuna tuna iti, amasafa was in vuna tuna yankuti. Fatramus arum tika taramaronazia, de refulante malakasi, fulanyankizia. De tsimanin afaka makafisar bakolo kely ndray izany andro any alohany ankizy ampilalaovy mihitsy a sady fotoana izao andro maneratany a momba ny sasafavy kely a indrindra vao ny fakafizana andriny a kilalao maro samihafy reny a dia manamarika izay ihany koa ny datiny fahafolon'ny verona jona natomboka izy io any taona enina amin'ny valopolo sy sivanjato sy arivo izany hoe fahelabe no nisy an'ity andro miavaka ity a dia manamarika izany ihany koa izany tsika amin'izao taona enina amby roapolo sy arivo izao a raha tokany taona fa enina amby valopolo sy sivanjato sy arivo no nisy ny fankalazana voalohany andro maneratany a ho andreny ankizy vavy a ho andreny sasakely a makafy a karazana poupe sy ny sisy reny ho an'ny sasakely mihitsy izany.

0: filazana maika vonjaina mitady marary iray a mitady raha maika marary iray ho amin'ny siasi tambobe fianaratsoa mila raha amonjena aina paosindra efatra nono laina hamonjena aina farafahatarany a anio falarobia fahafolo voninatsiona ity a mety avokoa zay groupna raha afaka manome a maimaipoana amonjena aina atsony laharana 034 60 504 87 filazana maika vonjaina marary mitady raha maika marary iray ao amin'ny siasi tambobe fianaratsoa mila raha maika amonjena aina paosindra efatra no ilaina amonjena aina farafahatarany anio alarobia fafolon'ny voninatsiona ity a mety avokoa zay sokazindranao na groupna raha any aminao a afaka mame maimaipoana amonjena aina ity ny larana antsoina hoan'izay afaka manome ary a 034 60 504 87 034 60 504 87.
1: Ny tonandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

Makasitrika no antrano misafidy ny RTV Sofia amin'ny alarobia fafonivolona jiona tia atao anatin'ny fandarana akory fianarantsika izao eto amin'ny 103 FM da ho arosoanao indray ary ny zanam-pandarana amin'ny resaka ny tonin'andro na ny horoscope du jour amin'ity alarobia fafonivolona jiona ity. Ny tonin'andro ho anareo bele anomboantsika anazy a, andro feno hery sy fahavitrianao tsy izy ity andro an'io ity a, mety handroso tsara ny tetikasanao a raha mijanona ho voalamina ny anio. Zay izy a, andro feno hery sy fahavitriana ho anareo a ty andro io anio ity a, mety handroso tsara ny tetikasanareo raha mijanona sy voalamina tsara zany ny fandaharam-potoana amin'ny teny io ity. Ny isa mety ho anareo a bélier a dia raika amin'ny 50, ny loko mainty ny fitana fanambina, dia ny cancer ny fotoana dia any amin'ny 7:00. Ho an'ny taureau indray a, ny tonin'andro nareo amin'ny teny itya, mahita fitoniana amin'ny raharaha ara-bola sy fiainana andavanandro ianao. Asa maika ho tsy izy amin'ny fanapaha-kevitra lehibe, mahita fitoniana amin'ny raharaha ara-bola sy fiainana andavanandro ianao. Anio, asa maika amin'ny fanapaha-kevi-dehibe ihany koa. Isa mety ary ny isa na koa hoe chiffre porte-bonheur nareo amin'ny teny ity dia ny isa 20, ny loko dia mainty. Ny fitana fanamina na fanaraka aminareo taureau indray dia ny gémeaux a, ny fotoana dia tany amin'ny valo ora maraina tany.

Zay ho ny torofany Simono manaraka anazy ao a. Ho tsara ny fifandraisana amin'olona manodidina anao, mety hahazo vaovao mafaly ihany koa ianao. Ho tsara ho tsizy ny fifandraisana amin'olona manodidina anareo ry Simoa, ary mety hahazo vaovao mafaly ihany koa ianareo. Ny samety amin'ny teny ity dia ny 470 ny loko maintso. Ny vitana fanambona dia ny vierge. Ny fotoana dia any amin'ny valora alina. Cancer, on y manatona ny cancer indray ary any. Hifantoka amin'ny fianakaviana sy ny fiainanao manokana ianao a, asehoy ny fitiavanao ireo akaiky anao. Hifantoka amin'ny fianakaviana sy ny fiainanao manokana ianao zany amin'ny teny ity hoanareo cancer io, ary asehoy ny fitiavanao a ireo akaiky anao. Isaria 5:20 ny loko mavokely. Ny vitana fanambrana amin'ny fanaraka amin'ny cancer indray dia ny balance ratoka any amin'ny efa tamin'ny valo moa zany, tany amin'ny valo ora maraina tany ihany koa ny fotoana.

0: Zay ny tapany voalohany io ny toninandro kafe mozika anakiray na lahatranareo taontsika de rehefa avy eo a arosinday ny tapany faharoa hoan'ny toninandro.
1: Akory sianara!
2: Akory sianara!

Tuisantsika amin'ny manatonandro Lion ndray ary a ny fionkitana. Ho hitany maro tsy izy ny talentanao sy ny ezaka ataonao a, fotoana tsara ampisehoana ny fahaizanao ihany koa izao. Ho hitany maro ny talentanao sy ireo ezaka ataonao, fotoana tsara zao a ampisehoana ny fahaizanao. Ny isa mety ho anareo manatonandro Lion andeha ny tiny isa zany a dia 20, ny loko beige ny fitana fanambina dia ny capricorne, ny fotoana indray a dia any amin'ny mitatao vovonana midi anoany fotoana.

Ni manana tonandro viaritra indray no manaraka anazy ao a. Andro tsara hanaovana fandaminana sy famahana olana ny andro anio a, ny fahamalinanao no herinao. Andro tsara ho tsizy hanaovana fandaminana sy famahana olana ny andro anio. Ny fahamalinanao no herinao ry verza. Ny isary a 5:30 ny loko volomboasary a. Ny fotoana ny vitana fanambana aminareo dia ny bele. Ny fotoana mety any amin'ny 2 ora tolakandro. Balance indray, hoan'ny manana taonandro balance, mitady fifandraisana sy filaminana ianao, mety hisy olona hitady ny torohevitra ao ihany koa, mitady fifandanjana sy filaminana ianao, ary mety hisy olona hitady ny torohevitra ao ihany koa. Misa folo ny loko fotsy a, ny vitana fanamana na mifanaraka amin'ny balance de ny lion, ny fotoana dia any amin'ny 2 ora tolakandro.

Mbola mijanona amin'ny tapany faroatra antsika, mbola ao ny Scorpion ka mbola ao mitsy fa ny zavatra nalamina nitakisa kely dia narosoko ilay ny mozika ny Darvin iny, satria nanjavona tampoko atao ilay izy. Le paze androsontsika an'ilay tondrandro manaraka dia aleo mihitsy tadiavo kely dia narosoko ny mozika iny a, efa vavaky ny hafatra tao anatiny iny. Toizintsika amin'ny tapany faroatra ny Scorpion manokopatanana ho anareo a, manana tondrandro Scorpion indray a. Mahery ny fahatsapahnao anio a, mety hahita vahaolana amin'ny olana efa na on izy ity, mahery ohatsy izy a ny fahatsapahnao anio, mety hahita vahaolana amin'ny olana efa nanahirana ihany koa ianao. Ny isa mety ary ho anareo manatonandro Scorpion 5 ny loko fotsy a, ny vitana amin'ny fanambina dia ny bele ratoka any amin'ny 10 ratoandro ny fotoana mety izay le izy a ho ny Scorpion. Mety gagagy nareo lasa tonga dia lasa taky izany nandefa mozika nanjavona tampoka ilay izy teo somary nandama kely ny ara teknika tato ilanantsiny, dia izay vao afaka toizintsika amin'ny Scorpion. Tonga dia rosontsika amin'ny tapany fahatelo amin'izay ary a, ho ny Sagittaire noizana ny fiarahana.

Wani sazitera andro mety amin'ny dia fianarana ary tetikasa vaovao ny anio asa matahotra ho tsizy ny hanatitra ny asa matahotra ny hanitatra ny faritra iasanao andro mety amin'ny dia fianarana ary tetikasa vaovao ny anio ary asa matahotra amin'ny hanitatra ny faritra iasanao afaka hitarina kely zany isa ny sazitera dia telopolo ny loko volomboasary ny fitana fanambina aminareo dia ny sazitera ohatranareo ihany ny fotoana kosa dia amin'ny folo ora maraina rehefa avy eo zany Capricorne ny taonandro nareo indray a ho an'ny voalaza ny fionkitana amin'ny teny ity ahazo valikasasarana ianao mety hisy fandrosoana eo amin'ny asana rara ara-paritra ihany koa hahazo valikasasarana ianareo Capricorne amin'ny teny ity zany mety hisy fandrosoana amin'ny asana rara ara-paritra ny isa mety ary a dia dimy amby dimampolo zay ny sifra porte bonheur nareo dimy amby dimampolo ny loko kosa dia manga

0: ny fitana fanambina amin'ny Capricorne dia ny Capricorne ohatra anareo ihany raha toa kany amin'ny dimy ora hariva no fotoana mety raha mba andamina kely an'izay fotoana izay iona amin'olona andamina asa kely dia any amin'ny dimy ora hariva. Oany manatonandro verso indray ataoko patanana ho anareo a, ho be hevitra sy famoronana ianao anio. Fotoana tsara hanomboana tetika asa vaovao ihany koa izao. Ho be hevitra sy famoronana ianao anio ho anareo verso. Fotoana tsara ihany koa anio a, hanomboana ny tetika asa vaovao. Ny isary a, zato, ny loko mavo, ny fitana fanambra na fanaraka aminareo dia ny verso a, ohatra nareo ihany, betabe mihitsy ilay nitovy teo a, nisy anaky telo izy teo. Ohatra izay ihany koa ny verso iasany fitana fanambra verso amin'ny teny hoe ity, ohatra ny an'ny Capricorne teo. Dia ny fotoana mety ho anareo verso a, dia any amin'ny ray ora tolakandro. Faranantsika amin'ny poisson ary ny manatonandro poisson a, henoy ny feon'ny fonao a, mety hisy fotoana manokana ampifalifaly ianao sy ny olotianao. Henoy ho tsizy ny feon'ny fonao, mety hisy fotoana manokana amin'teny io ity zany a, ampifalifaly ianao sy ny olotianao. Ny isa raiky amby enimpolo, ny loko manga, ny fitana fanamina dia ny verse ho ny poisson io a, ny fotoana kosa dia amin'ny folo raha afaka dimy minitra ary. Zay ny toninandro a, tato anatin'ny fiarahantsika.
1: Ny toninandro anio arahanao eto amin'ny akory fianara.

0: Sofia Radio, la publicité.
1: Za kumba mendika andraitra sinmora?
2: Marina sane, niaraka miasa simtolotra mitsinjo ararotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 12 volana no mbola tolorana bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky mifandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 24 jona ihany a, so tareo tonga vaingana any amin'ny store mpandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
3: Anambotra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magazin Intercenter Pasambazaha ampitany station galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra eto fianao antso e. Raha mila fanazavana fanampiny antso ny radio televiziona Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.

0: Filazana maika, funzaina, marari mtatara maika, marari rai haomnisi asi tambupe fianaratu milara maika amzenaina, posunda efatanu ilaina amzenaina farafatara nindroani alarbi fafulunfuluna juna, meti afkuza ya grupna sukasindra anemnawa afaka manmi ra maimaipuna amzenaina. Atun larana 034 60 504 87 034 60 504 87 Filazana maika, funjaina, marari mitatara maika, marari rai ao amin'ny CSU tambobe fianaratso, milara maika amonjenaina, paosindra efatra no ilaina amonjenaina, farafatarany an'io alabia, fafolo ny volana jona itia, mety avokoa izay sokajindra any aminao na groupe na raha, afaka manome raha maimaipoana amonjenaina. Atsoy aran'ny laharana 034 60 504 87 034 60 504 87 izay manome raha manome aina.
1: Dance 103 FM.
0: Come on and dance. Maraparani fandarana akory fianary sika ndao ary fakiko ty efatra nakrety a 33/27 salama tompoko Bertin avy ty Savalana ihany a mbola tsao moa ny irany sitraka mitondra loateny hoe zanako tolotra ho anazy tiano tsy izy a ndao ary Asa ni afatra mbola sofa akitao makasirika na roetra rehetra manako patano ni 34 mefara sekanto na fitafita ni afatra wani matamrifo feni furenia Desa ya nikuni azna rusta tona timi fandara na kursi ya nara mami ftona no anemni fandara na afndra I ufon tiki azam sarika mni unza peusin feita lapto sofia taksa ni arka tam no oni pera miasam na yeto kupatana mti alarbi mafunata betia uwa zay maniri ara yasam na yanku di resi na tanan rufon zay fira miasa venem na rozay akai kaiken feita dao yetan tiki andaini tan baja sin sisa ni tena tiki arusi tom ni unza peusin feita lapto bofanta chula yanku wa Anumana tsika ni vola fety sy sisa taitairina kely metsy aloha lansena kely a raha maniry ianao tokoa maniry hivahiny ato anaty fandarana kory fianarana amin'ny fandarana hafa ihany koa dia tongava ety miresaka mialoha amin'izay atsena anareo ao amin'ny faritra ao sy ny sisa izay azo atao akatokatoko ny zafety izao dia ataontsika avokoa mirary tontolo andro mafinaritra ary aza misaraka amin'ny onjapeo sy ny fahita lavitra sofia takisa niaraka taminao a mba ho manaraka indray bay veloma tompoko
2: Akurfianara.
3: Akurfianara.
4: Akurfianara.
5: Akurfianara.
6: Akurfianara.

Fizetrana tsy maintsy miserana kasakivo na tomany raha sendra mangidy sy ny mafy fa ianao tsy maintsy tafitandray androany latsalatsa sy atao sakana mipana ao an-tsaina fa ho todiny amin'nytanjana zany aloha filamatra mety isesisesy karazan'olana absento fa ianao mila miezaka miarina raha.

gana miomana miatetrehana fa ny mikiry sy mesaka ihany sambatra sitretrika sy ki mifanantenana mareta amin'ny fijaliana mafy ny fiainanetika mila fikirisana mitsangana fa ianao rehareha ny fianakaviana amalipapenany.

Ma lanjotra ny arahabahoantsika rehetra tafaraka indray eto amin'ny radio Sofia 103 FM ho an'ity andro andro alarobia azafady alarobia isika fa folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo araka izany dia hiaraka eto indray isika zozono hiaraka aminao manentana ny fiarahana rehefa miaraka eto isika dia tsy hoe mankafy ra sy mozika fotsiny izay bantoerana be hanomezana fafampoantsika ao anatin'ny fiarahana fa indrindra ihany koa ampitombo fahalalana ao anatin'ireo resadresaka maliana sy mahasoa hoentina amintsika eto dia irariana soa irariana fafinaretana irariana tontolo andro mahafinaritra be sy feno fafitrehana ho antsika rehetra izay fiarahantsika eto izay

Ankoatran' izay fanoloranao antsika ny zava-malina, zava-masoa ao anatin'izay ndao ampitombo fahalalana izay, dia any amin'ny roambin'ny folora ihany koa ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa amin'ny iray ora ny fandarana l'intégrale de mino fa finaritra anao ny fiarahantsika eto.

ity aho izay no lohatenin'ny hirana ankiray an'izay natolotra ho antsika teo, inarana tamin'ny Dadi Lova teo alohan'izay indray isika dia niaraka tamin'ny Bodo tamin'ilay hira hoe Ankino. Rehefa miraika amin'ny folo ora orinan'ny doka vitsivitsy zay atolotra ho anao eo a, dia mirosa ao anatin'ireo resadresaka mahaliana sy mahasoa ny mahafinaritra izay anovozantsika fahalalana ihany koa.

Ie, andavo a tonfala l'andrera, donate ni fiarani, si chiari, sa disaca, metti matchek, metti malina, metti affantara tzika zavata e ancora, nu zarena mtsika, donate nzo, fiarana, i zo, rana naraka ni fandara na kurfianare noa, di minofana, e no yina no, andru, manirantani, anzai, angalazaina, wantifa full nvula na zuna. Aiti deta fit tatao anatiny zany ny andro manerantany ho an'ny sarpakoly na ny journée mondiale de la poupée. Tsy verenantsika intsony hoe inona ny antony ampisiny zany andro manerantany zany satria fa noentina tamintsika tao anatiny ny fandarana akory fianarany maraina teo fa hoe nanomboka ny taona 1987 zany no nisiny izy ity a ka collectionneuse anankiray amerikana Mildred Stiley a no anisan'ny antom-pisiny zany andro manerantany izany fa izay tsara ho fantatra manodidina sarbakoly izay a no entina sy ho resadresantsika eto hoe iza moa nahita voalohany n'izany fanamboarana ny sarbakoly izany de inona ihany koa no iza ihany koa no navita namboatra sarbakoly lehibe indrindra mety hoe firimetatra teo eo a de ohatra ihany koa ny sarbakoly kely indrindra na ny poupé kely indrindra izany rehetrarehetra zany no hoentina amintsika ato anatin'izao fiarana izao de mino fa alinanao a izay fiarantsika eto izay fa aleo aloha asitsika hira anankiray a de aorinanyity hira anankiray ity a dia miroso ao anatin'ny ao anatin'izay tsara fantatra izay isika.

Ienary, resaka mahakasika ny serba kolisika araka ny efa natsidika teo amin'izao hoe andro maneran-tany ho an'ny sarbakoly izao. Samy mahafantatra sarbakoly daholo sika rehetra, de mino fa efa samy nahita, de efa betsaka ihany koa no nilalao azy tamin'ny fotoanandro ny fahazazana izany, indrindra fa ny vehivavy. Zazavavy kely no tena milalao an'io sarbakoly io, fa tsy de tena misy loatra ny zazalahy kely a milalao an'izany sarbakoly izany, nefa ihany koa misy ihany koa ny mety maningana enoeny hoe mba tia milalao sarbakoly izy, tsy tsiny mihitsy zany. Ie, de ny sarbakoly raha ny fiandohany aloha no resantsika, tsy de tena hoe misy olona nankiray namorona izay sarbakoly izay a, fa raha ny ara-tantara no resana dia karazana kolotsaina maro samihafa manerana izao tontolo izao a, tamina vanim-potoana samihafa ihany koa, vanim-potoana efa ela de ela, satria efa araka ny fikaroana nataony zanak'olombelona ihany de hoe roa arivo taona talohan'i Jesosy Kristy a, de efa nisy a izany sarbakoly izany araka ny fikaroana moa zany. De ny Egypta sy Roma taloha no nahitana izany a, vita tamin'ny hazo tamin'izany, vita tamin'ny hazo a, na tanimanga na taolana na lamba ihany koa izay sarbakoly izay tany aloha tany, tany ampiandohana tany. De taty aoriana indray de nivoatra, nivoatra le izy a taty amin'ny taonjato fa 1500 ka hatraty amin'ny taonjato fa 1900 taty a, ry zareo Alemaina izany a dia tena lasa renivohitra fanamboarana sarbakoly vita avy amin'ny lamba sy vita avy amin'ny hazo mihitsy a tany Alemaina tany. De taty amin'ny taonjato fa 1900 indray tao Frantsa sy Alemaina ihany koa dia nanomboka namboarina tamin'ny porcelaine na ireny antsontsika hoe tanimanga ireny, le fotsy mangatsakatsaka ireny zany a, sy biscuit ihany koa ny lohany sarbakoly a, dia ny tanjona moa zany ny nanamboarana zay de mba hoe mba hitovitovy bika, hitovitovy endrika kokoa, mifanakaiky kokoa amin'ny olombelona ny endriky ny sarbakoly. De nivoatra nivoatra nivoatra ny sarbakoly taty aoriana, ao ny hoe lasa afaka misy masony tsara de afaka mikipy, de rehefa patrina izy de matory, de misy ihany koa ny tomany, de misy ny misy feo, de efa tena hoe mivoatra be, tena efa hoe mivoatra be a ny sarbakoly amin'izao fotoana izao. De taty amin'ny taona 1957 no nisy ny poupée Barbie voalohany, na ny sarbakoly Barbie izay tena ankafizy ny ankizy vavy kely mihitsy a ny milalao an'izany sarbakoly Barbie zany. Zany misy somary efa elaela ihany a, raha toka ny taona 1957 no nisy ity sarbakoly Barbie ity, ka vehivavy anankiray antsoina hoe Ruth Handler amerikana izy io a, izay anisan'ny nanorona ihany koa ny orinasa Mattel, izy no namorona ny namorona ny Barbie zany. Le Barbie teneniny tsy le mbola hitantsika amin'ny dessin animé na amin'ny filma iny aloha, fa tena le hoe sarbakoly mihitsy. De tamin'ny alalan'ny fahazahoany aingam-panahy tamina sarbakoly allemande no nazahoany a ny hevitra natonga azy namorona ny Barbie izany, sady manana bika hitantsika mihitsy fa tena tsaratsara bika be mihitsy Barbie a, ao anatin'izany hoe mahasarbakoly azy izany, fa tsy sarbakoly fotsiny ihany, tsy hoe manana bika fotsiny ihany izy, fa tsara tarehy ihany koa, manana endrika be ihany koa raha i Barbie. De arak'izany a, de nivoatra miandalana miandalana ny sarbakoly amin'izao fotoana izao. Mbola hotrizantsika izay tsara ho fantatra makasika ny sarbakoly izay rehefa avy eo, fa andeha hanaraka hira anankiray indray sika aloha ary.

Ieha, ohatriza antsika ilay resaka saribakoly teo hatrany a. Dia ho ampafantarana anao indray a ny saribakoly lehibe indrindra maneran-tany. Ny lehibe indrindra resana amintsika moa zany dia maka fony sika avy ao amin'ny izay navoaka ny Guinness World Records, satria ao foana zany no misy izay tena hoe navoaka amin'ny fomba ofisialy izay saribakoly anankiray antsoina hoe lalu a no fantatra fa lehibe indrindra maneran-tany. Ny alavany izy ity dia tena hoe lava, avo ny avony zany, avo dia avo a, satria dia mirefy 6 metatra sy 6.5 a i lalu izany. Raha eritreretintsika izany dia tena hoe mety hoe trano misy rihana 4 na 5 mihitsy a no mety avo nyity saribakoly anankiray mirefy 6 metatra mahery kely ity. Tany Padova, Italia no nanamboarana azy a, nampiratiana azy ihany koa tany amin'ny taona 2020 ny 28 marsa izany. De fikambanana mpanao asa soa antsoina hoe comité d'opéra l'amphithéâtre a no nanao azy, no namorona azy zany. Ary antony nanaovan-dryzareo azy ity de hoe mba hanentanana ny olona anangona vola ho an'ny hôpitaly mpanasitrana ankizy marary, antsoina hoe Cita de la Speranza ity a antony hinamboronana nyity saribakoly avo de avo ity. De ankoatran'izay ity ihany koa mbola misy anankiray ankoatra ny nambara teo iny a, de mbola misy ihany koa saribakoly avo de avo ihany koa, fa izy ity le vita amin'ny lamba taloha mantsy de natao tamin'ny lamba izany saribakoly izany. Ary de tamin'izany ony ny antsoina no ny voany lay fomba fiteny hoe saribakoly ny taolo, satria taloha tokoa de tena hoe lamba na vorodamba mihitsy a no amboarina ho avadika ho atao saribakoly. De hatramin'izao aza mbola misy mihitsy a ny mamboatra an'izany hoe mamboatra saribakoly ho an'ny zanany, de lamba no fonosina de asiana sarin-doho kely a, de asiana kashine kely a, de asiana akanjo miaraka aminy. Efa tsitsitsitsiaritra iny fa ity saribakoly lamba goavana ity ihany koa dia ny refy 3.5 sy sasany, 3.5 metatra sy sasany zany ny alavany. Asitsika sary an-tsaina ve hoe manao ony zany avona saribakoly vita amin'ny lamba mirefy 3.5 metatra mahery izany? Tany a Etats-Unis no nanaovana azy ity a, Miss Ragdoll moa no anarana nomena izany saribakoly vita avy amin'ny lamba izany. Ie, de basy ianao raha ohatra ka hoe mba hamboatra de mety mahavita eo amin'ny 4 metatra eo re mety ho alava ny saribakoly lava indrindra mety ho vitanao. De fantaniana mipetraka izay. Ie, zay ny tsara ho fantatra kely natolotra ho antsika. Mbola misy ihany koa ireo saribakoly marionette, satria tsy ny saribakoly vita amin'ny porcelaine na ny hazo na ny tanimanga na ny plastika izay efa nresana tamintsika teo, fa misy ihany koa ireny marionette ireny a. De zatovovavy anankiray nantsoina hoe l'adolescente no anarana no entin'ity marionette ity izay ny commune tao Nantes Frantsa moa no namboatra azy ity. De ny alavany zany saribakoly natao marionette lava indrindra izany indray dia mahatratra 6 metatra mahery ny aavony. Anisan'ny mampiavaka ity saribakoly l'adolescente ity a dia mazava loatra amin'ny mamarionette azy a, de afaka mihetsika izy mandeha tongotra eny amin'ny arabe eny izy. Tantanana mpilalao teatra maromaro mampiasa tady sy milina manokana moa zany mazava loatra, satria zay ny mamarionette. Ny marionette tsy afaka mampihetsika ny tenany manokana fa tsy maintsy hoe misy olona mampihetsika azy amin'ny alalany izay tady izay.
De ankoatra an'izay ihany koa ny saribakoly peluche lava indrindra indray a dia nantsoina hoe xonxa tany Meksika tany no nanaovana azy ity tamin'ny taona 1920. Ny alavany indray dia 20 metatra latsaka kely 1920 no alavany raha toka hoe mijoro izy izany. De ny lanjany kosa indray a tena hoe firy kilao izy izy ianao no mety ho lanjany. De ozy zahako hoe tsy amin'ny kilao fa amin'ny taonina mihitsy, 4 taonina no alavany ity saribakoly peluche ity. Zay aloha ny tsara ho fantatra kely natolotra ho antsika teo, dia mbola ho tizantsika izay a rehefa avy eo.

Ye, dia mbola tuzadika tany ny resadresaka makasika sarbakoly atrany. Ny sarbakoly lehibe indrindra, lava indrindra no noresahana tamintsika teo dia tondray ny momba sarbakoly kely indrindra maneran-tany indray no resantsika eto. Miainga avy amin'izay voasoratra ho amin'ny Guinness World Records atrany no hoentina amintsika etsika angamba mety efa mahita kosa eny ampivarotra eny, eny amin'ireny korotana kilalao amidy eny amin'ny friperi ireny fa dia tena efa misy mihitsy tokoa izany sarbakoly kely hitantsika eny rehetra eny izany. Fa raka nambarako teo hoe izay voasoratra ao amin'ny Guinness World Records no hoentina avoaka amintsika eto. Sarbakoly Russian doll no kifantatra hoe kely indrindra. Ny anaran'izy ity dia hoe matrioshka. Matrioshka sarbakoly rosiana izy io izay mpanao asa tanana manam-pahaizana manokana momba ny zavatra bidika na ireny antsoina hoe micro miniaturiste ireny no nanao azy. Anatoly Kononenko rosiana iray izany no nanao azy ity no nanao an'ny matrioshka no anarany. Ity sarbakoly kely indrindra ity dia efatra milimetatra faingo iray no kely no akeliny, izany hoe raha soro raha ohatra ka alaitsika sary an-tsaina dia ohatraohatra nyireny hoe voana vary ireny no akeliny. Dia izany veo sisy ianao mety ho hita hoe io fa sarbakoly io, dia mahavariana mihitsy fa miisa dimy ireo sarbakoly ireo izany, ary anankidimy izany no miditra no mifampiditra ao anatin'io sarbakoly kely indrindra antsoina hoe matrioshka io. Dia ahoana ary izany ozy izy ianao mirefy aotra faingo raika amin'ny 30 milimetatra monja ny anankiray dia izy ity moa izany vita amin'ny hazo avokoa, ary borosy manify dia manify no nanaovana azy any mazava loatra na mpiasa mikroskopy mihitsy ity rosianina antsoina hoe Anatoly Kononenko ity no namboatra azy. Ie, dia ny ankoatr'izay ihany koa hozy izy ianao hoe azo lalaovina ve izany, tena hoe tsy haiko hoe ahoana ny fomba ilalaovana an'izany. Raisinao amin'ny tanana izany dia tena hoe kely eo ampovoan'ny tananao eo, araka nambara teo hoe tena ohatra ny voambary ireny izany no alehibean'ity sarbakoly ity. Fa ireny sarbakoly lamba ireny indray raha ireny no resantsika, ilay peluche kely ireny izany dia teddy bear no ny antsoana azy. Cheryl Moss avy ao Afrika Atsimo no nanao azy ny refy 4.5 milimetatra, izany hoe le bebe kely no ilay vitan'ilay rosianina teo aloha ny abean'ity sarbakoly peluche vita avy amin'ny lamba ity. 4.5 milimetatra monja ny aviny, dia le izy afaka mihetsika kely ny tanany sy ny tongony na dia vitika na dia kely toy izany aza ity sarbakoly anankiray teddy bear ity. Dia le izy izany tsy dia tena hoe zavatra natao ho lalaovina fa karazana collection no tena namoronana azy ity moa mazava loatra. Raha izany no azo ny ankizy angamba dia eo no eo ihany dia potipotika mihitsy, ary zavatra tsy natao ho lalaovina mihitsy ilay izy, fa satria raha lalaovina izany ka very dia tena hoe eo dia tsy hita popoka intsony ilay sarbakoly mirefy 4 milimetatra monja. Ie, izay indray ny sarbakoly kely indrindra nampafantarina antsika. Fa andeha anaraka hira indray isika dia tizantsika izay tsara ho fantatra izay rehefa avy eo.

Ho fanamarantsika ty resaka saribakoly ity an. Ny atao hoe fivoaran'ny saribakoly no resantsika indray, tena efa mivoatra mivoatra mivoatra isan'andro isan'andro ny resaka saribakoly an. Fa izay tena tiana ho marihina ihany koa dia ny saribakoly, tsy hoe ilay saribakoly hitantsika hoe fotsifotsy somary mavokely somary beige mavomavo ny lokony, fa efa misy ihany koa ny saribakoly mainty hoditra, raha ohatra ka tsy dia tena nahazatra loatra ny jery izany an, fa efa misy. Ny fantatra fa namorona izany an saribakoly mainty hoditra izany voalohany dia i Kristy tany amin'ny taona 1890 tao namboarina tao amin'ny orinasa Mattel izay mpamboatra ireny saribakoly Barbie ireny an, ity orinasa Mattel ity, dia izy no namboatra izany saribakoly Barbie mainty hoditra izany tany amin'ny taona 1896. Fa taty aoriana, efa taty amin'ny taona 1897 izay vao tena nisy ny saribakoly antsoina mivantana hoe Barbie nefa mainty hoditra, fa tsy ilay hitantsika ohatra ny Barbie hitantsika amin'ny fahitalavitra ireny, fa taty amin'ny taona 1897 izany vao tena nantsoina hoe Barbie an ity saribakoly anankiray ity. Io Mattel, io orinasa antsoina hoe Mattel io ihany an no nanao saribakoly mainty hoditra maro karazana, Barbie fashionista no anarany izany. Ohatra hoe ny volo natao olioly, natao afro, natao mirandrana sy ny sisa izany, ary manana bika isan-karazany mba anehoana ny mahasamihafa ny olombelona. Izany hoe natao izy ity izany tsy hoe zavatra natao anivaivana sanatria, fa tena noforonina mihitsy an mba anamariana anehoana izay hoe mahasamihafa ny olombelona izay. Dia ankoatr'izay an amin'izao fotoana izao an dia ankoatra ny Barbie dia misy marika maromaro ihany koa moa izany ny forona ampiroboroboana ny kolontsaina sy ny hatsaran'ny hoditra ny fiodirana mainty izany. Ny toma sy kilalao afrikana samihafa betsaka ny mpamorona aty Afrika sy maneran-tany ihany koa no manao ity saribakoly mainty hoditra ity, mitafy lamba nentin-drazana ohatra hoe ny lamba wax na ankara ihany koa, dia atao arak'izay ihany koa ny volo an, hoe mitovy amin'ny volo ny olona manana fiodirana mainty izany. Dia misy ihany koa saribakoly nalaza be avy any Nigeria, Queen South Africa, namboarina indrindra izy io an mba nentina indrindra hoe ampafantarana sy ampianarana ny tantaran'ireo mpanjaka vavy afrikana tamin'ny andro taloha, sy natao indrindra ihany koa mba hanome hery ny zazavavy kely. Dia ny tsara ho fantatra mamaraparana ity resadresakasika ity, ny saribakoly lafo indrindra maneran-tany an dia nantsoina hoe Loiseleur na Verbertrainer izay araka ny fantatra dia hoe 6.5 million de dollars izany an no vidin'izy ity, izany hoe raha atao amin'ny euro dia 5.7 million d'euro no vidiny izany poupe lafo indrindra maneran-tany izany asa raha toa ka hoe ampitombontsika amin'ny volantsika malagasy 5000 latsaka kely an ny sandany vola euro amin'izao fotoana izao, dia mety ohatrinona re ny alavony ity ity poupe lafo indrindra maneran-tany ity. Inona ny mampiavaka azy ity? Ny aviny an dia 1.5 metatra, izany hoe tena mitovitovy amin'ny
ireny avon'ny tanora ireny zany ny avony zany poupe lafo indrindra izany. De tany Suisse moa no no namoronana azy a. De teo amin'ny 5000 alina ora no fotoana lany a nanamboarana azy ity, izany hoe raha atao ny kajikajy de tena hoe heritaona mahery kely a no fotoana lany nanamboarana izany poupe lafo indrindra maneran-tany izany. De ao anatin'izy io a misy vy, misy piesa misa 70 sy 20 no natambatambatra izany a namoronana izay. De misy dore ao anatin'izy io a. De afaka milalao flute hony izy a rehefa hoe misy mihira eo zany. Ie, de ny ankoatran'izay, ny ankoatran'izay ihany koa eo ihany koa ny sarbagoly Barbie izay Stefano Canturi no nivarotra azy a ry la

0: Hoe manao an'ireny karazana karazana fanomezana ho an'ny sahirana amina resaka œuvre de charité ihany koa ho an'ny marary ohatra, ho an'ny mahantra. De ny vola izay tombony azony tamin'io, azony Stéphane Conturi izany a, dia narotsaka manontolo a amin'izay fanaovana asa soa izay. Izay aloha ny tsara ho fantatra, mbola be da be zavatra azo resana mahakasika ny saribakolo, fa ireo aloha no nampafantarina sy nentina tamintsika tao anatin'izao hoe andro maneran-tany ho an'ny saribakoly izao. De mino fa ao an-tokantrano ao a, indrindra fa ho an'ny manana kilonga de samy manana izay saribakoly izay a avokoa. De izay ny resadresaka natolotra ho antsika tamin'ity atoandro ity. Latsaka folo minitra ao ny amin'ny 20 ora naraka hira vitsivitsy isika mialohany rosona ao anatin'ny dokam-barotra sy ireo filazana samihafa.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Sophia Radio, la publicité.
1: Ny tena vrai super-héros de Salto Super Guanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy tony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super-héros. Merci Salto.
2: Inter Center Ampazambaza, ampitany station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza manome fahafampo anao an-trano.
3: Ho antsika eto Fianarantsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny BOP Lamada. Ny BOP Lamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma ratrika izay nafantarana ny BOP Lamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fuve de barbarie izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny BOP Lamada irery andry, natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry, ny proteina sy ny aide mémoire ary ny teminceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tarehy simba. Ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa, tongava ary fa vonona ny andrainao ny BOP Lamada.
4: Ny toerana ahitana ny BOP la dia eo ampitan'ny Radio Viva akaiky ny Ary Buxy.
3: Contact 0345 816 04.
5: Hanamboatra fitomboka na kasivy ianao, manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra. Adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra eto Fianarantsoa. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoy ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 63 na tongava ny toerana.
6: Ny tanitsika Feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto: spécialiste en foresterie et conservation, school feeding manager, chargé de suivi de performance, school feeding manager, chargé de renforcement de capacité. Koa liana amin'izany ianao dia tongava mijery peta-drindrina eny amin'ny bureau ny tanitsika ambany lalana na ny page Facebook ny tanitsika. Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 5 ny farafandraisana ny dosie ho an'izay liana. Mankasitraka.
7: Tolotrasa ho antsika eto Fianarantsoa sy manodidina. Ny société MGS Madagascar Gateway Solution dia mitady tanora lahy sy vavy hiasa. Asa miandry anao: commerciaux terrain, fepetra takiana, tanora lahy na vavy feno 18 taona no mihoatra, manana karapanondro, manana diplôma baka na mihoatra, mazoto miasa sur terrain, fonana tratra tanjona, mahay mampiasa sy mikirakira telefona Android. Raha alinany amin'izany ianao, ny dosie ilaina dia CV miampy saritapaka iray, miampy certificat de résidence, miampy photocopie karapanondro. Afaka alefa WhatsApp amin'ny laharana 0376 192 03 0376 192 03. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka antsoina ny laharana 0323 022 71 0323 022 71. Madagascar Gateway Solution, connecter les talents, structurer l'avenir.

0: amin'ny 2:00 mahery 8 minitra ny ora eto amintsika. Atreo ny dokam-barotra sy ny filazana e, mbola misy ihany moa ny atolotra ho antsika rehefa avy eo a eny antsefatsefa ny fiarahantsika eny ihany koa. Fa dia miarabanao tonga soandray ao an-tokantranoao a, tafaraka aminay eto amin'ny Sofia Radio, dia manasanao anaraka izay ho toy ny fiarahantsika eto izay. Hiaraka isika ankafira sy mozika indray ampialavoly anao, ampiala sasatra anao ihany koa amin'izao atoandrotoandro izao. Dia ampafantarina antsika kely, ampatsivana antsika kely aloha ny pharmacie Miandry Raran ho anyity atoandro ity, raha sendra mila izany ianao. Eo ny pharmacie centrale du sud eny Ambalapaiso, téléphone 034 76 606 55. Ni pharmacie Lamsec, route de la gare, téléphone 034 31 620 26 06. Mialohan'ny ampitantsika ao anatin'ny hira sy ny mozika, dia misy fampafantarana, misy filazana anankiray aloha ity atolotra ho antsika. Trano ahofa ao amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona na ao amin'ny efitra telo ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana, misy lakozia, douche sy wc anatiny. Raha mahalinanao izany dia antsoy ny laharana 038 27 410 67, 038 27 410 67.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandi efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
1: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia mizara falina ho anao.
1: Tombola fotoana fandaora isorasanarina biometrika izao tokana manolotra ora ho anao
2: amin'ny 20 sasany
0: mizara falina ho anao.

Irombi folo ora sy sasany mahery sivy minitra zao an, na hoe amin'iray ora latsaka iraika amin'ny roapolo minitra. Mirarianao azoto manaratoka eo ampisakafona ianao any ity, ato andro ny andro alarobia ity. Rehefa any amin'ny iray ora isika no manaraka ny fandarana la intégrale fa mbola manana fotoana isika ahafahana mankafy ra sy mozika hatrany. Ie, misy raha nangatahanareo ty an. Nangatahanareo ity ry ity an, dia atolotra ho anareo izay nangataka azy.

0: l'intégrale sur la 100.fm du lundi au vendredi de 13h à 13h30. L'intégrale sur la 100.fm.
1: Izay ny 30 minitra nanarantsika nankafizana ny hira ny tarika imagine tato anatin'ny fandarana l'intégrale. Mbola betsaka ny hira an'izareo satro alefa daholo fa manampetra ihany moa ny fanarantsika ity fandarana l'intégrale ity. Sao dia varimbariana ianao raha toka mbola monjy fotoana efa mahery iray minitra zao ny amin'ny iray ora sasany tolakandro. Rary soa manokana ho an'ireo mpiasa izay amonjy ny toeram-piasana ihany koa ho an'ity tapakandro ity, fa rary fialan-tsasatra mahafinaritra kosa ho an'ireo mpianatra izay maro no miala sasatra kely a rehefa tolakandro ny alarobia toy izao. Ny fiarahantsika kosa mitoy hatrany a hatrany amin'ireo orisika mbola miaraketo, ary dia karazana mozika samihafa no atolotra ho antsika eto a iarana mankafia ao anatin'izao tolakandro ny alarobia izao. Dia mirary soa mirary tolakandro mahafinaritra ho antsika rehetra.

0: henoy feo.
1: Sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
0: Henoy feo.
1: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feon'ny filazantsara.
2: Henoy feo.
0: Henoy feo.
3: Henoy.

Hery sy voninahitra no fitafiny, ary ny andro avy dia homehezany. Manokatra ny vavany amin'ny fahendrena izy, ary ny lalàn'ny famindrapony eo amin'ny lelany. Mitandrina tsara ny ataony ankohonana izy, ary tsy homana mofo ny fahalainana. Oabolana 2:30, 15:70 ka hatramin'ny 17:00.

0: Barakale, ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino, indrindra ianao tanora izay manaraka tsy tapaka ny fandaharana eno ny feony totosain sampanasa feo filazantsara eto amin'n'ity onjapeo izay mahazatra antsika ity. Ornelie no manolotra ny fandaharana miara-manatontosa rakotiny aina Falson Gersan. Vao avy nankalaza ny fetiny ireny isika tamin'ny alahady lasa teo, izay eto amin'ny fandarana eny feony dia mirary soa ny reny rehetra izay manaraka izao fandarana izao, sy ny renintsika rehetra manaraka fandarana ihany koa. Ny fahasoavan'ny tompo ane mombanareo mandrakarivo amin'izay kasaina rehetra tompoka. Olona manan-danja indrindra amin'ny fiainantsika izany reny izany a, koa tsy mitsahatra isika no mirary soa azy, ary amin'ity fandaharana amin'ity herinandro ity a dia mbola ataontsika fandaharana ho aneny ihany. Koa ny loha hevitra ara dia toy izao manaraka izao ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka. Afaka mandray lesona amin'izany fandaharana izany a na reny isika na eo amin'ny toeran'ny zanaka ihany koa. Izao fandaharana izao dia nanasantsika reny iray, tsy iza izany fa i Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga. Ity ray aman-dreny ity moa dia avy amin'iny filovana sakahiny. Dia mamerina ny fiarahabananao ray aman-dreny, mankasitraka anao indrindra manaiky ny fahiny eto amin'izao fandarana enin'ny feony izao tompoka.
1: Miarabantsika rehetra mianaran'i Jesosy natratra izao fotoana izao. Ny loha hevitra izay resantsika amin'ity anio ity dia ny hoe ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Afantsika mamelabelatra kokoa izany loha hevitra izany a, dia idirantsika voalohany aloha dia isy ny famaritana foy. Hojerentsika voalohany ary ny hoe iza no antsoina hoe reny. Ny reny a dia vehivavy iray a izay niteraka iray na niteraka zaza maromaro. Azo antsoina hoe reny ihany koa ny vehivavy anankiray a izay nanangana zaza na iray io a na maromaro. Azo antsoina ihany koa hoe reny ny vehivavy anankiray a raha nitaiza zaza. Tsy voatery natsangana io a fa rehefa nodezainy no karakarainy izy nandray andraikitra feno tamin'izany zaza izany dia efa afaka antsoina ho reny ihany koa izy. Ho antsika kristianina dia misy ihany koa ny antsoina hoe reny amin'ny batisa. Amin'izay fotoan'izay dia everintsika hoe reny amin'ny ara-panahy fotsiny ireny olona ireny, kanefany dia solondreny ary tena reny ihany koa satria mananatra sy manitsy manana ny andraikitry ny reny ary makasikasika kokoa ny ara-panahy no andraikiny. Iza indray ary ny antsoina hoe zanaka. Ny zanaka voalohany indrindra aloha dia izay nateraka. Ny zanaka ihany koa araka ny nambara teo a dia izay natsangana, ary fanampin'izany ihany koa ny zanaka dia izay notezaina vehivavy anankiray. Fa tsika manao ny famelabelarana dia hojerentsika foy a ny andraikitry ny reny amin'ny zanany, ary manarak'izany ihany koa dia hojerentsika ny andraikitry ny zanaka amin'ny reny. Afahantsika miditra lalina amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Hojerentsika voalohany ary avana ny andraikitry ny reny amin'ny zanany. Misy andraikitra vitsivitsy ihany izay atolotra antsika, tsy voatery izy rehetra no votaniza eto a fa misy apahany amin'izany ihany. Ny reny a dia manana andraikitra eny amin'ny fanohanana ara-tsaina sy ara-batana ny zanana. Ny reny ihany koa dia manana andraikitra amin'ny fanomezana fitiavana izany zanana izany, ary ny fitiavana izay atolotry ny reny a dia fitiavana tsy misy fepetra, na ho ny teny frantsay milaza azy hoe amour inconditionnel. Ny reny ihany koa dia olon'ny fifandraisana, izany hoe manana andraikitra goavana izy mba hifandray tanteraka amin'ny zanana. Ny loha hevitra rehetra izany dia tokony ho afaka resahan'ny zanany amin'ny reniny avokoa, ary tsy misy hoe fisalasalana amin'izany fa tena hoe malalaka ny firesahana amin'izany reny izany. Ny reny ihany koa dia mampianatra, manitsy, mibedy, mananatra, ary ny tenin'Andriamanitra mihitsy moa no tarika antsika reny mba hanao izany fananarana izany. Dia antsika izany amin'ny oabolana fasivy ambyroapolo ny andininy fadimy ambiny folo tapany bi ny anaran'i Jesosy, ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena. Andraikitry ny reny izany no mananatra, mibedy, ny zanaka raha tiantsika anana fahendrena tokoa ny zanantsika. Anjaran'ny reny hatrany ihany koa ny mampahery, ny mitaiza, ny manampy, ny mijabo, fa indrindra indrindra dia andraikitra izay tena tokony hananany ireny ny fahalemem-panahy. Ao ny tenin'Andriamanitra ko dia mbola mampirisika antsika ireny hanana izany fahalemem-panahy izany. Fa nalemy fanahy teo aminareo izahay tahaka an'ireny mitaiza ny zanany nateraka. Noho izany izany dia tokony ho hitantaratra eny amintsika ireny rehetra izany fahalemem-panahy izany. Araka ilay nambara teo hoe ny reny dia ilay niteraka, ilay nanangana ary ilay nitaiza. Tokony ho hitantaratra eny amintsika izany izany toetra rehetra izany, izay ny andraikitra goavana izay ametrahany tompo antsika ireny amin'ny zanantsika. Fa raha mijery an'izay indray arintsika dia ho jerentsika indray kosany andraikitry ny zanaka amin'ny reniny. Mampatsiahy ny zanantsika ny andraikiny amin'ny sika reny na ianareo zanaka izay miaino izao fampianarana izao ihany koa dia tsapa hoe aizao tokoa ny andraikitray amin'ny reny. Voalohany indrindra dia ny fanajana na respect osintsika amin'ny teny frantsay, ary efa didin'Andriamanitra mihitsy izany mba ho ataontsika zanaka ahafahantsika manana fifandraisana tsara amin'ny ray aman-dreny. Didy faefatra no mitaky sy mandidy antsika ny anajantsika izany ray aman-drenintsika izany. Noho izany dia tokony andraikitra tsy maintsy ho efain'ny zanaka amin'ny reniny izany ny fanajana azy. Andraikitra ny zanaka afaka resantsika koa dia ny fanoavana na ny obeisansa. Mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no hijerevantsika n'izany fanoavana izany. Ianareo zanaka manekeny ray aman-dreninareo amin'ny zavatra rehetra fankasitrahanao amin'ny tompo izany. Tena Andriamanitra tenany mihitsy no mitaky ny zanaka hano ny raisiny reniny. Ary fantatsika tsara fa ny fanoavana ny ray aman-dreny dia mitondra filaminana ao amin'ny ankohonana izany. Raha tiantsika hilamina izany ny tokantrano misy antsika dia mila manoa isika zanaka. Ny andraikitra fahatelo izay horesana izay andraikitry ny zanaka amin'ny reniny dia ny fanarahana ny fitsipi-pifehezana na ny disiplina izany no tiana resana eto. Ny reny tokoa ao an-tranonao dia mametraka ny fitsipi-pifehezana maro. Izy no tena mametraka izay, ary nataony reny izany indrindraindrindra mba hahafahana mahatonga ilay ankohonana hiaina anaty filaminana, hiaina ao anatin'ny fifanajana, ary indrindraindrindra hiaina ao anatin'ny fifankatiavana. Manaraka izany dia mbola ny tenin'Andriamanitra ihany no mampatsiaro antsika fa tena ilaina mihitsy ny fehezina ny zanantsika ny an-tokantrano any. Ao amin'ny oabolana fahatelo ambin'ny folo andininy faefatra amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tiany zanana, fa izay tiany zanaka dia manafay azy raha mbola kely, mamolavola ny toetra izany fanafaizana izany. Ary ankoatra n'izany dia izao, mamolavola n'ilay zaza tsy ara-batana ihany fa ny ara-tsaina, ny toetrany, ny fombany dia efa ampianarintsika ao anatin'izany fifehezana izany. Noho izany izany dia andraikitry ny zanaka mametraka ny fitsipi-pifehezana ny ray aman-dreny na ny reny, fa andraikitry ny zanaka izany dia ny fanarahana izany fitsipi-pifehezana izany. Raha izay ary no andraikitry ny reny sy ny andraikitry ny zanaka, dia hidirantsika amin'izay izao ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka. Fantatsika tsara fa tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanana. Tsy dia mahagaga antsika loatra izany satria amin'ny zavatra rehetra izay miseho dia tsy hoe mamaly ny filan'ilay zanany fotsiny ny reny anankiray, fa tena mitarika ary tena mijoro maridalana na repera ho an'ilay zanany izy. Ary izany rehetra dia mandritra ny fiainany manontolo mihitsy. Eo amin'ny fitondrana vohaka ny reny dia efa manana fifandraisana feno amin'ny zaza ho ankibony. Mifandray ireo, mifampiresaka, mety amin'ny alalan'ny safosafo, amin'ny alalan'ny firesana mihitsy. Ny fihetsepon'ilay reny dia tsapan'ilay zaza ho ankibo. Raha faly ianao reny dia faly ny zaza ho ankibo. Raha malahelo ilay reny dia malahelo ny zaza ho ankibo. Tena manana fifandraisana lalina ny reny sy ny zanaka, na dia any amin'ny mbola tsy mihoana amin'ny fantana arak'izay fa mbola vao eo mandritra ny fitondrana vohaka.
2: raha eo amin'ny fifandraisana reny sy ny zanaka eo ampiterana koa dia mbola hita hatrany fa tena misy ary tena manana fifandraisana lalina tokoa ny reny sy ny zanaka. Fanamariana kely a, fa na eo amin'ny fiterana na ny teraka boabasy izany hoe ny teraka amin'ny natoraly ozy izytsika sa na ny mididy izany hoe mety assiste par césarienne na programme dia samy reny avokoa no manao an'izany. Ny tena zava-dehibe a amarenny reny satria indraindray antsika misy fotoana mitsara ny hafa hoe rehefa tsy niteraka voabasy a de tsy tena reny fa sosozao de tsy izany mariny sy tsy mariny araka le famaritana izay efa nolazaina antsika tany aloha teo. Fa ny tena zava-dehibe eo amin'ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka eo ampiterana de izao, ilay reny mandray ampifaliana ny zanany ary ilay reny tena feno fitiavana te hizara fitiavana hatrany ho an'ity zanany naterany. Tena ny fandraisan'ny zanany voalohany ilay fijery na regarana izy roa mifamaly vao miona de efa tena maneo izany fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izany. Mbola mitoetrany a ny fandalianantsika ny fifandraisany reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonona. Eo amin'ny fampinonona de tena maneo izany fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izany. Ianao mampinono ny zanakao io a dia maneo ny fikarakarana ho azy, ny fitiavana ho azy, ny fiarovana ho azy. De tiako asiana resaka ihany mahakasika izay fampinonona izay satria indraindray ihany koa tsika de manana fitsarana ivelany ho an'ireo reny izay tsy mampinono ny zanany amin'nonony fa mameny solon-tsakafo amin'ny alalan'ny biberon ohatra. Azao samy manany kaza mampatonga ny reny zavatra reny mitranga. Misy reny tena rehefa teraka de tsy voatery misy nono izy a, misy samy manany olana izany zavatra izany. Tsy hoe rehefa tsy mampinono amin'nonony izy de tsy reny na tsy manana fifandraisana aminy zanany. Izany zavatra izany zany tokony alantsika mihitsy satria tsy izany no mareniny reny. Fa ny mareniny reny a de izy ilay mikarakara, ilay izy miaro tia ny zanany ary tsy hoe tsy tia ny zanany ka omeny biberon, tsy izay mihitsiny fa ny fitiavany zanany fa tsy afa-manoatra izy arakaraka ny zava-misy izay iainany eo. Raha izay ara ny mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka mandritra ny fampinonona de mitoetra ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka manomboka izy zaza na enfant a mandra-patonga anazy, mahatanora anazy a, mety miara-mianatra tsy fantatro mahatratra an'izay ve ny fiarahan'ny reny sy ny zanany. Fa ny reny mandrakariva zany a dia mandray an-tanana ny zanany, maneo ireo andraikitra izay efa notanisaina tetsy aloha amin'ny zanany mandrakariva mba hahatonga ilay fifandraisana ho voatazona ary ilay fifandraisana tsara indrindraindrindra no voatazona amin'izany. Ahoana ary no atao a mba ho mafy orina tokoa ny fifandraisana eo amin'ny reny sy ny zanaka? Mety marobe isika reny manana olana amin'ny fifandraisana amin'ny zanantsika indrindraindrindra rehefa tonga eo amin'ny adolantsento ny fahatanorana ireny zanantsika ireny. Dia misy torohevitra vitsivitsy aroso antsika koa ireto a, tsy maro fa misy ahafahantsika maka hevitra sy ahafahantsika manampy ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika. Voalohany amin'izany torohevitra izany de ny hoe mahaiza mampita ny soatoavina, mahaiza mampita ny soatoavina. Voatra anakibo ny zaza de efa tsampany ny fitiavana tolotry ny reniny azy. Mitohy hatrany izany fahatsapan'ny zaza ny fitiavany reniny izany rehefa teraka izy, rehefa kely izy, mandalo ny adolatsento izy, mahandra-patanora azy. Ny zavatra rehetra izay atolontsika ny zanantsika izany dia mamola vola azy. Ka izao araka ny teniny soratra masina de ny hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany ny zaza ka na rehefa antitra azy izy de tsy hiala amin'izany. Voakely izany ny zanantsika de efa ampitaintsika amin'ny sahady ny soatoavina tsara rehetra, mety mahakasika ny fahalalam-pomba, ny fahaizana mankasitraka, ny fitiavana sy ny fiantrana ny hafa, ny firaisan-kina, ny baza na ny fototra rehetra dia atomboka any amin'ny fahakelin'ny zaza ary amin'izany a de hitarika azy ho lasa olombanina ary tena zanaka manana fifandraisana tsara amin'ireny izy. Tena voapita aminy avokoa ny tokony ho fantany ny soatoavina tsara raisiny amin'izay fotoan'izay dia tena anana fifandraisana tsara izy ary tsy amin'ny reniny ihany fa amin'ny manodidina azy ihany koa dia anana fifandraisana tsara izy. Ny torohevitra manaraka mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zaza raha tiantsika ho mafiorina izany fifandraisana izany a dia ny hoe mahaiza miresaka ny kalalàna, communication ouverte ozy izy ny teny frantsay. Isika reny a dia tokony ho afaka mamaly mandrakariva ny fanontaniana izay apetrany ny zanantsika reny. Ary ankoatra izany a dia tena tokony ho azo hitrokisana isika, tena mihaino azy mandrakariva, avelantsika haneho ny heviny mihitsy ny zanantsika rehefa miresaka amintsika. Tsy tapena ambava fa avela mihitsy haneho ny heviny, avela mihitsy izara ny fihetsepony na malahelo izy na tezitra amin'izay zavatra ny ainana any na ny zavatra nataontsika tao an-trano dia mila miheno ny zanantsika isika. Tena mila mahay miresaka aminy isika mba ho tena isika no hitokisany ka hitantarany ny zavatra izay hitranga aminy. Fa raha antsika reny no tsy mahay miaina, raha antsika reny no misakana ny zanantsika, tsy resaka amintsika, dia manimba zavatra be da be eo amin'ny fifandraisana izany ka mety manimba zavatra maro amin'ny fiainan'ny zanantsika ihany koa.
3: Orange Madagasikara manolotra ora ho anao amin'ny roa ora sasany tolakandro.
1: Orange.
2: Tiantsika ho mafiorina tsara izany fifandraisana izany a dia mila manokana fotoana isika irahana amin'ny zanantsika. Tena maro ekena fa rotoroto ny fiainana, asarotra ny fiainana, fa tena mila izany fanokanana fotoana izany tsika iarahana amin'ireo zanantsika ireo. Afaka ataontsika ohatra ny miaraka manao voyage kely, ny ary manao dia anankiray, miara-miala sasatra kely, mety azo ataontsika ihany koa ny manao fanatanjahantena miaraka, miaraka mandeha makany amin'ny trano famakiam-boky. Azo atao izany mba tena hoe manana fotoana manokana iarahana amin'ny zanantsika isika fa tsy variana mitady vola na variana amin'ny asa mandraharahantsika. Amin'izay fotoana izay dia tena mitsapany zanantsika hoe tena tsy rery izy a fa manana andro hiantehirana manana antsika. Ary ny farany izay tsy kely indrindra fa lehibe indrindra dia akino amin'Andriamanitra ny fiainana reo, ny fiainan'ny ankohonana, ny fifandraisana ao an-tokantrano. Ten'Andriamanitra dia manao hoe nankinina taminao hatrany amboaka aho hatrany ankibondreniko dia Andriamanitra ianao. Salamo faharoa amby roapolo andiny fahafolo izany. Arak'izany dia izany fanankinana ny fiainana amin'Andriamanitra izany no goavana indrindra. Raha tiantsika ny anana fifandraisana tsara ao amin'ny ankohonana dia mila manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra noho isika voalohany indrindra. Fa antsika mitondra izany hatsarana izany eo amin'ny ankohonantsika. Dia izay ary no afaka niresana amin'izao lohahevitra mahakasika ny fifandraisan'ny reny sy ny zanaka izao dia misaotra antsika naharitra ny heno izay fampianarana foy ary mino sy manantena fa manampy be da be antsika izay zavatra nozaraina teo. Mankasitraka indrindra tompoko amin'ny manaraka indray.

Ianya ary mpianajaina ny tokantrano any izay indray no masaka azo naroso antsika tamin'ity anio ity teto amin'ny fandaharana eny feony. Ny fifandraisana eo amin'ireny sy ny zanaka izay no lohahevitra natolotra antsika teto amin'ny fandaharana. Ramatoa Felantsoa Narindra Oliarimanga avy amin'ny filoevana sakay iny kosa no nitondra ny fampianarana teto. Dia mamerina fankasitrahana anao tompoko nitondra an'izay fampianarana izay. Orinely kosa nanolotra ny fandaharana niarana natontosa Rakotoniaina Falston Gers. Dia mamerina ny firaritsoa ho an'ireny rehetra tompoko izahay kosa dia manao veloma mandrapitafy indray ho antsika mpiaino amin'ny herinandro izao tompoko.

Miarahaba hatrany indray amin'izao tolakandro ny alatrobe fafolo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo izao mahery dimy amby efapolo minitra ny amin'ireo raha tolakandro zao voatafiditra taorian'ny ny fandarana enoi ny feon'iny mankasitraka ny tsirairay avy a izay mbola manohy hatrany amin'ny alalan'ny fianonany izay a onjam-peo sofia izay akompatanana ho an'ny rehetra dia mirary fitohizana ity tolakandro ity a afinaritra ho anao raha izay ora nomeko anao teo izay dia tokony isika manaraka mozika miandriny amin'ny telo ora tolakandro a satria dia hiaraka ao anatin'ny fandaharana fantaro fatanora rehefa any amin'ny telo ora tolakandro a afaka minitra vitsivitsy sisa izay andrasantsika ny amin'ny telo ora izay ndao ary avy hatrany dia mitoy isika ao anatin'ny mozika

0: Harvard Recall.
1: That is a

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Miresaka fôn, isanandro, isanoro, araraotr'ireo tolotr'amory, misy izay ilainao rehetra, sady efa misy antso, SMS no misy meka, sindrio aingan'arin'ny dièse 322 dièse, manomboka amin'ny 500 ariary monja.
2: Inter Center Ampazambaza, ampitan'ny station Galana, dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture. Ho anao manana fiara, Kia, Rexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6. Raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao, dia manantona ny Inter Center Ampazambaza. Mampiasa fitaovana manara-penitra sy avoliana toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6. Inter Center Ampazambaza, manome fahafampo anao an-trano.
3: Hanamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Ampazambaza ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase, izy no tsara indrindra ety fina antso e. Raha mila fanazavana fanampiny, antso ny radio televisionna Sofia 0340 10 565 73, na tongavy ny toerana.
4: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
5: Tsika rehetra indray izay manaraka tsy tapaka ny onjapeo Sofia FM 103 mitianyity miaraka amin'ny vonona ianao dia fifaliana ho indray ny anolotra voambolana amin'ny teny frantsay ho anao anio dia manasa anao ary anaraka izany hetra amin'ny farany. Ny voambolana izay hozaraiko anao anio dia ilay hoe faire œuvre utile. Avec un des nous font faire œuvre utile. Ni font faire un dia F A I R E. Ni font faire ni œuvre injai dia E dans l'eau. V Azava d'injinja, E dans l'eau, devio misi U. U, devio fe. R, E. E dans l'eau, U, V, R, E. Ni fan vatanani utile la injai dia U, T, I, L, E. Faire œuvre utile. Netao hoe faire œuvre utile dia tsinona akoriny fa hoe manao zavatra iray tena ilaina. Mety efa azokazontsika saritsaina ihany angambanilay izy a, satria dia miteny dia miteny tokoa io voambolana io. Averiko indray mandeha ny atao hoe faire œuvre utile dia hoe manao zavatra tena ilaina, manao zavatra misy ilana azy tokoa. Dia ilay faire eto verbe ka noho izany a dia tokony ho conjugena mifanaraka amin'ny fotoana na ny temps. Amin'ny fanarana ihany koa amin'ny sokajiny ilay olona na zavatra na zava-manan'aina biby izay lazaina hoe manao zavatra tena ilaina. Ary tokony conjugena mifanaraka amin'ny mode. Avy hatrany ianao dia mekohatra atao anatin'ity fehezanteny iray ity hoe tu as fait œuvre utile en ramassant ces bouts de papier. Tu as fait œuvre utile en ramassant ces bouts de papier. Izy mika hoe tena nanao zavatra tena ilaina, tena hoe misy ilana azy ianao tamin'ny nandrofanao an'ireo potika taratasy ireo. Dia eto izao ilay verbe faire eto no conjugena tamin'ny fotoana lasa na au temps passé composé à la deuxième personne du singulier tu ary au mode indicatif. Dia izay indray ny voambolana azoko no zarainao anao mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny farany dia
4: kopakopa-tanana avy ety amin'ny RTV Sofia ho any ambony fiara fitaterana rehetra.

Tena ilay raiky ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro ato amin'ny efitranon'ny onjam-peo Sofia dia mamerina ny fiarabana moa izany ho anareo izay vao zao mihitsy anao vao tafiaraka amiko ao misy ny efa teo foana hatry ny maraina dia mankasitraka indrindra amin'izay safidinao izay anjamahefana eto amin'ny fanentanana iaraka avy hatrantsika ao anatin'ny fandaharana fantaro fa tanora ny omalintsika dia tsy tafaraka mihitsy ny tao anatin'izay fandarana izay satria dia nisy ny fandarana mahakasika ny fahasalamana moa izany izay nafindra omaly izay dia ialana tsiny be dabe indrindra mety androany ity kosa isika dia ao tsarantsika ao anatin'izay fandarana fantary fa tanora izay ary tena hoe manana ora maromaro mihitsiny fahako mitafa miresaka aminareo fa saingany hoe ny fandarana moa izany tsy atao lavabe fa ataontsika eo amin'ny folo minitra eo eo izay fandarantsika izay satria ny tena hoe ny tiana ho resahana ny votoatony resaka mihitsiny ny tonga dia aroso ao anatin'ny fandarana fantary fa tanora. Ho ampatsahivina kely ary ny fotoana izay anoloroko anao nyity fandarana ity ny talata hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny telora tolakandro izany hoe aorian'ny doka sy ny filazana izay efa milahatra moa izany amin'ny telo ora sy ny expression ihany koa dia somary hoe sina mozika anankiray aoriana izay izay fa tena hoe miditrintsika ao anatin'ny fandaharana dia somary hoe mbola tsy tonga dia hiditra aloha isika izany izao fa misy doka ihany koa efa miandry eo ny amin'ny telo ora sy fefany dia mba tsy atapatapaka n'izay fandaharantsika izay dia aleo aloha asiantsika mozika anankiray hiaraka amin'ny tantiny fabiolantsika amin'ity mozika ny hoe manja foana ity dia misy doka aoriana izay dia avy hatrany teo anatin'ny fandarana fantary fa tanora.

Mahery telo amby roapolo minitra ny amin'ny telo ora tolakandro. Aiza foana hoy izy nareo ny fandaharana ho avy efa eto ao anatin'izay fandaharana fantarfa tanora izay somary hoe nasiko an'iny mozika anankiray iny ka lajejo satria resaka makasika ny tanora vavy, dia izay indrindra no nanolorako an'ireny mozika ireny. Anisan'ny tantiny fabelato ilay hoe manjafona iny, dia nisian'ny niora zay ihany koa tao anatin'ilay hoe kialajejo iny kosatria narosoko izy ireny satria dia mifandray indrindra tao anatin'ny lohahevitra izay hozaraiko anio. Fiainana ao anatin'ny atanorana fantatrao ve ry tanora vavy fa misy ny pitsopitsony izay azo ifampizarana tsara ao anatin'izany hoe fiainana mahatanora anao izay nitsongaina manokana ny vehivavy resahana amin'n'ity androany ity, tsy hoe fetin'ny vehivavy akoriny na hoe manakaiky izay fetin'ny vehivavy izay ve, fa vitarany izay fetin'ny vehivavy izay tamin'n'ity taona 2020 itya amin'ny heritaona indray vao misy fanahizana tsy izany dia ny vehivavy fanaja araka izay mozika anankiray izay, dia mila ihany koa anao manaja ny tenanao vao misy izay fanajany ny hafa tonga eo aminao izay. Mahakasika ny zazavavy tanora no resahana amin'n'ity andro any itya, misy ireo pitsopitsony ny tsara fantatra ihany koa manodidina an'izay hoe fiainanao, ny fiainanao matanora izay ry vehivavy namako. Ny voalohany indrindra dia mila patsahevina foana ny tenantsika vehivavy indrindraindrindra ao anatin'izany atao hoe atanorana izany hoe manandanja ianao, ninina zavatra ataonao naiza naiza misy anao dia tokony hoe manandanja ianao dia tiavo manokana aloha ny tenanao mba tsy tendenenako foana moa izany hoe amin'ilay zavatra anankiray iny dia arovana foana ny fahadiovana, satria ao anatin'ny fahatanorana moa izany no tena hoe somary hoe maherihery fihetsika izay masitsika izay, dia arovana foana ny fahadiovana iny ny vatana indrindra satria indraindray io mampanenina anao mihitsy hoe tahak'izay ohatr'izay tsy nisy fa batsay foana ny tenanao hoe manandanja ianao naiza naiza misy anao ninina ihany koa zavatra ataonao.

Dia ny hafatra lehibe ihany koa ho an'ny zazavavy tanora, atao hoe zaza moa izany, nefa efa hoe ao anatin'izay atanorana izay an, meza foana mianatra manajatena. Ny hafatra lehibe ao anatin'izay hoe fianarana manajatena izay, dia aza manaiky ambaniny hafa ianao an, araka ny soatoavina sy ny fiainana iainanao andavanandro, na tsy ho azavaiko lavabe ary izay, dia tokony hoe fantatry ny tsirairay izany atao hoe fianarana mahay an manaja tena izany.

Okay, tsara fantatra ihany koa manaraka an'izay, an'izay hoe fiainana matanora vavy anao izay, mahaiza maneo sy mitazona mampiatra ihany koa na da hoe fihetsepo. Rehefa misy ny zavatra tianao ho tenenina dia mahaiza miteny mizara n'izay zavatra tokony hoe teneninao izay, mety hoe amin'ray aman-dreny, mety hoe amin'ny namana, mety hoe amin'olona hafa, satria indraindray mety misy ny misalasala hoe matahotra mihitsy ianao ny zaran'izay fihetsepo amin'ny alalan'ny zavatra tokony hozaraina ho tenenina izay. Dia ny ankoatr'izay ihany koa ny mety hoe tafiditra anatin'ny fihetsepo ihany koa ny hoe misy zavatra mampalahelo anao, dia mety hoe te handatsa ranomaso ianao, te hitomany se hoy mihitsy ny hoe tena hainao ny maneho fihetseponao, na dia atao hoe somary mety hoe mamenatra anao ilay mitomany eny amason'ny mbahoaka eny, satria mety hoe mitahiry tsy fahasalamana ho an'ny fonao ihany koa ianao raha ohatra ka hoe afenipeninao izay zavatra anankiray izay. Dia antsika vehivavy mantsy ny somary hoe ilay mitokatoka monina foana rehefa misy ny zavatra mampalahelo izay zao dia anisany hoe tsy fahaizanao maneho fihetsepo, fa tena hoe asehoy amin'ilay olona mety hoe nampalahelo anao mihitsy hoe na dia atao hoe ranomaso kely fotsiny ara hoe tena nampalahelo anao ilay zavatra nataony, mahaiza foana maneho an'izay fihetsepo izay rehefa misy ny zavatra mampitehitomany dia mitomany mihitsy, misy zavatra tokony tenenina dia mitenena, raha ohatra misy ny zavatra tiana anontaniana dia manontania ihany koa.

0: Ny fanampin'izay ihany koa ampisehoy amin'ny fiainanao andavanandro eny amin'ny toerana rehetra izay misy anao eny, mety hoe ao an-trano, mety hoe any anivon'ny fiarahamonina, mety hoe any am-pianarana. Raha ohatra hoe ianao misy moa izany tena hoe ao anatin'ny atondrana mihitsy ianao no efa mba manana an'izay anton'asanao izay, dia aseho ihany koa hoe tsy mila tonga lafatra ianao fa mila marina sy matoky tena, zany hoe tsy ilaina lay miseho be hoe mila tonga lafatra ianao fa ilay marina no tena ilaina.
1: Amin'ny telo ora sasany.
0: Dia menara ihany koa maleo tena amin'izay zavatra ataonao rehetrarehetra, zazatra miankindoa amin'ny hafa izany, satria dia mety hoe mbola ao anatin'ny atandrana ianao vehivavy, fa rehefa ao anatin'ny tena hoe lehibe ianao, ohatra hoe hiditra ny anatina tokantrano, dia fantaro tsara fa amin'izao fotoana efa mitovy tandana ny lahy sy ny vavy a, dia izay indrindra la antony ilay hoe anomezana torohevitra ho an'ny vehivavy tanora hoe dia ny mbola ao anatin'izay fiainanao amin'ny fahatandroanao izay ianao, dia mianara mahaleo tena, dia mahaleo mianara ihany koa izany hoe manao zavatra irery eo amin'ny fiainanao, fa na izana tsy zany moa izany dia tsy misy ny hoe mavita teny ianao fa tsy maintsy ilaina foana, na dia atao hoe sosikevitra amin'ny namana.

Amaranako anazy angamba dia hoe mandray sa fepetrafona eo amin'ny fiainanao indrindrandrindra ny tanjonao a maha hoe tanora fiainan'ny tanora vavy ianao izay a apetraka foana hoe manana tanjona ianao a fehan'izay rehetrarehetra voalazako teo izay atao na tsy ho averiko intsony azy ireo rehetrarehetra ireo dia tokony a hainao tsara ny mifehy a ny mitondra ny fiainanao a izay. Tsy atao lavabe ny fandarana fa ataontsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy ohatraray a dia mba mahazo ny anjara tandrify anazy avy ny rehetrarehetra dia mba matoky tena ihany keo anatin'izay hoe nafinaritra ny tsirairay ny zavatra izay narosoko a nozaraina ho anareo satria tsy hoe sarotra ny fandarana fantaro fa tanora fa miezaka moa izany ny mizara ny tsara sy ny soa ho an'ireo tanora ihany keo satria izany so zavatra tena hoe ilainy tanora amin'izao satria dia maro ny zavatra mety hoe sedraina ny zavatra hita ihany keo eny rehetrarehetra eny a dia saika hoe ny tanora avokoa no mahazo lesoka amin'izy ireny indrindraindrindra ny voalaza ao anatin'ireny tambajotra serasera ireny dia saika hoe ny tanora foana dia miezaka atao anatin'ity fandarana ity a mba hoe zavatra tena mba ilainy tanora mihitsy a no aroso a ho anareo a isaky ny fotoana ohatr'izao hiarahanareo amiko. Ede ny fankasitrahana indray ary no aroso ho anao a izay tafiaraka tamiko tao a dia toizantsika ao amin'ny rapitso tolakandro indray ny fandaharana raha nyresaka manokana ho an'ny vehivavintsika androany dia resantsika indray ny tanora lahy ho amin'ny rapitso tolakandro izay misy ny tsara ho fantatra ho izy izy a tsy misy ihany koa ny tonga dia hoe tonga lavitra tonga dia hoe mahay fa tsy maintsy hoe mianatra tsy kelikely foana ianao araka ilay fomba fiteny hoe ny fiainana dia fianarana foana fa tsy misy ny tonga dia hoe mahay be izany ianao a amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonao na dia atao hoe hiezaka be ianao mianatra dia tsy maintsy hoe tsy kelikely foana no atongavan'izay fahaizan'izay eo aminao fa tsy hoe ho anatiny indray andro satria raha ho an'ny fianarana zao a dia tsy hoe androany sy rapitso fotsiny ny mpampianatra ny mamin'ny lesina fa tsy maintsy hoe volavolaina ho anatin'ny ora maromaro ny andro maromaro fa tsy hoe ho androany sy rapitso ihany. Mankasitraka indrindra dia ho amin'ny rapitso indray a ny fandaharantsika toizana ao anatin'ny mozika arany a dia kopatanina manokana ho an'ireo izay efa nangataka ny mozika misy efa narosoko izy ireny a fa ho an'ireo izay mbola tsy naroso ny mozika anao no alahatra aoriany ireto mozika efa nalahatro ireto.

0: balançou, joga a mão pra cima e balança!
1: Kupa kupa tanana avy aty amin'ny RTV Sofia ho an'ny enempon'ny fiara fitaterana rehetra.

0: Reste à l'écoute, on revient juste après ça.
1: Trano ahofa ao amin'ny cité numéro 66 Antarandolo, gorodona ao amin'ny efitra telo ambony rihana. Simon kosa ny grande salle iray ao ambany rihana. Misy lakozia, douche sy WC anatiny. Raha mahalinanao izany dia antsoy ny laharana 038 27 410 67, 038 27 410 67.
2: Za koa mba mendrika ny raitra sy ny mora?
3: Marina izany e! Miaraka miasa sy mitolotra mitsinjo, araharotin'ny smartphone na ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 200 volana no mbola toloranay bonus 7,3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye! Isika ne ho amin'ny fampitsinjo miaraka amin'ny mitsinjo e! Hatramin'ny 20 jona ihany a, sao tareo tonga vaingana any amin'ny Astore. Fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
4: RTV Sofia, mizara falina wanao.
5: Mandy, efatra amby roapolo ora.
4: Mizara falina wanao.
6: Inona ny malaza?
7: Manamafy ny fiarabana tonga soa indray ato anatin'ny Inona ny Malaza. Anjamahefa no eto amin'ny fanolorana, manasanao anaraka azy hatramin'ny farary. Famindram-pahefana fitalehavaparitry ny fiompiana no tanterana ny talata fasivin'ny volana tsona tolakandro teny amin'ny biraoparitry ny fiompiana teny Besoroitra ny famindram-pahefana teo amin'ny talimparitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo. Andriamatoa Ranjavola Remamby sy ny taleparitra voatendry araka ny didim-panjakana no raisina nandritry ny filankevitry ny ministra ny faharoan'ny volana jona lasa teo. Isahana fitalehavaparitry ny fiompiana Ramatoa Tsiray Volatiana Eva. Araka ny fantatra dia nosarahiny ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika mantsy ireto departementa roa ireto. Nanatrika ny famindram-pitantanana ny sekretera jeneralin'ny filiovana sy ny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra Ambony.
6: Inona ny malaza?
7: Angovo azo avaozina fametrahana parka eolien ao Antsiranana. Ny orinasa Filatex Energie no manangana ity parka faharoa eto Madagasikara ity raha ny orinasa QMM kosa no nametraka ilay voalohany tao taolagnaro. Ahitana andry lehibe enina ity tetikasa ity izay antenaina hamokatra herinaratra 5 megawatt. Anamafy ny famatsiana herinaratra ao antoerana izany indrindra amin'ny alalan'ny angovo azo avaozina satria mbola miankina betsaka amin'ireo milina mandeha amin'ny solotany ny famokarana herinaratra ao Antsiranana. Ny tanjon'ny Filatexa Energie dia ny fampitana miandalana mankany amin'ny angovo azo avaozina ka ampiena ny fiankinana amin'ny solotany. Ankehitriny herinaratra 80 megawatt 5 dimy avy amin'ny milina mandeha amin'ny menaka mavesatra, miampy 2 megawatt 5 efatra avy amin'ny masoandro no miodina ao Antsiranana. Itomba eo amin'ny iray ampahefany izany vokatra izany rehefa iodina ity parka vaovao ity. Vinavinaina ho vita amin'ny tapany faharoa amin'nyity taona ity izao tetikasa izao.
6: Inona ny malaza?
7: Atrikasa fampiofanana ireo tompon'andraikitra misahana ny fikojakojana ny tohatrano. Tanterahana ao Hiosy renivohitry ny faritra Iorombe mandritra ny 2 andro dia ny 5 sy 10 ny volana jona 2024. Ny atrikasa fanamafisana ny fahaizamanaon'ireo birao mandrafitra ny fikambanana mampiasa rano AUE mba haizan'ireo hitantana sy ikojakoja ireo lemaka voatondraka ary mba ampaharitra izany. Ny mpampiofana dia niavy ao amin'ny CF Himo fiaramiasa amin'ny OIT izay vatsian'ny fidavola amin'ny alalan'ny fandaharan'asa defi izay eo ambany fiahian'ny miasa.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Anteny meram-pirenena raharaha depute Rajerson Antoine, mikasika ity raharaha ity dia naneho ny heviny ny filohan'ny anteny meram-pirenena raha andriana solony haiko sy teny fa raha mbola mivory ny solomavam-bahoaka dia tsy azo enjehina ireo solomavam-bahoaka raha nametrahan'ny mpanao gazety fanontaniana mikasika ilay taratasy fangatahana fanesorana ny immunité any solombavam-bahoaka Rajerson Antoine avy amin'ny ministry ny fitsarana fanesoa herinaivo. Nanamafy kosa ny filohan'ny anteny meram-pirenena fa rehefa vita ny fivoriana ara-potoana vao ivory hanapa-kevitra momba ny fanesorana ny fiarovana na ny immunité parlementaire ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine ny birao maharitra.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
7: Football feminine lalao olympika hatao any Los Angeles, Etats-Unis amin'ny 2020. Tafita amin'ny dingana faharoa ny Barea vehivavy raha nandresy iray no ny aotra ny ekipan'ny Sudan du Sud. Lalao miverina natao omaly fasivin'ny volana jona taona 2020 tany amin'ny kianja Juba National Stadium Sudan raha ray no ray novokatra tamin'ny lalao mandroso. Nitsangana avokoa ireo mpilalao telo miravavy avy eto Matsiatra ambony omaly: Anastasia Mpiandry Tsatobi, Sola Vodilaharana ary Julina Andry no loharaharana sady izy no natafiditra io baolina tokana nazahoan'ny Barea vavy io fandreseny io. Dia ireo indray no nany malaza anio fahafolon'ny volana jona taona 2020. Mankasitraka ny andrasamy isika tamin'ny fanangonana azy ireo. Mame fotoana ho anao ho amin'ny rapitso indray ny inona ny malaza veloma tompoko.
6: Inona ny malaza? Inona ny malaza?
8: Téléchargez l'application RTV Sofia dans le lien rtvsofia.mj et suivez les meilleurs programmes de la chaîne où que vous soyez, quand vous le voulez.
9: Merapatsika rehetra ny tokantrano andray izay ato amin'ny Biopela Mata. Ho antsika rehetra eto fianaratsosy ny manodidina dia manasanao hanantona ny point de vente ny Biopela Mata eo amin'ny Anjoma, eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo amin'ny Arehambus mihitsy. Eo Anjoma zany no ahitanao ny Biopela Mata. Misy soratra eo trano maintsomaintso misy hoe Biopela Mata eo amin'ny Arehambus Anjoma mihitsy eo ampitan'ny Banque Centrale dia eo ianao no manantona. Dia tongavary manjifa fa ao anatin'ny fotoana fo ianao dia ho afa-potanteraka amin'ny fampiasana ny produit izay vokarin'ny Biopela Mata. Nafantarantsika ny Biopela Mata amin'izay moa dia ny famokarana produit momba ny fahasalamana ko antsika rehetra izay mbola tsy nampiasa nefa manana olana amin'izay fahasalamana izay dia tongava ary amin'ny botika ao ohatra ny baomradrika izay tena fantatsika hoe ny Biopela Mata no mpamokatra izany voalohany teto Madagasikara ary tena efa betsaka dia betsaka ireo olona tratry ny tension nampiasa azy dia tena hoe ao anatin'ny fotoana foy dia afa-potanteraka izy. Ankoatran'izay momba ny tension izay ny baomradrika izay vokarin'ny Biopela Mata dia mampilentika tanteraka ny hemoroida efa mipotsaka raha ohatra zany ka efa mipotsaka ny hemoroidanao. Ary ihany koa ho an'ny olona tsy mety mahita tory na koa hoe tsy mety mahazo tory mihitsy izy amin'ny alina fa divaraina vao matory dia aingana be ny fiasany amin'izay tsy mety mahita tory izay. Ao ihany koa ny nectar fugue de barbarie izay efa tena maro tsika nampiasa azy raha ohatra ka diabeta ianao manana izay hoe diabeta ambony izay dia mampihena tanteraka ny tohana diabeta any anaty izy. Ary ho an'ny fery rehetra any anaty eny fa na di cancer ary misy olona zao tena hoe tratry ny cancer dia rehefa tena manao traitement izy dia maina tanteraka ny fery. Ao ihany koa ho an'ny olona misy palpitation na gros cœur mahatsara azy io dia produit iray nefa aretina maromaro a no mety amin'ny daholo na hatramin'ny na erasiatika na ihany koa ireny hoe aretiny damosiny ireny na ihany koa ireny hoe vavony aty dia tongava fa produit iray fotsiny dia ahitanao an'izay betabe izay. Manana ihany koa tsika ny ho an'ny asma indrindra indrindra ho an'ny efa antitra ka mahatsiaro izay sepotra izay dia tongava fa mahafaka an'izay na ho an'ny olona efa taizana asma ozy tsika izay ny atao hoe sepotra izany a manana olana amin'ny fahasepurana na ihany koa ianao hoe mpifoka sikarabe taloha na mpifoka mpisotro toka be taloha dia efa manomboka amin'izay taky ny effet secondaire an'izay fifoana sigara sy toka sy izay izany a dia tonga avao fa mamerina tanteraka an'izay hoe ary fitaovam-pisafoana izay a ny produit izay ody asma izay izany a ao amin'ny biobelamada. Na fantarantsika ny biobelamada koa dia ny fikarakarana ny volo a sy ny tare ho anao manana olana amin'ny volo izany indrindra ho antsika rehetra manana volo fotsy dia mba tsy hisahirana intsontsika ampiasa lokom-bolo a dia mampiasa an'izay atao hoe shampoing coloration cheveux a dia mainty ny volo. Ny mampiavaka azy io a dia rehefa tonga eo amin'ny volo izy a fotsy dia mainty permanente tsy miala intsony iny a na anasa loha isan'andro ary ianao tsy mifadika menamena iny dia ela ihany koa izy a vao mampivoaka izay atao hoe fotsy izay. Ny volonao izany tsy maintsy maniry foana fa ela izy a vao mampipotra ny volo fotsy. Misy ihany koa ao ny masika manatsotra volo ho an'ny olona manana volo maherihery a na somary ngitangita ka te ho tsotra dia manatsotra volo tanteraka sady manalefaka ny masika izay ao amin'ny biobelamada. Ary indrindra koa ho an'ny volo miongotra tsy mety maniry dia manantsika ny huile nutricheveux mampaniry volo tanteraka ho an'ny volo sola sy ny tsy mety maniry ary mampitsahatra tanteraka ny volo mihintsana. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny fikarakarana ny oditra izay efa voalazako teo hoe ho an'ny aretin-koditra rehetra dia tongava fa misy aho na odipotsy a na rehetra atriny hoe impoka savalana aretina amin'izao dia misy ny crème ao natokana ho an'izay. Ary misy koa natokana ho an'ny tare manana olana amin'ny tare a misy tasitasy na panda na mangana na mony tsy mety afaka dia tongava ao. Ary ho an'ny tare misy kentrona kosa ka te ho afaka ianao amin'izay hoe ketroketron'izay a dia manala tanteraka nyketrona ny serum merveilleuse sady mitazona ny tareanao a telo taona indray izany vao mipotra ny kendrina raha ohatra ka hoe mampiasa an'izay ianao. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny crème volumisante a natokana ho an'ny olona somary kelikely a ka te ho ngezangeza dia hosorana amin'ny faritra tiana hitombo ohatra izao ianao hoe te hitombo ny hanche na ny fesse dia hosorana amin'ireny partie tiana hitombo ireny izany. Fa ny proteina kosa dia mampangeza mihitsy ny vatana iray manontolo. Efa manana ny biobelamada ao ny proteine végétale a dia mangeza ny vatana iray manontolo ary kelikely ianao a na zazazaza kely a tsy mety sakafo fa malainday komana dia manana an'izay tsika hoe proteine végétale. Ankoatran'izay koa dia ny momba ny bika ihany no resantsika dia ny fikarakarana ny oditra raha ohatra ka hoe mangamanga ianao a na somary maintimainty dia manantsika ny crème éclaircissante manafotsy vatana mihitsy izy io a raha te ho fotsifotsy izany ianao dia tongava ao. Miteny fotsiny ianao izy ilay manafotsy vatana dia efa fantatry ny commercial hoe ito a dia omena ianao a izay crème manafotsy vatana izay. Ankoatran'izay koa dia manantsika ny aide mémoire raha ohatra ka somary verivery tadidy ianao a na tsy mitana tsara tsony fitadidianao mety ho an'ny zaza mpianatra mety ho an'ny olona tratran'izay hoe aretiny alchimer izay a dia ampiasaina ny aide mémoire izay vokarin'ny biobelamada. Ao ihany koa maro ny vehivavy tratrany ity aretiny ity ny hoe ny perte na somary mankidididy any amin'ny fivavianany a na ny izay hoe resaka fofona ratsiko dia misy an'izay fanalana ny perte izay ao misy ao fisasa sady maneriterikol izy io a no mety tsara anasana mahafaka izay mankididy. Misy ihany koa ao a ho an'ny vehivavy tsy mety miteraka na tsy mety mahazo zaza dia tongava fa efa maro dia maro no afa-po amin'izay hoe fitadiavana zaza izay. Ary ho an'ny lehilahy ihany koa manana olana amin'ny prostaty a dia tongava. Maro dia maro ny karazana produit izay hitanao amin'ny biobelamada fa tsy ho voatanisako daholy. Numéro azahonanay dia ny 0345816604. Ankoatran'izay ihany koa dia manana ihany koa tsika ny produit SOS VC. Izy ity dia produit vaovao a hoan'ny olona manana ve olana ve se feno na ihany koa ianao hoe tsy te hisahirana anao vidange dia mampihena tanteraka ny loto ao anatin'ny wc izy a milasa entona sy mihena zany ny loto ao sady manala fofona izy tsy misahirana ho ah ianao manao vidange tsy misahirana koa ianao mitady tany hoe aiza indray misy tany vaovao atao amin'ity mety izy io amin'ny wc tsotra mety ao amin'ny fosseptika dia tonga avao amin'ny biobelamadary a mividy an'izay atao hoe sos wc zay a raha hoe ho feno ny wc anao aza miandro feno koa nefa ny wc fa raha mba tiana ho aharitra tsara izy a dia afaka ampiasainao foana izy a amin'ny fotoana zay tianao ampiasaina azy ao ihany koa ny manafaka toka sisikara raha te ho afaka amin'izay toka sisikara ianao na koa hoe fifoana sy fisotroana zava-mahadomelona izay dia efa misy ao ny atao hoe maafaka toka sisigara indray andro monja fotsiny ianao mampiasa indray mandeha mampiasa ianao a dia ho afaka tanteraka fa efa maro de maro nahita vokatsoa amin'izay fa mampiasary ny manafaka toka sisigara dia ho afaka ianao amin'izay fisotroana sy fifoana zava-mahadomelona izay 03 34 15 816 04 na 03 34 47 315 07 zay ny laharataribe azahoana ny biobelamata dia mankasitraka antsika ny atokantrano any a
0: le retour de la musique c'est maintenant
10: je vais madame

0: tombo ilay fotoana mandahora isorasanarina biometrika izao tokana manonsa ora ho anao
1: amin'ny enora sovenasy hoa fianatra tsara mandroso manome ora ho anao amin'ny enora ariva
2: Lucas Filazan et Omni Radio Sofia.
3: Efa marin ny fanadinana CPE koa zalay sarfa andao homanina pitonina miaraka amin'ny nutrisage ho anao ray aman-dreny mananjana ka nala fanadinana CPE te hanampy ny zanakao ho vonona tsara hiatrika ny fanadinana ve ianao ary te hahita fahombiazana ho azy Bona satara ianao fa efa misokatra ho an'ny zanakao ny cours soutien scolaire na fanohanana ara-pianarana izay ahitana traitement de jugé fanampiana amin'ny fiatrehana ny fanadinana hizerena ireo teknika sy paikady rehetra indrindra ny fanomanana ara-tsaina azy ireo ny fotoana dia isaky ny sabotsy maraina amin'ny valora hatramin'ny folora toerana ao amin'ny hotelin-jazakely atany fotsy andrainjato Antsorokavo, Ampitakely ary ao Antanambao. Koa andao ary hiaraka aminay hanovo fahalalana miaraka amin'ny mpampianatra efa manana traikefa ao anaty toerana mahafinaritra. Zary rehetra izany dia natao amin'ny sarany mirary dia mirary. Voafesan'ny toerana fa aza tara keo ary ireto laharana ireto 032 05 008 36 na ny 034 70 042 75. Ny fahaizana ho anio antoko ny fahombiazana rahapitso.
4: Tolotrasa ho antsika eto fianaratso sy manodidina ny société MGS Madagascar Gateway Solution dia mitady tanora lahy sy vavy asa asa miandry anao commercial terrain fepetra takiana tanora lahy na vavy feno valo ambin'ny folo taona no mihoatra manana karapanondro manana diplôma baka na mihoatra mazoto miasa sur terrain fonana tratra tanjona mahay mampiasa sy mikirakira telefona android raha alinany amin'izany ianao ny dossier ilaina dia cv miampy saritapaka iray miampy certificat de résidence miampy photocopie karapanondro afaka alefa whatsapp amin'ny laharana 037 60 192 03 raha mila fanazavana fanampiny dia afaka antsoina ny laharana 032 13 022 71 Madagascar Gateway Solution connecter les talents structurer l'avenir
5: Ho antsika eto fianaratsoa, tsy ho sahirana intsony ianao fa efa tonga eto amintsika ny Biopelamada. Ny Biopelamada dia mivarotra ireo vokatra maro toy ny paoma maratrika izay nafantarana ny Biopelamada hatray ho an'ny olona manana orana amin'ny tosidra. Eo ihany koa ny nectar fruit de barbari izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Biopelamada irery andry. Natao ho an'ny olona misy diabeta. Tsy adino ihany koa ireo vokatra fanalana toaka sy ny sigara ho an'ireo izay maniry miala amin'izandry. Ny proteina sy ny aide mémoire ary ny thé minceur. Misy koa ny fanafody manala ao ary ny mampaniry volosola sy ny masika manatsotra volo ary ny crème sy ny savony fanadiovana tare simba ho an'ny vehivavy mitady zaza sy ny lehilahy manana olana amin'ny prostate impuissant sy ny sisa tongava ary fa vonina ny andrainao ny Biopelamada
6: ny toerana ahitanany Biopela dia eo ampitan'ny radio viva akaiky ny aribuxy
5: contact 03415 816 04
3: Ny tantsika feedback Madagascar dia mitady olona anatanteraka ireto asa manaraka ireto spécialiste en foresterie et conservation school feeding manager chargé de suivi de performance school feeding manager chargé de renforcement de capacité cours aliana amin'izany ianao dia tongava mijery petadrindrina eny amin'ny bureau ny tantsika ambany lalana na ny page facebook ny tantsika Tsara ho mariana fa mifarana amin'ny 15 ny volana jona amin'ny 5 arivo ny farafandraisana ny dossier ho an'izay liana mankasitraka.
7: Inter Center Ampazambazaha ampitany station Galana dia manamboatra clé télécommande na duplication commande voiture ho anao manana fiara Kia, Dexton, Hyundai, Ford, Crafter, Sprinter S6 raha misy fahasimbana ihany koa ny télécommande ny fiaranao dia manantona ny Inter Center Ampazambazaha mampiasa fitaovana manara-penitra sy avolena toy ny X-Horse Key, Horse Key Tool, S6 Inter Center Ampazambazaha manome fahafampo anao an-trano.
3: Antsoina isika mpikambana rehetra atao amin'ny fivondronan'ny zanakan'ny Tesaka eto Fianarantsoa mba hanamasaka ny fetisika izay atao ny asabotsy fahatelo ambin'ny folo ny volana jona taona enina amby roapolo amby roa arivo ho avy izao, izay atomboka amin'ny sivy ora maraina ao amin'ny kapara mahamamanina. Da mevi aby sharô hagnamasaky agna azy, da indeso aby kobody.
8: Ny tena vrai super héros de Salto Super Voanjo. Hitanao izy na iza na iza. Mahavonjy izy rehefa mila tsakitsaky. Tsy toy ny voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny Salto Super Voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super héros. Merci Salto.
9: Anamboatra fitomboka nakasivy ianao manatona ny magasin Inter Center Pasambazaha ampitany station Galana ho antsika mpandrara orinasa fikambanana na association na olontsotra adresy tokana vonona ny anome fahafapoanao amin'ny fanamboarana kase manaraka ny toetrandro. Raha mbola fanamboarana kase izy no tsara indrindra ety fianaantsoa e. Raha mila fanazavana fanampiny, antsoa ny radio televisionna Sofia 034 10 565 63 na tongavy ny toerana e.
10: Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoatra dia arahanao eto amin'ny radio Sofia isaky na latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny fitora sasany.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra amby roapolo amin'ny efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.
2: Fandarana malagasy tompona andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra. Arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
3: Le retour de la musique, c'est maintenant.

Approchez-vous, j'ai un truc à vous dire.

0: mandao re isora sanarina biometrika. Izao tokana manolo sahorao anao.
1: Am fitora. Izao vena Sofiana Tsaramajoso manome legazo am fitora arina.
2: Tsitony voanjo rehetra izy fa mifono matsiro be. Sady afaka nanana be dia be. Vidio aingana ny salto super voanjo dia ho hitanao ny hatsarany. Tsy voatery manidina vo super hero. Merci salto.
3: Zaho koa mba mendrika ny raitra sy ny mora.
4: Marina izany e, miaraka miasa sy mitolotra mijinjo ary arotony smartphone ZTE A76 4G fa promo be ampetrapola voalohany. Smartphone afaka lohanao tsikelikely mandritry ny enina na 20 volana no mbola toloranay bonus 7.3 giga izay manan-kery isaky ny fandoavam-bola. Ye, isika ne ho amin'ny fampijinjo miaraka amin'ny mijinjo e. Hatramin'ny 20 jona ihany a, sao tareo tonga vaingana any amin'ny Astore fandoavam-bola amin'ny vola irery ihany.
5: Faz ny andro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
6: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.

0: Faz ni antro vao ary nao eto amin'ny FM 103
1: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo rahalina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: Faz mi antro vou, arei nao eto amin'ny FM 103.
1: Alohan'ny fampalalamba vao amin'ny valora alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.
2: RTV Sofia, mizara falina hoanao.
3: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
2: Mizara falina hoanao.
4: Sofia Radio, la publicité.
5: Allô, tous les amis de Sara viennent orange, au Sara 90. Afin de mieux se sentir, tiens, t'en rends chasse un cantine, minute, j'aime chanter, j'ai son opérateur avec Hedja, quoi, chou, fait, au Sara 90. Que a soi, ni 4.90, na, mangatuna, vantana, loup, far, sacré, et orange.
6: Orange, et où anila nao?
7: Unwa, ba fantajo ve groupe fiennois?
8: Fa groupe inna ki zan? De groupe manao inna yanko?
9: Ni groupe fiennois dia fikambanana pilalao tantara malagasy miorinety fianaratsoa.
7: Mitanjinay, dia mitondra avatra ho an'ny mpiarabelona, manabe ary manandratra ny kolontsaina malagasy amin'ny alalan'ny tantara rakanto. Misokatra amin'ny onjam-peo rehetra eto an-tanàna izahay amin'ny fandefasana sanganasanay. Mandray ihany koa ireo asa soratra hoentina ho lalaovina ho tonga ho tantara.
10: Mila lao tantara?
11: Tantara an-tsehatra.
12: Ary somy tantara ny fiainoara.
7: J'ai mis le fan à Zavana Fanampen, si tu une pète fiennoise, Namitsum Vatanani Laharan, 038 79 999 36, Nayankou,
13: 034 32 847 75.
7: Quand tu fais un tout tourneau, y'a la comme fiennoire! Nifton en tantage, et ton mise à Sofia. Fahafatesana faharoa. Asa soratra ny anja sy tsika mazava.
14: Novokarin'ny groupe fiainoara.
7: Ireo milalao ny tantara.
14: Ny anja sy sitraka raha mahefa soa.
7: Niaraka tamin'ny Apolinisy Varsa sy Sambatra ary lanto miantsara Zanamamy.
14: Tompona andraikitra sy mpanatontosa groupe fiainoara.
7: Teo amin'ny lafin'ny teknika, Tranokara Production.
15: Anio kosa ny andro fahatelo.
16: Jeremia! Jeremy, fa aiza ianao?
15: Eto aky hafa aza dia mitapatapa moa e.
17: Fa aiza sika izany zalahy?
15: Na aza akory le tsy mba gaga. Fa inona ary ny mahavariana lany irinako any? Inona ny jereny lany?
17: Jereny alamo retsy. Toa olo marobe mitovitovy fitsanganana. Mitovy daholo ny alavany. Tsisy antitra, tsisy asakely. Tanora mitovy amintsika avokoa.
15: Marina tokoa le tsy zany ka. Fa aiza ry tsika e?
16: Ory reto a, tena matahotra ka?
15: Niatsa, fa anano mikoviana koa moa ianao no mitovy alavana tamiko. Ary izy ity vivava mitsikitsiky be manantona tsika ity.
14: Manahoanareo tonga soa?
16: Manahoana kia? Mba azonay fantarina ve hoe iza ny anarandri dia aiza ty toerana misy atsika ity?
14: Vony aloha ny anarako e. Vao omaly aho vao tonga tamin'ity toerana hafahafa ity dia mbola tsy misy zava-patako mihitsy fa ny eniko tenen'ireo olona efa tratrako taty dia mitovy taona daholo ny olona ity dia mitovy taona hafatesana daholo koa.
16: Zany ve? Te ho maty aty koa ve zany tsika?
15: Mangiky piso.
16: Ary
15: fa izy efa tovaholo antsika. Mangina moa e.

0: Dia zazay ke ny fomba natongavana ety a. Tianampo izinay mihitsiny hoe zavatra ny raisinay io kilalao igny no nitondra anay amin'ny toerana hafahafa ty.
1: Ay ve nareo koa nanendry an'le bokotra menamena e? Ny ahy mantsy ny vidy kilalao any zandriko dia nisy bokotra menamena izay teo dia nitsindriko. Tampoka teo nefa dia tonga taty a.
2: Dia inona amin'izay izany no atao reto a?
3: Andao aloha tsika hiala teto dia anontany an'ireto olona etoreto e.
2: Andao azy e.

0: Efa ho herinandro izay natongavanay aty. Andro fitsiroa izay. Narary foana ivony. Tsy fantatra akory hoe inona ny aretina tena mahazo azy?
1: Ahoana ilay tirijery ny ataontsika ny vony ity a? Aty tsisy fanafody, tsisy dokotera, tena manomboka very hevitra lesy ah.
2: Tsy afeniko ary lalo fa nazah koa ary tena mihakivy tanteraka mihitsy amin'ity manjoantsika ity e. Fa tsy ataoko hitany miantsa fotsiny.
0: Orizy roalahy, avy eny ianareo fa tena hafahafa ny vony ao e. Malaky!
2: Fa hafahafa hoana kiripiso? Aza manao izay manaitra mondry e.
3: Ndao jerena malaky agny lesy izany a.

0: Orsala, fa tsika ve izany de tsy mba hitady vaholana mihitsy fa de hiandry fahafatesana eto fotsiny.
1: Ka inona moa ny atsika tao eo fa de efa miandry?
2: Sady mety efa akaiky koa n'iny anjarantsika fa efa ho herinandro ny vony izay ny lasy.
0: Aza de miteniteny foana rery Jeremia. Fa nareo marina ve ho ao tsy mba gaga hoe maninona tsika ny tsy mba matsiaro noana mihitsy ny hatramin'izay natokavana taty izay?
1: Tena tsikary tokoa aloha izay fa sy de ny asakisahina loatra satria efa ho faty ihany.
0: Ohatray? Fa mitsangana ho aiza ianao ry malala?
2: Ka tsy hitanareo ve ry hazavana be ry e?
1: Atsa miretirety lava aiza ny misy hazavana eo e?
2: Ndrasy hoe kay tena voalay fitaratra mazava be ny tanako marina.
0: Hoay, tena maratra tokoa ny tananao. Fa inona zavatra nikasianao teo fa tsy hitanay akory any e?
1: Andao le hipetraka sao fanao fa mandeha rahabe ny izy izany.
3: Natolotra ho anao teo
0: fahafatesana faharoa tantara novokarin'ny groupe viennoise
3: dia penny ny anjatsika mazava
0: nandrina sy nanotodosa groupe viennoise
3: ny kirakira ny lafin'ny teknika tranokara production
0: ireo manome aina ny tantara
3: mianja no narindry
0: ny anja no vony
3: apôlinina jeremia
0: sambatra no tsiory
3: sitraka kosa no miantsa
0: ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona fiainoazy dia arahanao eto amin'ny radio sofia isaky nalatsinainka hatramin'ny zoma amin'ny 7:30 ny famerenana azy indray miaino dia arahanao ny sabotsy ariva amin'ny 7:30
4: fandarana malagasy tompony andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra arahany isaky ny alarobi amin'ny 8:00 ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 0 34 10 565 73 0 32 03 987 61 0 34 81 268 00.
5: Vazy ny andro vaovao arainao eto amin'ny FM 103
6: alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo ora alina ny alatsinainy hatramin'ny zoma

0: faz mi antro vou arai na oito mne FM 103
1: alwan fan pala lamba vou amni valura alna ni la tsine ni chamjuma
2: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 034 10 565 73 032 03 987 61 034 81 268 00.
1: Sophia Radio, la publicité.
3: Malagas mfety! Toany antsika!
4: Tonty le fotony! Vonona velareo!
5: Je!
6: Fotoana ty mihitsy nandrasako lefitra davoteny!
3: Rosalinda, ao amin'ilay chaîne vaovao be, Nina Novelas, Dominika Montero, ao amin'ny Novelas TV, Maizimbolana 4, ao amin'ny Novegas, Hello Kitty, amin'ny teny malagasy, ao amin'ny Novegas, Vivos Afrique, ao amin'ny Canal Plus Magique, sy ireo film blockbuster maro samihafa.
4: Fety!
3: Hatramin'ny 5 Jolay, lasa 5,700 monjany décodeur HD, miaraka amin'ny formule Access. Maimaimpona trano ny sahafa sy ny fanetahana azy fa tsy izay fotsiny. Ataovy aingana andre abonnementnao di mazo chaîne rehetra mandritra ny 10 andro.
7: Ny komina ambanivohitra fianarasoa dia samy sahatra ny magnentana asika siraray avy. Asika isatokantrano mba hitandro ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fananana kabone. Mampasahy ihany koa ny fisiany andinin-dalàna ao agnatin'ny didim-pitondrana laharana fahasivifolo. Milaza ny tokony hianagnana gabone madio sy ara-pahasalamana ary magnaraka ny fainitsatana andehibe. Efa nisy ny ezaka natao izay niarahana tamin'ny fandaharana asa horizon 5 sy 8 dia nitetika asa gabone mora ka izao hoe mitoy indray amin'ity fandaharana asa horizon 8 ity he. Ampafantarina resika amin'izay mikasa agnamboasaka aby ny ara-pahasalamana fa misy ireo torisa vaovao ka ho an'izay mila fagnazavahana misimisy kokoa dia magnatonga ny borao ny fokontany misy anao. Fianarasoa madio ro tazo ho antoko ny fampandrosoana.
1: Allô! Torisa mety tsara avy amin'ny Orange ao sara 90 ahafahana miantso mandritriny adiny ray sasany ka ny 10 minitra amin'izany dia azo antsoina operatera rehetra koa ho soa ve ao sara 90 ke asoy ny 444.90 na magnatona mivantana ireo mpivarotra crédit Orange.
8: Orange eo anilanao

0: Olotrany Iaramba, tompo vavy sy tompoko lahy, ry ankafaliana ihany koa no anasanay ianareo anaraka ny fahampalam-baovao ny radio televizion Sofia hatramin'ny farany. Anomboana azy vaovao mahakasika ny fahasalamana sy ny tontolo iainana. Niainga tamina fifanarahana iraisam-pirenena moa izy ity fa tonga na hoe tonga amin'ny kiondalana i Madagasikara amin'izao fotoana izao, tsy maintsy mahampahafantatra izany ambana mahakasika indrindra ny fahasalamana mifandray amin'ny tontolo iainana zany. Nampitaina tamin'ny atikasa ny fanentanana amin'ny fiarovana ny olona sy ny tontolo iainana vokatra azo avy amin'ny fiatraikan'ny Mercure. Sorgety Ratavitamanga no teo amin'ny hôtely Tombontsoa mitatitra amintsika ity vaovao ity.
1: Miteradoza ho an'ny olombelona ny Mercure na ilay akora simika toy ny homamiadana na latsaka anaty na amin'ny hoditra, manazava dokotera Etovimana manampahaizana amin'ny fahasalamam-bahoaka.
2: Ny fepetrany raisin'ny ministera mako de hoe fijerena ny tsy fampiasana ny Mercure eto Madagasikara, satria maro ilay convention natao a tany Minamata efa ny soniavy ny ratifena teto Madagasikara izy io a, efa navoaka daholo ny décret rehetrarehetra mba tsy hampitra na hanondrana Mercure anivela na hampitra ny Mercure eto a, na fitaovana misy Mercure ohatra ny fitaovana fampiasana amin'ny tare na fitaovana ampiasaina amin'le hôpitaly ty termometra tensiometra na fitaovana eny misy ampola misy Mercure na pile misy Mercure de tsy azo atao daholo mampiitra an'izay eto a, na mividy na mikirakira n'le fireo fitaovan'ireo.
1: Taorin'ny fifanarahana iraisam-pirenena tao Minamata, Japon, efa nankatoy izany Madagasikara ary namoaka ny didim-panjakana 5/6/2020 tsipika 5/17/2020 tamin'ny 5 septambra 5/6/2020 manao hoana ny fampiarana.
2: Efa nisy fifanarahana, nisy comité de pilotage, misy comité de mise en œuvre isaky ministera natsangana hiaro anio a, indrindrandrindra ao amin'ny commerce industrie, indrindrandrindra ao amin'ny miny, satria ao amin'ny miny manko tena be mpampiasa amin'ny fitradrana volamena le Mercure. De efa nisy daholo zay a, efa natao daholo ny fanentanany rehetrarehetra amin'ny nanomboka tamin'ny 2025 teo le nanomboana an'le projet a, surtout amin'ny projet Gold Plus nampiasa anazy a, nisy formation a, nisy évaluation natao a, de nisy supervision isaky site, satria tany misy site, satria site 10 hita teto Madagasikara, de site 4 ihany no tratra, satria any Betsika, Vilava, Dablava de tanimbarinandrina.
1: Anisan'ny vahaolana amin'izy ity ny fanafoanana ny fampidiranentana misy Mercure avy any ivelany, ohatra ny kosmetika misy paraben.
0: Fa taorina ny nivoany didy mpanjakana manendry ny taleoparitry ny fiompiana isahana ny faritra Matsiatra ambony dia ny talata 5 ny volana jiona teo no nanatanterahana ny famindra mpahefana teo amin'ny taleoparitra misahana ny fiompiana sy ny fambolena teo aloha, satria ny saraka io ministera io azavaintsika rehefa av eo, sy ny taleoparitra misahana indrindra ny fiompiana arak'izao manaraka izao. Notanterahana ny talata 5 Jona tolakandro teny amin'ny biraoparitry ny fiompiana teny Besoroatra ny famindram-pahefana teo amin'ny taleparitry ny fambolena sy ny fahaleovanteraran-tsakafo Andriamatoa Ranjavolo Remamy sy ny taleparitra voatendry araka ny didim-panjakana noraisina nandritry ny filakevitry ny minisitra ny 2 Jona lasa teo isahana amin'ny taleparitry ny fiompiana Ramatoa Tsiray Volatiana Eva. Isany nataon'ny taleparitry ny fiompiana ho teny filamatra avadika oviana ny hoe fiompiana moderna fidirambola maharitra ho an'ny mpiompy, azavainy manaraka etoana.
3: Oviana zay mandikendry ny azo ho an'ny mpiompy fidirambola maharitra sy ny endrika hitomboana ny famokarana sy ny vokatra azo avy amin'ny fiompiana ary anamafisana ny toeran'ny fiompiana ho loharan'ny karena sy andro ny fampandrosoana ary toekarena eto amin'ny firenena. Koa mahatale isam-paritra de manolo tena hitonja ny anjara biriko amin'ny fanatanterahana izany vina izany amin'ny alalan'ny fitantanana mangarahara, ny fampirodombona ny asa eny fotony ary ny fanomezana lanja ny fiaraha-miasa sy ny vokatra azo tsapahitanana. Ho fanatanterahana izany dia ilaina ny fiaraha-mientany rehetra, ny mpiasa mpanjakana, ny mpiompy, ny fikambanana matianina, ny sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-monina antoka ara-teknika sy ara-bola. Ny varavarako dia misokatra hatrany ho an'ny fifanakalozan-kevitra rehetra.
0: Manamafy izany vina izany ny fanazavana netiny talen'ny kabinetra ny lehiben'ny faritra Mahatsiatra ambony nanamariana fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny sehitry ny fiompiana.
4: Aleo zava-dehibe io fiompiana io ary mifamerina ireo zavatra reo. Fa nandraytoko mako mifantoka amin'ny zavatra ile momby sy ny sisa fa ny talentsika vaovao zany a dia olona manam-pahaizana zany atao hoe développement de filière zany amaterana elevage. Misy zavatra be dia be zany ny fiompiana dia mila miala amin'ilay kolotsaina sika. Raha tena teo any amin'ny fanavaozantsika zany tsy miandry fanagana veny an-danitra fa isika io zany a mbola mitazona an'ilay kolotsaina any le hoe auto subsistance alimentaire, zany hoe ny hoanitsika ihany a ny ompintsika sy ambolentsika io dia te anjara tokony hoany amidy aloha dia iny vola indray nefa hividianana rehefa dia reto olona reto zany irahany fanjakana hanao hiraka manokana araka nyteneniny teo a mba hisy fiakarany fanompiainana ny isam-patana ao anatiny fanavaozana zao amin'ny fiovany toetsaina sy ny pratika mba tena hahasahy tsika hamokatra asahy iompy dia ny fanjakana amizay fotoana zay a eo moa zany ny prefectura zay lehibe ny OMC a miantoka ny fandriam-pahalemana mba hahafahan'ny olona tena miary am-pilaminana. Zay zany tena zava-dehibe ka azavaina amintsika zay zavatra samihafa zay zany a fa zava-dehibe ny ataontsika etoandroany a dimy amin'ny valopolo hatramin'ny sivifolo isanjatony tokony atao tokantsaitra zany dia mivelona ny fambolena sy ny fiompiana.
0: Nanamarika ny famindrapitantanana ny fanatrehan'ny sekretera jeneralyny filovana nanamarina ny fahavitan'izao famindrapitantanana izao. Araka ny nambara teo ambony, raha ohatra ka nitambatra ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana teo aloha dia nanapa-kevitra ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika hosarahan'ireo ministera anankiroa izara departementa roa ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo natokana ary natokana ny ministera isahana ny fiompiana. Fantatra nandritra ny famindra-pahefana omaly ny fanazavana mahakasika indrindra izay hoentin'ny teknisiana arak'izao fanadadiana ho arantsika manaraka izao. Ny ova ho ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovanteran'ny sakafo ministeran'ny fambolena sy fiompiana teo aloha satria nosaraina ireo ministera roa ireo manazava indrindra ny tena antony ny taleparitry ny fiompiana.
3: Fantatsika mazava tsara fa ny fiompiana dia isan'ny sehatra iray stratejika afaka ampiakarana ny arikarena faobe ho an'ny mpitangy eto Madagasikara ity raha tsy ilaza manokana fa ny filiera ombo manokana dia valo telo faingo valo isanjato ny ampidiriny ho an'ny arikarena faobe. Ny fanasarana ny sehatra ny fiompiana ho ministera roa miavaka dia isan'ireo fanavaozana lehibe napetraka ny fitondram-panjakana maneho mazava izany fa omena lanja manokana ny sehatry ny fiompiana no mianjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny toekarena ara-tsosialy ary amin'ny fiatohana ny fahavitena fahavitatena ara-tsakafo. Tsy fanovana ara-pitantana fotsiny zany zany fanasarana zany fa fanavaozana natao mba hahafahana mifantoka bebe kokoa amin'ny filoana sy ny fanango manokana sedra ny sehatry ny fiompiana. Izany no antona tonga izao fanamafisana rafitra atratiany ambanitondaparitra izao ka ny direction regional de l'élevage dia nantsony an'izay anjara feno amin'ny fanatanterahana amin'ny politika mpanjakana sy ny fanatrarana ireo tanjana mapetraka eo amin'ny sehatry ny fiompiana.
0: Isany manamafy izay fanazavana izay ny taleparitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo misahana ny faritra Mahatsiatra ambony.
5: Lasa ministeran'ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ministeran'ny fiompiana. Izany no natao ny fitondram-panjakana dia eritreretina fa hanomezana lanja bebe kokoa ireo sehatra roa zay samy manandanja amin'ny fampandosoana ny toekarena eto Madagasikara.
0: Manamafy ny voalaza eo ambony ny filazan'ny taleparitra fa sehatra roa mifameno ny fambolena sy ny fiompiana, na dia ny saraka aza ny departementa misahana azy.
5: Fa ny fiompiana dia anisan'ny indrindrandrindra raha eto Toamasihatra tena mitondra fidiram-bola ho an'ny tantsaha mba ahafahana ihany koa mampitombo ny toekarentsika eto amin'ny faritra Matsihatra ambony. Manampy zany a ny asa zay atao amin'ny tantsaha amin'ny fambolena izay mitondra ihany koa makany amin'ny fahaleovantena ara-tsakafo. Diko zany fa mifandray ministera ny direction no misaraka, fa ny olona iara-miasa dia anankiray ihany ireo tantsaha ireo. Tsisy vitsy zany atao hoe tantsaha ka mamboly fotsiny na eo fotsiny fa tena iray ireo.
0: Tanteraka ny talata sivotsoana teo ny famindram-pahefana teo amin'ny taleparitry ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo sy ny fitalevam-paritry ny fiompiana eto amin'ny faritra Matsihatra ambony. Anoizantsika ny vaovao makasika ny fandaranan'ny fonja. Makasika indrindra ny sindika ny mpandaran'ny fonja nanao fanambarana manoloana ny fanakianana natao taorianan'ny fijadiana ny fonja nataon'ny mpitahirin'ny fitombokasem-panjakana ministry ny fitsarana ny alatsinainy lasa teo ny sindika ny mpandaran'ny fonja. Toy izao ny andinindininy izay fanambarana izay. Ireto teboka reto no namalian'ny sindika ny mpandaran'ny fonja iny fijidiana nataon'ny mpitahiry ny fitombokasem-panjakana ministry ny fitsarana Fanirso Herinaivoina. Ara-dalàna ny fijidiana ny fonja nataon'ny ministry ny fitsarana iny satria efa nampahafantarina mialoha ny tompony andraikitra eo anivon'ny fandarana ny fonja nandritry ny fidininay fotiny ary natrehan'ny fitalevam-paritry ny fonja drab sy ny lehiben'ny fonja izany. Adihevitra diso ny filazana fa tsy manara-dalàna ny ministry ny fitsarana tonga ny vantana tany am-ponja nijery ny fofonja teny avaradrano sy tsy ava. Voalaza ny sindikan'ny mpandarany fonja ihany koa fa ministra mpiainy ny tonga tena toerana fa tsy olona hafa akory, ary fahatelo dia andro mazava noho ny sinfisidiana fa tsy andro alina, ary notapenany ihany koa ny endrika ireo voafonja ireo. Farany dia zava-dehibe ny fahamoanany marina sy ny mangarahara manoloana ny famafazana lainga sy tsao anakorotanana ny firenena sy ny fanjakana hoiatrany ny sindikany ny mpandarany fonja.
6: Vaovao ny fahasalamana toy ny manzahatra ny tatitra hoentin'ny zareo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny kospa nasional tatitry ny fitiliana ny fahasivy ny volana jiona enina amby roapolo sy arivo nahafantarana fa efa mananika ny roa ambinimpolo nisan'ireo distrika zay ahitana impox eto Madagasikara hatramin'ny volana desambra dimy roapolo sy arivo ka hatramin'nyity volana jiona ny voany tatitra farany ity.
7: Iarabantsika rehetra tompoko, toy izao indray ny fivoarantrangana impox eto Madagasikara. Omaly sivy jona enina amby roapolo sy roa arivo dia nahitana trangahina vaovao roa amby roapolo izay samy voatiry avokoa. Omaly a dia nahitana ihany koa tranga voamarina vaovao valo amby folo izay a mitsinjara toy izao: Tolaniaro dimy, Toliara faharoa efatra, Antsiranana voalohany roa, Mahajanga voalohany roa, Sambava roa, Toamasina voalohany roa ary Mananjary iray. Ny isan'ny olona sitrana omaly a dia dimy ary a tsy nisy ainana fohy omaly. Ny fitambaran-tranga rehetra hita zany a dia raiky amin'ny fitopolo sy roanjato sy telo arivo a ny roa arivo amin'ireo a no tranga voamarina. Ny isan'ny tranga sitrana kosa dia folo sy dimanjato sy arivo ary fito ny isan'ny aina na foy. Tao anatin'ny efatra herinandro farany a dia ireto distrika dimy reto a no tena nahitana tranga be indrindra: Antsiranana voalohany, Toamasina voalohany, Antananarivo renivohitra, Sambava ary Toliara faharoa. ny isan'ny distrik efa nahitana antrangana mpox moa dia 250 a fa ny distrika tena misy ny trangana mpox amin'izao fotoana dia 60 izay ilay antsoina hoe distrik aktif. Tena ho tenenina androany izany dia hoe azo atao tsara ny misoroka fa adidika tsiray avy a miezaka amin'izay fisorohan'izay. Faharoa dia azo tsaboina tsara ny mpox. Zava-dehibe mihitsy nefany a ny ahitana tsy hitsaboana loha ny trangana mpox mba tsy hipotrany complication ary mba tsy hahatongavana any amin'ny fahafatesana. Ka raha misy zavatra mampanahy dia manantona toeram-pitsaboana fa aza afenina ny aretina, aza manao dokotera tena ary aza mangatakandro be izay vao tonga tsabo tena any amin'ny toeram-pitsaboana. Ny afatra ho antsika mpitsabo dia hoe azo alefa aingana any amin'ny CTI izy ireo raha mahita tranga hihinana mpox isika, afaka miantso ny laharana 115 a mba hotarantsika hoe aiza ny andefasana an'ilay marary a ary a ahoana ny fikarakarana an'izay transfert an'ilay marary izay. Dia mbola ho ela ny mpox ary ao anatin'ny tena hoe mamay isika amin'izao fotoana. Ny andro mangatsika fa la epidemia mbola eo a kanefany a rehefa mirahintsika dia horesiaingana io a ary hijanonaingana ny valanaretina.
0: Ny manaitra ny tompony andraikitra hoentineto androany dia mahakasika ny SMS voaray mandefa fanairana fa maro loatra ireo fanamboarana na sisin-dalana lasa atao garage fanamboarana moto eto tanàna ny Fianarantsoa ka anaovana fanairana ny tompony andraikitra.
8: Fandaminana ny tanàna ny SMS voaray eto anatin'ny manaitra ny tompony andraikitra hoentineto androany. Resahan'ny commune urbaine Fiarantsoa ny fandaminana ny tanàna, ny resaka parking privé sy ny sisa, fa tsy voaresaka ny sisin'ny arabe lasa garage fanamboarana moto sa tena mpandroa hetra be ve ireo? Aza velo gaboraraka ny tanànantsika. Manaitra ny tompony andraikitra laharana andefasana SMS 03410 565 63, 03203 987 61, 03481 268 00.
0: Alohan'ny anarantsika ny vaovao iraisam-pirenena dia indray mbava tsy maivana koa fa zava-dehibe bolakitra vehivavy izay fanontsanana iadiny toerana ho any amin'ny jeux olympika atao any Los Angeles amin'ny valo amby roapolo sy arivo. Nandresany io Sudan du Sud irainy ohatra ny barea vehivavy omaly izay nazahoan'izy ireo ny tapakila andehanana makany amin'ny dingana faharoa indray a ifanontsanana ho an'ity lalao olympika amin'ny taona valo amby roapolo sy arivo ity.
8: Tafita amin'ny dingana faharoa ny barea vehivavy raha nandresy irainy ohatra ny ekipan'ny Sudan du Sud lalao miverina natao omaly sivijoana tany amin'ny kianja Juba National Stadium tany Sudan raha iray noray no vokatra tamin'ny lalao mandroso. Nitsangana avokoa ireo mpilalao telo miravavy avy eto Matsiatra ambony omaly: Anastasia Mpiandry Tsatobe, Sola Vodilaharana ary Julie na Andry Loalaharana, sady izy no napiditra i baolina tokana nazahoany barea vehivavy io fandresena io.
1: Firenena eropeanina fito amby folo niara-na nambara sy nanao sony fa hampiasa ny robot taxi ny valojoana 25/2. Fiarakodia mandeha tsy misy mpamily, tetikasa fanomboana ho azy ireo saingy disoriana raha mitaha amin'ny Chine sy Etats-Unis. Efa avo roeny hatrany amin'ny 8 nisan'ny fiara manaraka ny havolentany teknôlôjia amin'ny IA intelligence artificielle. Aharitra taona iray ny andrana tanjona ny hampifamezivezena azy antapotanàna hitsinjovana ny fitaterana an-tanàn-dehibe. Nitarika ny fampiasana ny robot taxi i Croatia ny volana avril narahany Espagne. Rehare ho an'ny sinoa ny fivoaran'ny teknôlôjia avy any aminy.
0: Alohan'ny anarahana ny mety ho tetry ny andro rapitso fa ray amby folo ny volana jona ambaranina ny vaovao dia hoetine totoany mazatra ny fampahafantaran'ny Bianco Fianarantsoa ny lalàna laharana 25/2 aotra 20 mikasika ireo endrika fandikan-dalàna sy ny sazy mifanandrify amin'izany mahakasika raharaha kolikoly.
8: fakana, tombontsoa, tsy voamarina, prise davantage injustifiée, fitahirizana na fakan'ny mpiasam-panjakana na tompona ndraiky mpanjakana voatendry na voafidy, tombontsoa manokana ao amin'ny orinasa iandraiketana na ny andraiketana, asa fanaramaso na fitantanana na famaranan-trosa ara-pitsarana ao anatin'ny roa taona ny tsaharany tamin'izany asany izany. Raha olo tsotra ny manao ny fiandrian-dalàna sazy telo ka hatramin'ny dimy taona hatranomaizina, vola onitra dimy ka hatramin'ny valopolo tapitrisa ariary. Raha fikambanana no manao ny fandikan-dalàna sazy fandarana sehatr'asa sosialy sy ara-barotra telo ka hatramin'ny folo taona, vola onitra dimy amby roapolo ka hatramin'ny efajato tapitrisa ariary. Olova ho an'ny taranaka sy fiarovana ny tombontsoa iombonana, alaviro ny kolikoly.
0: Mifanareto ny fahampalanam-baovao ny radio televizionna sofia izay nylorana fisaorana feno an-trany antsika rehetra nanaraka izany hatra amin'ny farany. Ifanaovana fotoana ho an'ny rampitso indray velona toko
9: iarabalony tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao. Ny atoetry ny androntsika ho an'ny alakamisy mbola mitoetra hatrany ny zavona amin'ny ankapobeny ho an'ny atitanin'ny Madagasikara, mety hitanan'izay ny afovoantany sy ny faritry Fiary, ny atitanin'ny faritry Melaka. Fa ny atoandro kosa moa dia ny masoandro no ibahatoerana kokoa, mety ahitana tanivondraona ao ny tapakandro ariva ho an'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany sy ny tapany atsimo amin'ny faritra Laotra Mangoro, ary mandrahona kosa ny andro any tendrony atsimo Madagasikara iny. Ny maripana ovinaviana amin'izay andro ny alakamisy izay fito ka hatramin'ny telo amby folo degré celsius ny maripahana ambany indrindra ho an'ny afovoantany, raha toa ka fito amby folo ka hatramin'ny roapolo degré celsius kosa ny morontsiraka. Fa ny maripahana ambony indrindra raha ny afovoantany hatrany dia mbola mijanona hatreo amin'ny telo amby roapolo ka hatramin'ny efatra amby roapolo degré celsius, ary fito amby roapolo ka hatramin'ny sivy amby roapolo degré celsius ho an'ny faritra Atsinanana ny any amin'ny ilany andrefana, misy mahatratra hatrany amin'ny efatra amby telopolo degré celsius izay no hitantsika any amin'ny faritra Ibwene.
10: Dia izay ndray ny meteo tamin'ny tianoty rahabetsimety no manaraka.

راديو صوفيا 103.5 متلور انا في صور انا ici que j'aime la tafarakari miaraka amin'ny radio sofia amin'izao alijao amin'ny valora sy simbropolo minitra marina zao eto madagasikara afaka fotoana fo dia hitra anatin'ny fandarana manahitra ny tompona ndraikitra isika zay fa fandarana fa mahazatra antsika isaky ny alarbiala toujao manaraka azy anasana antsika mazava loatra ny fandarana izany fandaran'izany afaka fotoana fo.

fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra. Arahana isaky ny anarobi amin'ny valora sasany, ahafahanao mandefa SMS amin'ny atrangan-javatra tsy ara-drariny, kolikoly, resaka fandikan-dalàna sy ny sisa, hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharana ifandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara: 034 10 565 63, 032 03 987 61, 034 81 268 00.

0: Darby fa folo ny volana jiona taona enina amby roapolo sy arivo, manasantsika indray anaraka ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra izao alina izao. Ny fandarana manaitra ny tompony andraikitra zay averina ihany fa naraka isaky ny alina toizao eto amin'ny radio sofia moa fandarana natao i fampizarantsika mianakavy an'ireo raharaha mety hoe mahakasika ataontsika hoe raharaha mpiaramonina na question d'intérêt république, iresahana mahakasika indihany koa ireo trangan-javatra miseho eny anivon'ny fiarahamonina ka tsara efampizarana. Ohatran'izany ireto mesazy efa voaray ato reto a, nijery tany anatin'ny finday teo fa mbola tsy misy mesazy tonga ao fa miandry ny sonerimaneny fotsiny zay misy mesazy de alefantsika ely izy. Fa reto efa hety reto aloha zany novakina akoatran'izay mbola andrasana ho azy ny irosotsika avy zany, satria eo amin'ny atsazakadiny eo no ho an'ny fandarantsika. Mamaky mesazy fotiny eto a, de raha misy fanazavana tokony ampiana de manampy any any a isika izany. Mahakasika ny manaitany tompony andraikitra nentina teo ary ny bataina atao anatin'ny vaovao androany a, de ny SMS nalefa nitiany mahakasika ny hoe manaitra ny tompony andraikitra nivon'ny fiadidinany tanàna sy ny kommune fa lasa feno garazy ny sisin'ny trottoira eto an-tanàna. Natao mahitsy kokoa moa izy fa nivatana be ny nandefasan'ilay mpandeha vavatra hoe mandohetra ve ireo garazy amin'ny sisin'ny trottoira ireo a sy elakelatrano. Ny lalana moa zany fa ny elakelatrano moa iny de mety tsy voara masin'ny kommune fa nametrahany mpandefa afatra makasika indian'izay. Ny anankiray kosa vo tonga io ariva io alohan'ny anokafana ny fandarana teto a, ny makasika ny manaitra ny tompony andraikitra zay mitaraina be mihitsy izy ady fa efa mety efa azahoana valiny angamba ny makasika ny coupe du monde a, manaitra ny tompony andraikitra makasika ny coupe du monde a, inona no andefa ve ny TVM paraingongeza be mihitsy atao anatin'ny mesazy mandeha ve ny TVM. Araky ny fantatra dia vaovao mafinaritra no eno anampitainy eo anivin'ny tompony andraikitry ny TVM zany televiziona malagasy fa tsy ilay taxe zay mbola resana rehefa aveo iny a. Mandeha fa ny lanonany fanokafana rapitso a ny TVM ary mandeha fa ny lanonana famaranana sy ny fanolorana ny amboara. Zay aloha ray ny quart de finale sy ny demi finale ny troisième place a de mandeha mivantana amin'ny TVM avokoa. Ny TVM ihany no mandefa ny coupe du monde avy amin'ny alalan'ny canal plus. Zay a no fifanarahana nataon'ny fanjakana sy ny canal plus. De rapito zany a nefa misy lalao fanokafana moa zany araky ny fantatra fa efatra amby efapolo ny lalao zay ho azo a, dia rapito alakamisy araky amby folo jiona zany a amin'ny folo ora alina ny lalao voalohany a zay eona ny Mexique sy Afrique du Sud amin'ny folo ora alina ora eto Madagasikara zany. Zay ny mahakasika n'ilay valiny fa ny atsipirihan'ireo lalao rehefa de atefany TV alefany TVM moa zany tsy atao pelatanika fa mandefa ny TVM fa apahany lalao zany fa tsy ny lalao rehetra ho an'ny coupe du monde. Fa valaza teo any quart de finale ny demi finale ary ny finale sy ny lanonam-panokafana sy ny lanonam-pamarana, io aloha ny officiel reo voalaza reo. Ny makasika ny asam-panjakana kosa misy mesazy anakiroa ato a, ny ray makasika ny indemnité d'installation de retraite à la retraite na ny IIR. Ity indemnité d'installation à la retraite ity de toa mampanahy ihany satria araka ny voalaza atao anatin'ny mesazy de mipetraka ny baraingo hoe ity tambikaramany fisotrondrono ity na ny indemnité d'installation à la retraite ity amin'ny ankapobeny nda apetraka ao anatin'ny karama fototra roa ambin'ny folo volana ho an'ny mpiasa mpanjakana manana dimy roapolo taona farafahakeliny a tamin'ny asa fanomponana ny asa mpanjakana zany, ary kajy a araka ny antsoina hoe proportionnel ho an'ny amin'ireo de manana dimy folo taona farafahakeliny. De aiza ho aiza ny tohiny satria araka ty mesazy tia mahakasika ny indemnité d'installation à la retraite io a de mbola apahany ihany zany hoe roa amby roa ambin'ny folo volana araky ny timesazy tia tsy haiko ny famarinany a no mbola noraisina atreto izany ka anaovana fanairana. Mahakasika ny asa mpanjakana zay ihany mesazy manaraka atsika ato a, mahakasika ny asa mpanjakana fisaorana ny ato, isaorana ny fitondram-panjakana satria ny laniana nandritry ny felakevitry ny ministra androany folo jona teny amin'ny lapam-panjakana teny iavoloha ny fanapahana fanomezana tambikarama ho an'ny trano fonenana na ny indemnité de logement hositrahan'ireo mpiasam-panjakana sy ireo enivin'ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ary koa ireo zay miasa amin'ireo atokondraharaham-panjakana.
1: tsy manaitra ny tompona andraikitra zany message ny fafisaorana ny fanjakana ho amin'izay indamnité zay araka ny ambarako teo tsy dia manao commentaire be tsika satria ny fanatanterahana an'ireny toy ny indamnité d'installation zany zao misy olana anizy mandeha de miazoazo eo fa ny fanampiny makasika an'iny zany a de ho hitantsika mian-dalana hoe ho tanterahana roviana no hanomboka zay a satria zay moa ny navoaka ny fanapa-kevitry ny fanjakana roviana ny manomboka hisitrahana izany a de misy antoa tantaratasy be da be fenoana ve ahafahana misitraka izany a indamnité de logement ho an'ny mpiasa mpanjakana izany.
2: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 0340 65 63 0302 03 987 61 0344 81 268 00.
1: Ny mesatsika manaraka ato a makasika an'ilay TVM afandray iny tsy TVM televiziona malagasy fa ny taxe sur le véhicule moteur mipetraka ny fanontaniana makasika azy ity satria betsaka ireo mametraka panaingo hoe efa misy manambana ampiakatra firesahady ny faritra sasany ohatra ny Analamanga ny eo anivon'ny direction général des impôts nefa ny fitalevana generaly a de nylaza fa ny tompon'ny fiarakodiza voankasika ty resaka taxe sur le véhicule moteur itya dia iangaviana irégularise a ny na hoe anao zay ara-dalàna ny taratasiny mandra-patonga ny 5000 jolay 25 arivo a anaovana ny fanambarana mazava loatra moa izany zay hetra tsy maintsy ho alohany ndra manana fiara izy io raha idirana akana ohatra tsotsotra moa zany le izy dia raisina hatramina tanjaky ny fiara le izy a raha ohatra ka zay no donné azoko eto ampelatanana ho an'ireo fiarakodia zay fa misimisy taona sy fiarakodia mandeha amin'ny essence a ny raika hatramin'ny 4 chevaux a de mandoa 5000 sy 3000 ariary a ho an'ireo zay latsaky ny 5 taona de mandoa hatrany amin'ny 5000 sy 3000 sy 3000 ariary a ho an'ireo mihoatra ny 20 taona. Ny fiara diesel kosa hatramin'ny 5 ka hatramin'ny 9 chevaux de mandoa hatrany amin'ny 4000 ka hatramin'ny 4000 sy 3000 sy 3000 ariary ireo zay mbola vitsy moa ny manana azy eto Madagasikara ny véhicule hybride sy électrika dia zany hoe manana tanjaka tany amin'ny 13 ka tamin'ny 15 chevaux de mandoa hatrany amin'ny 9000 ka hatramin'ny 9000 sy 3000 ariary dia io sara io moa zany a dia apatsivina fa efa noresahana nandritra ny taona lasa tany amin'ny 25 arivo a fizao vo ampiarany fanjakana le izy de betsaka tokoa moa no mametraka paraingo sy fanontaniana fa araka nambaran'ity SMS ety zany a zay narahako fanazavana ihany moa zany le izy misy faritra toana Analamanga nefa manambana fa ampiakatra saran-dalana ny fiara fitateram-bahoaka ny taxi raha toaka ampiarina tokoa io fanapa-kevitra io tantara hafa indray zany moa izay ny asitsika faingy vetivety aloha satria misy message ato a message manampy an'ireo tonga ireo a dia manohy tsika rehefa avy ao.
2: Fandarana malagasy tompony andraikitra, zanam-pandarana manaitra ny tompony andraikitra, arahany isaky ny anarobi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa SMS amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sy ny sisa hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika. Laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 0340 65 63 0302 03 987 61 0344 81 268 00.
1: Ny mesatsika manaraka eto a mivaky teo zao a manaitra ny tompony andraikitra efa nalefa teto ihany ty mesazy ity tamin'ny heri ny fahaverina mahakasika ny jiro manazava ny arabe ty danda mba nirehitra ray andro ny jiro tamin'ny herinandro iny saingy indrisy telo andro androany a zay de tsy mirehitra intsony inona no antony tokony mba misy fanambarana avy amin'ny tompony andraikitra tandrify azy iafa nyvakina tetokoa moa izy iny a de araky ny heny tamin'ny teknisiana de hoe ataontsika hoe mety efa nidina teny ngamba ny teknisiana ka nanambara hoe efa mandeha ny any andra samy a fa eninay tao anatin'ny manaitra ny tompony andraikitranao teknisiana avy anivin'ny orinasa jirama moa zany laza zao zany izy tapaka indray koa anaovana fanarana indray mandeha zany a ny makasika zay. Ny mesazytsika manaraka ato a efa voaky teo ny mahakasika ny coupe du monde, voavaky teo ny mahakasika ny indemnité d'installation de retraite, ny fanadinam-panjakana ny bakalorea no azahoana mesazy eto ny mahakasika ny hoe tsy azo averina ve na atao ny famerenana ny prebac toy ny teo aloha na asiana rattrapage ny prebac moa an'izay matadidy azy de tany amin'ny classe de première tany nefa nisy ny fanadinana bakalorea savaranany toy ny bac blanc atao amin'izao io zany fa ny prebac ny antsoina azy. De azo eritreretina koa ve ny asiana rattrapage a zany hoe toy ny sistema nyreo frantsay hoy izy ty message ity zany hoe raha manazava zany izy a de hoe omena chance ny ankizy amin'ny fotoana ivoahan'ny vokatra ampahafantarina azy ireo note na ny matiera roa na ny telo na ny matona matiera tsy naombiazany toy ny atao any amin'ny université zay mamerina ireo taranja tsy naombiazany. Azo eritreretina ve zany hoy ity message voaray ity izany. Ny messagetsika manaraka ato a ny somary manahirana fotsiny anty numero ny ATV Sofia ty moa de mifangaro eto daholo ny fangatahana hira sy ny manaitra ny tompony andraikitra de indraindray tsy maintsy manao triage na fifandenana kely aloha mba tsy hijabaka mamaky an'le message fa misy maromaro ny mangataka hira efa ho alefa rehefa aveo angambany zany fa tsy ny any anatin'ny centre nostalgie ngamba antsika no mandefa nyireny hira zay nangatahanareo ireny moa izany. Akoatran'ireo a ny ty message manaraky ty moa somary message ataotsika masadaka hatrany mamaky azy satria angama engany mba tsy hoe maniry lozy tsika fa SMS vakiko lo izy a manaitra ny tompony andraikitra ataony anaty fonteny hoe mba te hafantatra ny fahamarinany tsy omena mihitsy ve ny taremariky ny fivoaran'ny valinaretina impox eto fianarantsoa automatiatra indrindraindrindra sa tsy misy eto amintsika de averina zany a fa ny zavatra taterina eto io zany de taremarika ofisialy mamaly ihany moa zay zany eto ny tena marina satria mahavalalana ihany le mesazy aza mitady loza fa ny taremarika zay omenina eto a makasika ny covid de tena taremarika ofisialy a tsy nisy nanombinana fa ny avoakany eo anivin'ny ministera vao amin'ny alalan'ny cospa national no entina eto. Ny taremarika moa zany zay taremarika omaly zany a no voaka androany zany hoe nitatitra tena ajoro a no entina etiny a oentina etiny ka ao anatin'ny antotanisa de tsy manonona automatiatra mihitsy na fianaratsoa ny professeura mamirandria manager insidant manager ny cospa national ka ho an'ity message ty miala tsiny fa tsy masika amin'ny tena zany a aza mitady loza ny hoe ifananana indray ny hoe voatonona ao anatin'ny nitatitra ataon'ny cospa national iny tsy voatonona mihitsy automatsiatra atreto aloha zany automatsiatra dia azo lazaina ho tsara toerana raha ny taremarika zay mivoaka raha sitrakareo tsy maninona fa atsika averina ny nataontsika hoe ny fanazavana zay hoentin'ny professeur mamirandri makasika an'la cospa national de tsy haheno automatsiatra ato mihitsy ianao zany ianao zay nandefa mesazy maniry ny te alala raha faniriana te alala ny atotanisany automatsiatra dia omeko anao rehefa aveo ly izy satria mihinona fa mbola taopelantanako eto ny taremarika faraparany hoe nontsika ny fanazavana hoeto professeur mamirandri
3: enina amroapolo soa arivo de nahitana trangahina vaovao roa amroapolo izay samy voatiry avokoa maly a de nahitana ihany koa tranga voamarina vaovao valo ambifolo zay a mitsinjara toy izao tolaniaro dimy toliara faharoa efatra antsiranina voalohany roa mahajanga voalohany roa sambava roa toamasina voalohany roa ary mananjary iray. Ny isan'ny olona sitrana omaly a dia dimy ary a tsy nisy ainana foy omaly. Ny fitambaran-tranga rehetra hita zany a dia raiky amin'ny fitopolo sy roanjato sy telo arivo a ny roa arivo amin'ireo a no tranga voamarina. Ny isan'ny tranga sitrana kosa dia folo sy dimanjato sy arivo ary fito ny isan'ny aina na foy. Tao anatin'ny efatra herinandro farany a dia ireto distrika dimy reto no tena nahitana tranga be indrindra. Anjeranana voalohany, Toamasina voalohany, Antananarivo renivohitra, Sambava ary Toliara faharoa. Ny isan'ny distrika efa nahitana tranga nahimpoksa moa dia 20, fa ny distrika tena misy ny tranga nahimpoksa amin'izao fotoana dia 15, izay ilay antsoina hoe district actif.
1: Izay no fanazavana hoentin'ny profesora mpanao ny tatitra eo anivon'ny ministera zany mahakasika indrindra ny fivoaran'ny valinaretina impoksa izay averiko ihany fa tsy misy ifandraisa, tsy misy fanononana any ato Mahatsiatra ao anatiny. Ia, zay ngambany. Ia, dia manohy ny famakinany mesazy isika ato. Raha vitan'ny fanjakana ny fanambarana ny lalana rehetra mialohan'ny 15 juillet ampiarana n'io TVM na ny taxe sur le véhicule à moteur io dia alohana io alohan'ny vahoaka mialohan'ny 15 juillet ny hetra mahakasika ny fiara io. Ny ihany ny fampitam-baovao angamba ny tena mila fanabiazana ihany koa, satria mafy loatra ny fidiran'ilay firesahana n'ilay taxe véhicule moteur, dia hitako hoe mafy be koa ny fandraisan'ny olona azy zany. Dia ireny karazana communication ohatrandreny zany dia tsara ihany mametraka an'izay karazana stratégie zay ihany ny fanjakana, fa manjary laza ataontsika hoe manohitra avokoa ny olona fa tsy misy olona vitsy, misy olona mandray an'ilay izy hoe tonga dia mandray an'ilay izy arak'izay afatra tia ny fanjakana apetraka zany, satria lasa masika loatra ny olona mandray azy. Ny message tsika manaraka ato resahana ny makasika ny resaka indemnité à la retraite, fa ny baraingo mipetraka eto amiko izy izy makasika indrindra ny zo amin'ny fandroahana mpiasa zany na ny indemnité de licenciement eto Madagasikara. Atoro moa raha ohatra ka mikirakira Facebook ianao zay manoratra an'le message, de misy page code de droit malagasy zay tena mampahafantatra ny zavatra rehetra ao anatiny, fa ny kely fantatro aloha ny zaraiko an'izy zay hoe rovina ny mahazo an'ny indemnité de licenciement ny mpiasa anankiray rehefa ohatra ka roahana, de maramitsika no mihevitra fa isaky ny miala na voaroaka amin'ny asa de mahazo n'ilay tsoina hoe indemnité de licenciement. Ao anatin'izay nefa de misy fanazana hoentin'ny teknisiana hoe ny lalàna de mamaritra fa tsy homena ny mpiasa rehetra voaroaka io indemnité de licenciement io. Io indemnité de licenciement io zany de tsy raisina raha tsy amina tranga zay tadidiko aloha ny hoetiko licenciement pour motif économique, ohatra nandritra n'ireny COVID ireny zany dia misy orinasany katiny, de ireny zany zohan'ny mpiasa ny mahazo an'izay ohatrany hoe fandroahana noho ny antony tsy miakina amin'ilay mpiasa fa noho ny fikatoana an'ilay orinasa. Mitovitovy amin'izay koa ilay hoe cessation d'activité, ohatra hoe misy orinasa anankiray zay tsy maintsy atsahatra ny asa zany noho ny mety hoe fahita ilay orinasa de tsy afaka miasa intsony. Ireo no tadidiko aloha fa ny mahakasika ny hoe ahoana ny fafahana mikajy an'ilay indemnité de licenciement, satria de tena atory koa ho anao zay mandefa message moa ny laharana moa tsy hotononiko eto fa mety manana olana izy matoa mandefa an'ilay message, de manjary lasa somieny ny tompon'ny orinasa zay ialany. Fa jerevo ao anatin'izay page Facebook mba tsy milalao zavatra tsy intéressant zany ao anatiny, fa mba lalaovina amin'ny tokony ho izy ny telefona, de misy hoe code de droit malagasy zay, de miresaka n'izay resaka droit indemnité de licenciement zay ao anatiny, de fanampianao anao zay de mirasoa azo ny rariny. Ia, folo amin'ny asasy izy fandaratsika ny message itsika eto, misy message anakorombola tsy vavaka ato akoatran'izay tonga. Mahakasika ny arabe ity danda, ihany raha mahita ny aratsy ny lalana sy ny arabe io, raha malala koa ny fisin'ny fivarotan-kazo akaikin'ny morona arabe misy azo amidy, eo ampitany koa misy kamion matory eo ampita ny lalana tery, sahirana ny fiarana fanena eo amin'ny toerana io, satria zany satria zany sisy narabe rehetra de afaka ijanonany fiara na koa hoe zay tiany ijanonany. Toy zay voalazako eo ambony. Ya, mahakasika resaka olana ny jiro ny any tanda, olana resaka tsy fanajana ny fipetrahan'ny fiara amin'ny sisin-dalana mbola avy any tanda izay. Amitintsika zany a satria kelikely ny fotoanantsika sisa mahakasika ny Coupe du Monde ny resahana teo ho an'ny TVM de mandefa ny quart de finale sy ny demi finale izy a, ary ny finale ny remisin'ny trophée, remisin'ny coupe, match de classement ihany koa. Rapitso moa zany ny Coupe du Monde manomboka Mexika sy Afrique du Sud mpampiatrano sy ny ekipa solitaine afrikana amindalo voalohany rapitso amin'ny folo oranla oreto Madagasikara. De misy maraindraina, misy maraindraina alina mihitsy ny lalao amin'io satria ny oran'ny Etats-Unis moa zany plus 3 GMT aty amintsika de ataony kajytsika zany ao anatin'izay plus 3 GMT zay oran'ny Etats-Unis non tsy plus 3 fa ny oran'ny Etats-Unis mihitsy zany a no ho an'izay mpijery match ny NBA de mahafantatra tsara reny lalao ny basket amerikana ireny fa maraindraina alina mihitsy vao mijery azy zany hoe mila matanjaka kely io zany. Ny mahakasika ny droana ny zo fandefasana ny Coupe du Monde a de tsy anjarako no miteny azy satria misy mahazo alalana mandefa azy. Ny Canal Plus moa zany manana droit, misy hafany koa mandefa satria mahita publication maro be mihitsy zany any hoe andefa ny ery amin'ny hôtely ohatran'izao, andefa ny restaurant ohatran'izao, iny a tena tsy anjarana eto amin'ny TV Sofiany milaza an'iny fa misy tompony andraikitra misahana an'izany de aloha ireo no miteny hoe voarara ny mandefa ny ohatr'izao na azahoana lalana no mandefa ny zavatra toy izao. Ny message varieté de mahakasika ny andaminité d'installation.

0: ny centre nostalgique afaka fotoana fohy makasitraka indray makasitraka makatelina amin'ny heriny anio toujours indray to amin'ny manaitra ny tompona andraikitra
1: fandarana malagasy tompona andraikitra zanam-pandarana manaitra ny tompona andraikitra arahany isaky ny alarbi amin'ny valora sasany ahafahanao mandefa sms amin'ny atranganjavatra tsy ara-drariny kolikoly resaka fandikan-dalàna sinsisy hitarika fandraisana andraikitra ho an'izay voankasika laharany fandraisana sy laharana ahafahana mandray anjara 03410 565 63 032 03 987 61 034 81 268 00

Anao ohatra ny fiarabana toko farita fiaraka aminao ndray amity alinalina ty ho anao manaraka sapaka ny 103 FM manao kopatany ihany koa ny manaraka ny fahita lavitra sofia amin'izao ala zao sady manjo ny onjapeo ihany koa. Kasitra antsika reo namana efa nifandeha mitety ohatra maraina moa zany taksa vela miaraka aminao ohatra fa tafaraka antsika ny maraina iny a de anao zay firahan'izay indray antsika amin'ity aninalina ity atao anatin'ny fandarana émission pour les malades spécial hoentin'ny taksa kely izao a manao kopatanao rehetra tafiaraka aminay miandry fatra ihany koa ny izay fandarana zay isy no hevitra manokana resantsika roso rehefa avy eo fa aza misarika amin'ny 103 FM isaorantsika le raha eo ambony eo eo foana miaraka amintsika fa antsika mitafatafa makafiany tia onjapeo mamintsika ty a miandry ny fandarana ihany koa makafi ny rahira sy mozika sy ny sisa sy ny fandarana maro samihafa zay mifandeha miaro sy ny mpanentanety moa zany. Misokatra ny larana sady afaka mandatra mozika milamindaminareo no tafatafa miaraka amiko amity alina ty amin'ny sms ao a 0340 565 63 0340 565 63 ihany koa ny 0033 3 861 70 33 3 861 70 sy ny 0302 03 987 61 0303 987 61 anasanao ny fiarahantsika atao anatin'ny izay fandarana zay misokatra ny larana ao ny sms ny antso ny sisainy koa tsy maninona visy manao ny miezaka miantso ihany de raisinao mbadika ao a efa misy marobe ihany koa no mandatra irasy mozika ao lahatra zay de vakiny sms nareo fa avy eo fa tsoraiko mozika fiderana anakiray aloha ianao aorianany ty arosony no hevitra efa ampisarantsika andray o resatra sahana ty alety

Yena ny loevitra fampizarantsika amin'ity anotia dia ny tena nakiray hoe nenina moa izany no resadresahana nenina. Efa nisy fotoana ve ianao na tsiarona nenina tamin'ny zavatra nataonao na nenina mafy mihitsy ianao hoe takizay tsy natao ihany. Ohatra izay mba nisaina kely nandinika kely ihany. Misy ihany koa ny olona manenina ohatra hoe miratsy vitany. Ny zavatra tsy nentina tao ny tena hoe ratsy, tena nanenina izy, nanenina mafy mihitsy hoe ohatr'izay mba tsy nanao an'ny ratsy. Zaho sisany hafarana. Misy ihany koa ny olona be fitiavana sinsisa de manao soko izy a, mbola manenina ihany koa izy. Raha mba tsy nanampy anazy zao de ohatran'izao, misy koa mantsy ny olona ampihinao izy a, karakarainao izy a, draindray a mitondra zavatra ratsy anao ihany koa, draindray mampidika izy anao ihany koa nefa ianao de manampy anazy, manao soko sinsisa. De misy ihany koa ny olona manenina mizavatra ohatra hoe tena nanenenako nanampy an'iny. Fanazana tsy zany aloha, ny manao soa tsy mba ratsy zany, tsy mampanenina, aza manenina manao soa zany. Ny ireo hevitra fampizarantsika zany amin'ny teny ity a, de n'izay resaka nenina zay fanontaniana mipetraka, afaka marainjara onareo maneho hevitra amin'ny asamay zao tomba mazatra rehefa tafiaraka amiko amizao ala zao. De paresiko antsara kely de afaka mandatra sy mozika ihany koa, de alatra mozika anareo mozika milamindama nilatratsika amity alina ty. Efa nisy fotoana zany ianao a, efa nisy fotoana ve ianao nanenina tamin'ny zavatra anakiray a, nataonao tsy voatery hoe ratsy a, mety ihany koa misy soa nataonao tamin'olona koa, fa nanaina ihany ianao noho ny fitiavana azy be loatra, noho ny fikarakarana be loatra. Fa ny manaina zany a, matetika ny olona aloha zany a rehefa miteny zay de ohatra ny nanao zavatra tsy mety foana. Fa misy ihany koa ny olona manao zavatra tsara mety izy a, fa mahatsiara manaina manapiko ihany any izy iny, de zao no nanaovany anahy. Manaina ihany koa ndraindray ny fanapiko anazy. Fa ny manao soa zany tena marina, tsy tokony ampanenina zany, tsy tokony anenenina satria ny ao ambony mahita anazy e. Atao anatin'ny fandarantsika de mba safidina manokana zay loa hevitra zay resatresahanao tafatafana amin'ity alina ty. Misy mantsy io anivon'ny fiarahamonina eny amin'ny toerana rehetrarehetra sy ny sisa, ndraindray ianao mahatsiaro nanenina mihitsy, nanenina tsy namitako tsy namitany fianarako hatramin'ny farana, nanenina ihany a tamin'le asa iny ohatran'izaozao ny zavanisy, nanena nyfanena tamin'ny nanenina ianao nyfanena tamin'ny olo anakiray ohatra hoe anatin'ny resaka fitiavana sy ny sisany. Tahak'izay de ho resadresantsika izay atao anatin'ny fandarana, fa aza mialary.

0: 103 FM.
1: Vive la radio Sofia.
2: Niaraka tamin'ny Sahid tsika tao anatin'ny mozika teo aloha, nena taoriana zay tao a tifatifa tsampako amin'izay mozika ny voangy antsika ny ambadika an'izany a fiainana izany. Donc afizina aloha any amin'ny folora sasany any a, de rahantsika ao anatin'ny resadresaka mahakasika an'loha hevitra resaka nena le izy a, efa nisy fotoana ve anao natsiarona nena tamin'ny zavatra anakiray a, nataonao nanao soa ianao sa ny zavatra tsy nety nataonao mihitsy ve? Tena nena ianao resantsika izay atao anatin'ny fiarahana. Marobe ny afatra reo amin'ny asamasao azadiny teny toerina hoe avy aiza, de iza le tafiaraka aminay a, misy tonga de mangatakira fotsiny mpamandray anjara amin'loha hevitra, mangatakira sy mozika de miteny anarana sy toerina ihany koa ho an'ny fankafizana centre FM mba tiany ho fantatra hoe avy aiza ny mpianonay a mity alala ity amin'ny 34 10 565 63 anarana, na ihany koa ny 033 13 861 70, eo ihany koa ny 32 03 95 87 61.

0: Radio Sofia.
1: Ieh, voalohany indrindra dia mirary fahasalamanao anao aloha ohatra somary tsy de salama, tsy de amin'ny forme. Andao a resako aminao vetivety rehetra antsika izay manodidina ny resaka nenina no resako anao moa zany. Mety tena misy zavatra anao nenanao mafy mihitsy, makivikivy anao, tsy mahasalama, mandreraka, ndraindray anao sorisorena kely mihitsy hoe tahaka izay. Raha ny hevitry ny nenina aloha ngamba raha faritantsika vetivety a, ny nenina dia atao hoe ino ra zadika anazy, atao hoe fahatsapa ana ho anao le izy a tamin'ny safidy anankiray nataonao a distara loatra ianao zany, efa vita le izy, natsampy ianao zany tamin'ny safidy anankiray nataonao fa distara loatra ianao a, tsy nety le izy, tara mihitsy ianao vao natsiaro hoe tena tsy mety le izy tahaka izay. Izy io zany lazalazaintsika ihany koa hoe prof izy io a, fa manana fo mitempo sy te hiavitra fontsika amin'ny fiainana nefa mety sy lafaka tsika, zany hoe matsiaro anao hoe hay misy an'izao ihany ka ny tokony ataoko, diso le safidy anakiray natao, zany hoe dinga anakiray efa ny fitainao le izy a, de tianao hiverenana nefa tsisy azo atao intsony. Anisan'ny ataontsika hoe efa marihitana tsotsotra ny nainina zany, nisy safidy anakiray nataonao a, zavatra efa vitanao a, tianao averina na hoe tsy hisy tsony a nefa efa vita, efa tara loatra. Zay mahatonga ny sasany miteny hoe efa tara loatra ianao, de mitendraka ianao rehefa avy hoe tahak'izay. Tsotsotra iny fomba famaritana iny a, fa tiaka hery ianao taksa amin'ity alina ty a, tondra torohevitra kely sopapa ihany koa mba tsy te hampanenanao be loatra, mba afahanao miova, afahanao manatsara ny fiainanao ny manodidinanao a, resadresaka tsika rehy.

Raidray amin'ny alina toy izao mihitsy no mahatonga nona lasalasa saina mieritreritra mampitamberina ny lasa dia matsiaro hoe tahak'izay tena nanenenako marobe mihitsy fomba teneninao anazy rehefa tsiaro matsiaro disy ianao nainay nanaina mafy mihitsy tamin'ny zavatra nankiray nataonao a dia amin'ny alina indraindray a rehefa reradreraky ny asa ny fianarana siny sisa de mbola tsy mahita tony de miaraka ami'ny taxa kely mihitsy aloha mihainny centron fm a de meky torohevitra ianao tadiavana zay toromaso zay mbampilama tsara ny sainao mbampilama ny fahasalamana siny sisa satria somary reradreraka ianao de nefa tsy mety mahita tory de valabalaka eo a matsiaro manaina ami'ny zavatra anankiray izy io a mety hoe nisy ratsy nataonao vita tany aloha tany tsy afaka averina intsony iny a tsy afaka ovaina hoe aleo ataoko soa iny fa tena ratsy eny iny e mariny zany fa tena efa vita iny a ny fomba fijerintsika anazy mantsy a dia ndraindray ntsika mety hoe ataontsika moramora izy hoe izy iny ny ka ohatra nyzaza zao hoe fa ny hafa indray mijery anao amin'ny zavatra tsy nentina ataonao a tena vao mainka manameloko anao a dia iny am'izay ny mety lasa rety mikiko any sasany menamenatra mihitsy na ivoaka ny trano tena nanenina mihitsy a tamin'ny zavatra nataoko an'le olona iny ihanina satria tadidiny iny mety mifaneraserinareo a nefa ianao nanao ny tsy mety taminy de inona ny azo atao ary a tsy afaka ovaina tsony iny fa ny rapitso mbola misy mbola any maraina vaovao afaka anaovanao zavatra tsara afaka anaovanao zavatra soa ny manao soa tsy mba mampanainy zany misy olona mety hoe nanao soa izy nanainina satria arakaraka ny nanampiany olona anaovany soa olona mety ivadian'ny olona aminazy fa tsy mampanainina mihitsy zany a ho any fanaovana soa zany fa ilainy zany ny nainina zany a tsy tokony jerentsika hoe tena hoe ohatra hoe lasantsika hoe zavatra managetsa atsika fa tontsika hoe fampianarina le izy a fananarina atsika ihany kora nisy zavatra nandiso anao a safidy anankiray nataonao nefa tsy nety a tsy tokony atao hoe hangetsa atsika iny hoe tena nanaina mafy a tsy hamerina ntsony tsy fanerasera amin'intsony a tsy hamerina ny zavatra intsony a raha toka zavatra tsara nataonao de tsy ho averina anao ve nanao soa tamin'olona ianao nanampy olona anao de tsy hanampy olona ntsony ve ianao ilaina nge zany e fa raha ohatra hoe hitanao hoe tsy nety na ny zavatra kely tokony ahitsy a dia misaisaina tsara fotsiny ianao a de mananatra ny tenanao ianao a mampianatra ny tenanao ihany koa hoe aleo mba hoetiko amin'ny zavatra ohatra zao ndray ny anampiako anazy aleo mba ataoko an'izao ndray so de tsy nety so de diso ny robaroba loatra ry a so de diso ny atabe loatra izy de narahako amin'ny ambokony kay nitondra ratsy ho anazy avy eo nitondra ratsy hoanao ihany koa le zavatra anakiray satria mety hoe nampiahitanao loatra le zanakanao nomenao fahafahapo izy amin'izay zavatra ilainy mena gote fitaovana karazana namoa tsy ny sisa avy eo nanainina indray ianao satria lasa tsy nanabe anazy le izy kay fa mety hoe nitondra anazy tany amin'ny zavatra hafa naneniny ianao satria raha mba nataoko ohatra izao izy iny tsy de nampiataniko loatra de mety hoe mba tsyiny nose mba tsy izao nitranga anisan'ny tsara fantatra zany a mety hoe manamelo tena ihany koa ianao fa tsy de ilaina loatra zany mety manameloko ny tenanao ianao na koa hoe manameloko any hafa ianao a indrindra ho any atao hoe olona marary matetika rehefa ohatra hoe marary ny olo anakiray a de misy nainina hoe raha mba tsy ninina ny sakafo iny a ohatra raha mba tany matsy aho a de tsy ohatran'izao ny toerana misy anahy raha mba fantatro matsy mipetraka le raha mba satria efa vita le zavatra na vita safidy anankiray ianao tsara mariana fa efa na vita dingaina voalohany ianao amin'ny tamin'ny atao hoe fanameloana ino zany nazavantsika anazy nisy olona nanao zavatra tsy nety taminao dia raha azo atao de ny tsara kokoa mamelany heloko any ianao mamelany heloko any ianao a satria ny olombelona retrarehetra nge tsy voatery hoe de lafirary avokoa hoe ny olombelona ndraindray a de diso solafaka mety manainina mihitsy tsisy olombelona tsy manainina zany na taksa tena mety hoe manainina zany hoe tokony tsy manameloko ny tenanao be loatra ianao a sanatria kivy ianao de tsoanao tanteraka ny tenanao mbola any rapitso mbola any maraina vaovao a afaka antsinao ny tenanao a afaka antsinao ny manodidina anao a ananaranao ny manodidina anao fa aza de tazominao elabe ao aminao ao le nainina so de miteraka rahatra ho anao mampalahelo anao.

Andao reto antsika ohatra izao le izy, ohatra hoe raha mbola matanjaka ianao, mavitrika mety hoe tsy de salama, fa mbola manantena sy ny sisa, raha mbola misy fofinaina, mbola misy ny fanantenana, raha mbola misy olona akaiky anao, mampitony anao, mampitondra tsikitsika anao sy ny sisa, mbola afaka mikarakara anao a, dia izao no atao, mivavaho anazy. Meteza karakarainy fa tsy tena izao no nanaovany anahy, tena tsy matokany intsony a, mety efa nialanaina taminao izy, nialatsiny zafady, mety efa nialatsiny taminao izy, dia nanao fahadisoana taminao, nanena nefa ianao ny karakara anazy satria ny vadian'ny tampoko a, ivavao izy a, ampahafantaro anazy fa ianao ti azy, ianao tsy mba ohatra anazy, tsy mba ratsy toetra ohatra anazy ianao a, tsy mba mikafokafo, tsy mba mamingapingana ohatra anazy ianao, fa tsara lavitra ho anazy ianao, ifavao izy a, andefa soafatra kely mihitsy izy e, hoe milay ianao e, tika ianao e, zay asa de kianina be loatra izy a, de amizay izy tonga saina, de amizay mba anjara ndray koa manenina. Tena nanenina tamin'ny zavatra nataoko ny tahaka saina, ka izy iny mba ohatra n'izao ihany toetrany, izy ndray no mivavaka ho anahy, izy ndray no manampy anahy, nefa raha nataoko anazy zay a, tena tokony tsy manao an'izao izy, anaro aitsy ho amin'ny fomba hafa mihitsy ny olona nanafotoana anao, nampanenina anao.

Ino ni anuizantsika anazy? Ny anuizantsika anazy a dia ndao mentsika fankahirezana ny rehetra rehetra matsiaro io manaina mihitsy tamin'ny fikarakarana olo anankiray. Mety hoe nanao soa izy nefa dia nanaina tamin'ny soa nataony, satria tsy mba nyraisin'olo hoe soa le soa nataony fa mety hafa mihitsy fandraisan'olo anazy. Misy ihany koa ny olona tena hoe nanao ratsy izy e, dia nanary ny fiainana manainina amin'izay avy eo, satria voadona tampoka sy ny sisa tany, satria nanao ny tsy mety ka feno ny kapoaka ela ny ela fa feno ihany ny kapoaka. Manao kopatanao ny mpiaino malala tsy misaraka amin'ny Centre FM, indrindra ianao izay tena hoe miatrika olana aretina sy ny sisa, matsiaro manainina ianao a, aza velampitsaly ianao ny nainina hoe dia eo fony iny a, fa mbola any ny ampitso e, mbola any ny maraina vaovao, mbola tsy ambaratelo mihitsy zany maraina zany, mbola tsy fantatra. Mety alatsiny aminao ny olo anankiray na mpitondra fahaisana anao na mpanainina anao, fa ny anio ihany ny fantatsika aloha hoe mijalytsika indraindray sorena mihitsy manainina, zay ny fantatsika aloha androany. Fa mbola any maraina vaovao, makamby azy tsara mino mozika milamindama malefaka dia mahatory rehefa te hatory iny dia itondra soa anao no maraina. Zay aza diny mivavaka miraro soa ho an'ireny fianakaviana sy ny sisy ireny, ho andrindra ho an'ny olona nana fotoana anao ireny, ifavao izy mba iova mitoetrany zay natonga anao mety hoe tafotoana nalahely sy ny sisa. Satria raha tsy miova nge reny olona ireny e, dia mety vo maiky tombo ny olana sy ny sisa. Zany hoe tsy aleonao mivavaka ao anazy, miraro soa anazy mba iova mitoetrany izy. Amin'izay rehefa mba mifanainanareo dia na de hoe ohatrohatra zany de mba tsisy zavatra teny hoe anafotoana anao, fa mba korazy ianao rehefa mifanena aminy. Miaraba ny 38 amby fara 69 miaraba tompoko. Misy antso tafiditra ao, miaraba tompoko. Ieny tompoko, miarabanao isa de fahaizana miantsanay aloha. Ieny tompoko, ny asa taonao ary ny avy ny tatalany atala tamaty. Eny a, eo ihany izy ka, eo ihany izy, mbola hiaraka amintsika izy fa mbola raikitra kely mihitsy aloha. Zay eny tompoko, tafita mahaino antsika izy zao. Ya

Ie, toy izao tsika le izy avelao any nenina, avelao any a, zany hoe nenina zany tokony tsy avelanao hibatoeranao aminao fa avelao any izy a, fa maka hery hafa, karazana pouvoir hafa mihitsiny hiatrehanao ny fiainana, zany hoe mety kivy ianao, solavaka ianao, na nenina mafy mihitsy ianao, fa aza velan-jaka ao aminao foana zany, de amizay ianao mba alaizy ianao a. En forme tsara, sitrana tsara, tsireratreraka intsony, tonga ny rapitso maraina, olombavao ianao.

manaina tena indraindray tena hoe manaina mafy zay mihitsy ianao e, tena ohatra zay mihitsy, satria solona afaka ny dofotra mafy mihitsiny ao anatin'izay rehetrarehetra zay a, de manomentsiny tenanao tampoka ianao, manomentsiny ny hafa ihany koa ianao. Marina fa ny olona rehetrarehetra de saika manao an'izany, manometsiny ndraindray ara mety hoe ianao ny diso de nomenao tsiny ny olona, fa rehefa avy eo anao nanaina ndray hoe tokony tsy nanometsiny anazy efa kay moa zany diso, zay mahatonga an'le hoe asa de tazomina elabe ao e. Ahoana moa ny afantaran'olo anankiray hoe tsy nety nataony raha tsy hoe ahitsinao izy, ahitsinao ny fomba hafa mihitsy izy a, tsy voatery hoe miresaka be aminazy ianao na manamitamby anazy ianao, fa mahatsiaro anainy eo ihany koa izy, atsiaro anainyeo ihany koa izy a, raha to ka ahinao no mananatra anazy, manitsy anazy amin'ny zavatra tsy mety nataony sinsisa.

0: 38 amin'ny afara 18. Salama tompoko, Iarso avy aty Tanambao mba mangatsakirana manolotro izay misy ao dia misaotra. 38 amin'ny afara 31 koa. Salama Radio Sofia ny avy any ambony fetrany any mba mangataka irany efa ny boka mifankatiava dia mpianany Parisy le irany Parisy aleo hoe adidiko ianao iny a dia totra ho antsika rehetra mpiainy dia misaotra betsaka dia mirarosoa dia velomo jesy. 34 amin'ny afara 43 salamy mbala tsao moa le bacome mazole a dia tantara ely a fangailambahoany iny a azafady dia misaotra aminao tsisy Norbert avy ety sony rana ihany io. 34 amin'ny afara 60 ihany koa mba le faso moa le manjako vaovao iny zoko malala atotra ho an'ny vadiny malala an'izay ho tsisy a antonao ihany io a eny ako fafy e ok taxa. Miaraba sisi a fan miaraba no yanku na mana taxa tunga sunda e sisi ane magata kira ni teresa kizo visa la sason de lara inya si serom e sendi tuto wani mama ni miwa de wani sisi yanku a de wani paka pireta arni paneta na naim zawa la zau makasi teka peta pena mana utisi. Elisee avy any Motana, bonsoir na manataxa, le vazon'ny Celidion, je t'aime encore igny, makasitraka Elisee any. Eto amin'izay manomboka tafiditra ao anatin'ny famaliana ny lohevitra nareo a. Salamy Raimo avy aty Patora ihany a, raha ny momba aloha dia tena nanenina mafy tamina taony vadiko teo aloha ao tsizy a. Za satria tena nitiaviko tamin'ny foko tokoa izy a. Fa sandray no na profesiny avy eo fa anazy sy Andriamanitra ny sisy dia mangatakira ny nayaja le hoe volamena tananolo iny dia atotra ho ana atotra ho azy ihany a dia merci anao fa vakoatra izay ny afatra anao aloha e nanaina mafy tsy izy tamin'ny nataony vadiny teo aloha. Dia tsy tazomina elabe ao nanainy ianao marina fa nanainy ianao a korazy namana sitrana ho azy eo. Miaraba ny 34 amin'ny faha 61 salama zoko taxa toky avy aty Andrainjaty any manoratra tena mba nisany mba mpanao soa olo a fa ohatra ny ratsy aby no valiny navaliny anay a dia mba miotoro hevitra fa tady ho kify matsiaro manainy ihany kosa ny tena matsika ty hoe nanao soa olona dia ratsy indray no navalin'olona anao. Misy olona tena ohatra izany mihitsy ange mba manao soa aminy ianao mba tsara fanahy tsara toetra aminy manainako ianao indraindray fa inona loatra ary fandraisan'le olona ny soa ataoko tsy mba tsampan'le olona mihitsy koa indraindray le soa ataotsika dia ratsy indray koa ny ataony amintsika avy eo fa karazan'olona ohatra ny ahoana re reny mety teo any ary mety tsy teo ary nga zareo e teo ary ambony ary any ambony a zany ge be dia be ny olona mitady izany hoe paradisa sy ny sisany tsy dirany ratsy fanahy sy ny ratsy toetra nge ony any meme ihany kely taxa satria maro misy samaisinareo ihany koa tonga avy any dia tadidiko tena karaha ity a mba manao soa olona foana hony izy fa dia ratsy foana no avalin'olona anazy mba miotoro hevitra tena matsiky ity fa tadokivo zareo a asa kivy manao soa amin'olona zany samy tady ny lanitra ho anazy samy tady ny lanitra ho anazy dia miezaka foana ianao e efa ndresadresantsika teo ampio foana izy dia ivavao izy toroy hevitra izy anaro izy draindray koa nge tsy fantany tokony ataony e dia anao mahafantatra hoe ti ny mety dia ti ny tsy mety dia aza velanao anao fahatany eo izy Aitsio fona raha mbola azo atao.
1: And you was my best toy.
0: Rabani pianatsika nakiray ato 38-08 ya tena defasanao numero koa zay teny numero anao ihany koa naferinao eto famaninina.

tsy fatao sady tsy fanao tsy tokony atao farananao soa ianao manaina hafahafa mba hoe kivy ianao e ndraindray ianao tsy tia merina le soko fa toy izy ihany tizy andra ngah zay tizy ra ihany le izy e misy namantsika anakiray tena mitaraina mihitsy amin'ny sms anakiray efa sikafaka teo fa vakiko zay ary salama zoky a tsika tena nanaina mihitsy tamin'ny resaka fitiavana de amizao le olona hoe tsisy tady iverina de tsy mety e de tepitepitepiko anao amitenako ny farany ao amle sms nao ndraindray le olona tezitra mihitsy amle anaovan'olona tsy mety a tena marina tezitra ihany koa ny olona nge rehefa hoe misy zavatra tsy nety nataon'olona taminao a aiza moa ianao ny tsy ho tezitra kevy mihitsy ianao manainy ianao fa miezaka kalma ihany teneno izy a fa zao ny tokony atao a zao ny fomba nanarana anazy a raha mbola te iverina izy namana 38 amin'ny fara 02 kopatananao anao aitsy ho moramora izy afaka homena sens izy.

Bonsoir, salut Tsiziat. Salut, salut, allez. Miarabana ihany koa dia manao kopatana ny mpakafy rehetrarehetra mihany 103 FM 103 CTM Tsiziat. Nenina misy foana ho Tsiziat mananatra ny rehetra izy ity a. Minenina misy foana fa mesa manao soe fa na dia manao soe ianao a dia mba misy ny antoka ho anoavy ho Tsizy. Toy izay hoe anao ratsy ianao no anenina. Manao soa ianao a, mety hoe nanainy ianao a, fa hoe mba soa nataonao tamin'ny olona. Inona le fanampiny ato a? Azakivy na manainina manao soa a, de mandahatra mozika ny mamy de mandaly hoe le mamy de mandaly, inona le titre antsika ato zany namana.

Antaraku musiknya nih mamti matanya nau. Sekarang tini tengah beram di titer telefon dia. Fasa musiknya nih nak raya nau rif avio. Makasih tega tahu nanti nih fandesan taro nih familiran wave tra. Amin rakyat bifulura al katuk saura zono fata fiarkam nae makafini santro FM mitu awatano mitu miasal ni reecha yan kuta fiarkam tikam ti alatia atstewin reecha muzani famisi ni miasal mitu ni alinati fiarku tiane no mitu mano taxi am soala sao metoy miangamby na ihany koa ianao mpitandro filaminana sinsisy ny mpitsabo dia misy ihany koa ny miasa alina maro be ny olona miasa alina amin'izao fotoana izao dia ataontsika kopa-tanana korazy korazy rehefa hoe miasa anao tsisy olona angamba hoe nanainina mihitsy any asa fa isaoran'andriamanitra raha ohatra mbola afaka miasa anao matanjaka ianao salama tsara zany miasa alina zany tena hoe ilaina ilaina avokoa ny herim-batana ny heritsaina ny moraly sy ny sisy mahita tsara ny maso mazava ho azy moto miasa alina isaorany ao ambony ao satria mbola salama tsara ianao dikan'izay misy olona ge mety mba te hiasa alina ihany koa fa mety hoe nanaina tamin'ny zavatra nataony izy dia tsy afaka ny asa alina tsony ampifandraisantsika amin'ny loha hevitra ao sendra rosikely ihany ny kopatanana iny hoan'ny mpiasa alina rehetrarehetra miaraka amin'ny taxi zao miasa alina ihany koa forma tsara mihitsy miasa alina salama tsara ny maso ny vatana ny saina ny fo ny fanahy rika ohatra izany ihany koa ianao mba salama tsara amin'ity alina ty koraazy fa antsika rehetrarehetra tsy mety hoe miasa amin'ny alina toy izao.

Ok, avy any amin'ny sisy ihany kokoa namana, ny nainina ono tsy alofa aorianao handatsa, mila misaitsaina tsara vao manapa-kevitra mba ialana amin'ny nainina. De merci be da be sosikevitra, fanabeazana, fananarana, sady toro hevitra zany avy any amin'ny namatsika. Ny nainina tsy ao aloha fa ao afara andatsa, ao aorianao izy. De efa kopy zany ianao hoe fa ianao de tsy maintsy latsainy aloha. De mila mailo a, mila mitandrina tsara, misaitsaina tsara ohatra izy ty SMS ty a, raha toa ka anandray fanapaha-kevitra anao anankiray, anao zavatra anankiray, dia misaitsaina tsara, mifantoka tsara, ho ataoko sa tsy ho ataoko. Raha mbola misalasala de mbola tsy manana safidy ianao zay, fa misy io tonga de hoe A sa B, zay ny safidinao, de zay atao zay anankiray amizay, fa tsy andradramako atao an'izao tsy mety zany. Manao fa zavatra tsara foana e, ny tsara tsy tia mba nanainana zany. Raha ohatra hoe nanaina tamin'ny zavatra tsara ianao, tsy maniny zany. Tsara nataonao ngely izy e, nanao tsara ianao, nanao ny mety. Aza mainatra manao ny soa e, mba nao fisoa nge za e, raha mba nao fanao soa zao taxi. Torofoko aminao tsara mihitsy hoe tsy mampanaina manao soa mitaxi iny. Aye, tsara zany ka. Mba anaovanao soa aby ny olona rehetrarehetra, fa tsy hoe zarery. Anaovy soa aby zay ny olo mifanerasera aminao. Anaovy soa e, anaovy zavatra tsara, mafinahitra, mampalaizy. Fa tsy hoe misy olo mifanera aminao, mifanerasera aminao, de ataonao malahelo, ataonao tafitona. Loza be nge zany, lasa miteraka olana, mampisy fahavalo, lasa tsy mampilamisaina. Na ianao ve ilamisaina hoe anaovako ratsy le olo anankiray, mety hanenenana zany andray androany a, ary tsy maintsy hanenenana. Ndaoka fizina amizay mozika nalatonareo amin'ny SMS ao a, makasitrako ny rehetra tafiaraka amiko amity alina ty anatin'ny émission spécial moa zany a, émission pour les malades, taxa no mitondra anazy, manakopatano ny tontombalo.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora.
0: Mizara falina wanao.
2: Atoko patana kelo ny ratoky avy any Renjateny a tafitra taony tanatin'ny antso tao madibadika tao sady nalefanao mesazy any koa izy a misy afatra ao anatin'ny mozika ny rabosa ohatra ny lazany ho tsisy a mba tolotra ho an'izay olona tsy mahalala ny tokony ataony ireny de merci ralina misy olona tena hoe tsy mahafantatra ny tokony ataony marina
3: de anona sipamilay tondra fiara tsara be lafo
2: korazy korazy e ahitsy kelikely eny izy de fantany amin'izay ny tokony atao
3: de hitantara zay tsy tanty ny hafaliana sy alahelo ohatra n'lahy miandrandra fandresena
4: 103 FM
3: zao de zao de te handresy fa tsy ho faty manantena ohatra n'lahy ihany za mba te ho tompony tanàna nofinofy aka amin'izany raha tsy misy nyfakakany ohatra n'lahy ihany za tsy mety sitrana andratra atramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra

0: zan la ya za andiavana tosiky raha amin'ny kotona be mitondra ny anarambosa rabosa etany inspira ka fany amin'ny Antonio Chuara mitondra ny anarambosa tatom atsipy ny putso funtsirairay revina islam baina
1: Radio Sofia laka.

0: 103 FM.
1: Folana nindrasana de fitrotro zaza izy. Ey, nefaretany satria menaky ny aina. 20 taona izy vonona nitaizana de mbola zaza mbola mipetraka amin'ireniny fa manofo antsoina dada voatery hikandra satria kely sisa tiany ho lasa dokotera nefa tele opérateur aloha misy fa tiany efa vonona efa ela ny saina ozy izy fokony sy totaiko tazominy azy satria menaky ny aina ny olona mifosa tsy menatra ny vazavaza tsy nahavita fianarana voatery hitady lambanjaza ndraindray le fofombadiny vahotra mampatoky izy hoe vitantsika io izy koa nefa ny anatiny amin'ny matahotra ihany anambady efa nalefatra amin'ny fanasana manao enzanako fetazaiko anaty fanitrana izy tsy menatra de tsy afina satria le kapoty vakiny io ny tsy adisony fa fanomezana maso notrany anaty orona tsara aleo ny sigaran'io ny tsisy dozay ny zanany tsy ampikobambary fitiavan'izany avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra hatramin'ny patsa tsy omivavy izy folana nindrasana de fitrotro zaza izy manao tahiry indraindray mesa avolaina efiaretany satria meny aky ny aina averiko indray avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra hatramin'ny patsa tsy omivavy izy folana nindrasana de fitrotro zaza izy manao tahiry indraindray mesa avolaina ny fiaretany satria menaky ny ainy de 7 folo taona izy kibo ny 7 volana amin'ny fitiavany lalipaka isakasabotsy fazarana mandeha misafo efa mividy bavoara de vonona mafaraniivy lasarymanga gala satria ratsiana sakafo marikivy ndraindray manay izy satria mararony miteraka kanefa ifiny tsy tiano an'olo-kafa ny toerany ao an-trano mandefona ankizy mandray mandatsazy enatrany hoe tsy ampitoana nefa bikina nefa tsy nono mpanatsafo efa ny aretany mafy indrindra le pararoa tamin'ny androny izy analabaka no avizanana nitavany de nafonony ampony tsy amenatra azy ny andeha hitrosany amin'ny avany izy mepota de mefy tena meratsy teo izy le fofombadiny mbola manja foana ena hoe hoe masoko hatrany anaty orona tsara aleona ny lokomenany tsy ampy tozay ny zanany tsy ampikobambary satria avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra hatramin'ny patsa tsy omivavy izy folana nindrasana de fitrotro zaza izy manao tahiry ndraindray mesa avolaina ny fiaretany satria menaky ny ainy averiko ndray avy amin'ny fitiavana fa tsy hoetra hatramin'ny patsa tsy omivavy izy folana drasana de fitrotro zaza izy manao tahiry ndraindray mesa avolaina ny fiaretany satria menaky ny ainy epistolier maneka ey fitiavan'izany fitiavan'izany ey fitiavan'izany Radio Sofia.

fotoana hoe tsy tafarina, de saina ny namboarina fa indraindray tadino mampitany ratsy sy ny marina. Matoky fotsiny aho hoe misy heritsaiko takarina, zay ihany de fa ampia ny ambiny tsy ilaiko fantarina. Ho akiniko amin'ny ombiainy zay lalaky izorana, ny fahaizana mandanjalanjantsiako sy ny fahasosorana. Eny fa mafy ny fatorana, sarotsy hoarana fa izy ihany ny fitorana anometsy kelikely fivoarana.